syvende søndag etter trefoldighet. På denne tiden skjedde det igjen at en stor folkemengde var samlet, og de hadde ikke noe å spise. Han kalte da disiplene til seg og sa, «Jeg har inderlig medynk med folket, for de har alt vært hos meg i 3 dager, og de har ikke noe å spise. Sender jeg dem fastende hjem, kunne de bli ganske utmattet på veien. Noen av dem er jo kommet langveis fra.» Hans disipler svarte ham, «Hvor skulle noen få tak i nok brød til å mette alle disse her i ørkenen?» Markus evangeliet 8. kapittel, vers 1-4. Dette evangeliet handler om de naturlige godene her i tiden. Det lærer oss om vår barnetro, og er et eksempel som skal lære de svake å vente alt godt fra Gud, ha tillit til ham og stole på ham også i åndelige ting. For når vi gjennom evangeliet blir undervist om hvordan Kristus vil ernære kroppen, så kan vi trekke den slutningen at han også vil ernære og kle sjelen med åndelige goder. Hvis jeg ikke har den tilliten til ham at han vil ta seg av kroppen, kan jeg enda mindre stole på at han vil oppholde sjelen til evig tid. Troen er en grunnvoll der man stoler på goder som man ikke ser. Jeg skal altså forvente et gode, som jeg hverken kan se eller høre, men bare håpe på. Det viser denne fortellingen. På det stedet hvor de var, oppholdt det seg omkring 4000 menn, kvinner og barn. Og da 3 dager var gått, hadde de ikke noe å ete. De ser heller ikke noen mat, men håper likevel at Gud vil ernære dem. Hva gjør Kristus nå? Hvordan stiller han seg til dette? Han går til disiplene og spør hva han skal mette dem med. Da sier de, «Å, hvem kan mette en så stor flokk her i ørkenen?» Her ser dere hvordan den menneskelige fornuft og troen kolliderer. Her ser du at jo klokere fornuften er, desto mindre vil den gå inn i Guds gjerninger. Men han har spurt disiplene for at alle og enhver kan lære å kjenne sin egen fornuft, og få erfare hvordan fornuften og troen på ingen måte kan forenes. Hvis jeg, med kone og barn, er i nød og mangel, hvis ingen gir meg noe, og jeg ikke straks blir hjulpet med mat og klær, da blir jeg straks et vantro menneske. Da fortviler jeg og går av sted og foretar meg noe. Jeg stjeler, bedrar og presser meg fram så godt jeg kan. Se, slike ting gjør den skammelige vantroen. Men er jeg et troende menneske, da lukker jeg øynene og sier, «Å Gud, jeg er din skapning og ditt verk. Siden du har skapt meg, så vil jeg også overlate dette til deg. Du har mer omsorg for hvordan jeg kan bli oppholdt enn jeg selv har. Du vil nok ernære, mette, kle og hjelpe meg, når og hvor du ser det mest tjenlig.» Slik er troen den sikre grunnvollen, der jeg venter på det jeg ikke kan se. Derfor kommer troen alltid til å ha nok. Før et troende menneske skulle mangle noe, ville engler komme ned fra himmelen og grave brød opp av jorden for å mette dem. Det krever de guddommelige løfters trøstefulle og mektige ord. Landsdag nummer 490, vers 1 og 2.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

En man kom til legen og sa, «Jeg har brukket armen min på to steder.» Legen svarte med et glimt i øyet, «Så hold deg for Guds skyld unna de to stedene neste gang.» Replikken hentet fra et underholdningsprogram, men har jo et poeng. Enkelte steder farligere enn andre. En ting ytre skader vi kan få, noe annet indre skader, skader på sjelen. Når vi står i fare for å få skader på sjelen, snakker vi om fristelser. I dag vil jeg kort nevne 6 fristelser du bør passe deg for. Det ligger ikke noen anklage i det jeg sier. Du fristes ikke fordi du ond, men fordi du et menneske. Og som menneske har jeg ansvar for hva jeg sier ja til, og hva jeg sier nei til. Første fristelse misunnelse. Det det motsatte av å vise kjærlighet. Jeg kjærlig og god, ønsker jeg det beste for andre. Når jeg misunnelig, ønsker jeg andres gode ting for meg selv. Du misunnelig? Be Gud vende misunnelsen til glede over at han eller hun har fått noe godt. Andre fristelse, mismot. Hvis du studerer det nye testamentet, vil du aldri finne at Jesus mismodig, selv om han nok kom nær det da han fant disiplene sovende, da de egentlig skulle stå sammen med ham i bønn. Og han har all grunn til å være mismodig når menneskene han har skapt ikke vil ha noe med ham å gjøre. De hyllet ham på palmesøndag, men korsfestet ham på langfredag. Blir vi motløse, får vi lyst til å gi opp. Veien blir for tøff, vi får lyst til å finne en lettere vei. Løsningen å vende seg til ham som sa, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder.» En tredje fristelse sinne. Det kan komme som en flodbølge som plutselig fyller båten vår, men ofte begynner sinne med en ulming av vrangvilje som venter på å bryte ut i full flamme. Og når den får fart på seg, den vanskelig å kontrollere. Bibelen sier, «Den langmodige har stor forstand, men den bråsinte viser stor dårskap.» En fjerde fristelse kritikksyke. Den i slekt med misunnelsen og sinne, men mer tildekket. Kritikksyken dukker andre ned for å løfte opp oss selv. Snart klarer vi ikke å holde den for oss selv, men den forandles til sladder og mye annet. Her har vi enda noe å be om, at Gud tar fra oss den kritikksyke holdningen, og gir oss et takknemlig hjerte som har overskudd til å rose andre. En femte fristelse, et sinn som ikke vil tilgi. Sinne ofte noe kortvarig, men et sinn som ikke vil tilgi noe langvarig. Å si, jeg kan tilgi, men jeg kan ikke glemme, det en måte å si at jeg vil ikke tilgi. Det eneste og varige grunnlaget for tilgivelse overfor andre, det faktum at Jesus Kristus tilga oss. Den viste han ved Kristi kors og oppstandelse. Så langt som øst fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss, sier Bibelen til den som tar imot og tror dette ordet. En sjette fristelse til slutt, å få lyst på en mann eller kvinne som ikke din ektefelle. Gud har skapt oss med de seksuelle lystene for å føre slekten videre og for å styrke båndene mellom to i et ekteskap. Dette så viktig at den onde gjør hva han kan for å forkludre det. Jesus sier, ingen kan tjene to herrer. Det umulig å tjene både lysten i vår onde natur og tjene Jesus Kristus samtidig. I dag vil jeg oppildne deg til å stå imot de hverdagsfristelsene du møter. Ta inn i deg rikelig av det som over deg, så viker du ikke så lett for det som omkring deg.

snakke med fremmede mennesker om Gud eller religion. I tilfelle har du noe til felles med mange. Jeg har lest om en ung lege som sa: «For flere år siden følte jeg at det er rett å bli en kristen. Jeg ba til Gud og sa til Kristus at jeg trengte ham. Jeg sa han kunne få overta livet mitt, bortsett fra det og det området. Og ingenting hendte.» Legen fortsatte: «Jeg følte meg elendig og vendte meg derfor til Kristus igjen og sa: «Ja vel, Kristus, du kan få hele meg, men jeg må ta ett forbehold. Jeg vil ikke snakke om deg på gaten.» Igjen opplevde jeg at ingenting hendte. I fortvilelse vendte jeg meg til Kristus enda en gang og sa: «Ja vel, Kristus, jeg kan ikke leve uten deg. Jeg vil ikke holde noe tilbake. Jeg kan til og med snakke om deg på gaten.» Da skjedde det. Et nytt liv satte sitt preg på meg. Ved Guds nåde ble jeg noe mer enn en effektiv tekniker når det gjaldt medisin. Nå kunne jeg hjelpe hele mennesket. Det ble et nytt liv og en ny gjerning som lege. «Og vet du», sier denne legen, «dette er 6 år siden, og Kristus har ikke en eneste gang bedt meg om å preke på gaten.» I Bibelen kan vi lese om Paulus. Før han vendte om og ble en kristen, hadde han strevd voldsomt med å bli fullkommen. Han ville leve helt ut i samsvar med den loven som var gitt av Gud. Oppfylle alle bud, bare slik regnet han med at Gud ville godta han. Men han fant ikke fred. Men da han omsider hadde funnet freden, uttrykte han grunnlaget for troen sin slik: «Alle har syndet og står uten ære for Gud, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.» At alle har sviktet på ett eller flere områder, er ikke vanskelig å godta. Men at Gud glemmer dette og erklærer rettferdige og uskyldige de som har syndet, det er jo merkelig. Men det sier Bibelen: «Kristus har løst oss fra syndens skyld og makt. Det gjelder alle som tror og tar imot, og som vil gjøre Jesus til Herre i sitt liv.» Det hendte med en prestekone i Tennessee i USA. Ved en feil hadde hun kommet på feil fly. Da hun sterkt forsinket var på vei til rette stedet, ble det ikke noen hyggelig tur. Flyet var lite, det var en forferdelig varm dag, det ble masse turbulens, alle ble gjennomsvette. Kvinnen som forteller dette kunne ikke la være å legge merke til en ung kvinne som satt ved siden av henne. Hun gråt og så ut til å ha et tungt problem. Prestekona var en erfaren sjelesørger, men akkurat da var hun trett, kvalm og frustrert. Hun snudde seg mot vinduet og hvisket: «Nei, Herre, jeg føler meg dårlig. Jeg vil ikke involvere meg.» Men hun fikk ikke fred, så hun hvisket igjen: «Ok, Herre, jeg skal snakke med henne.» Hun snudde seg til jenta og sa: «Er det noe galt? Kan jeg hjelpe?» Jenta kom umiddelbart med en følelsesladd og trist historie. Alt var galt. Hun avsluttet med å si: «Det finnes ikke noe håp.» «Nei, nå tar du feil», sa prestekona. «Gud er glad i deg. Kristus er glad i deg. Og jeg er glad i deg. Det er virkelig håp. Gud kan ordne opp i alt hvis du bare lar ham slippe til.» Da spurte jenta: «Kan en henvende seg til Gud med hele livet sitt, her og nå?» Og ved Guds nåde så gjorde hun akkurat det. Og alle kunne se at noe hadde hendt med henne. Prestekona ga henne navn og telefonnummer til noen hun kjente der i byen, som kunne oppmuntre og hjelpe denne jenta som akkurat da hadde tatt imot Guds nåde. Da de kom til flyplassen, viste jenta fram en revolver og et avskjedsbrev. Hun hadde faktisk tenkt å ta livet sitt på et motell der i byen. Tenk hvis prestekona ikke hadde vært lydig mot Guds kall og snakket med denne jenta. Men slik blir det når en er kommet inn under Guds nåde. Da kan en oppleve Guds ledelse på en ny måte.

Ei lita jente studerte nøye hvordan mor avsluttet jobben med å forvandle en nybakt kakebunn til en vakkert pyntet bløtkake. Mor, sa hun, kaken vil ligne mer på bildene i ukebladene hvis du skjærer opp et stort stykke av kaken. Ja, kanskje hun har rett, for når vi deler kaken i kakestykker, ser vi lettere alt det gode som inni den. Bibelen sier at det ligger velsignelse og glede i å dele det gode vi har fått. De som tror på Jesus skal gjøre det gode, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og gjerne dele med andre, skriver Paulus. Og Hebreerbrevet føyer til, men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer til behag for Gud.

For det er klart i denne sammenheng at for David å rekke ut hånden og støte kniven i Saul, det hadde gjort ham fri for lidelse, og det hadde kostet ham lite. Men å holde hånden tilbake, det kostet. Det visste han, det ville innebære nye år i lidelse, ny tid i forfølgelse. Og han hadde ingen tro på at Saul ville endre sinn noen gang. Men han holder sin hånd tilbake. Og dette er kanskje den største seier David vinner i sitt liv det. Den som, det står vel noe slikt i ordspråkene, jeg husker ikke det ordet, men den som styrer sitt sinn er større enn den som erobrer en by. Og sannelig er det sant her når vi leser om David. Noe av det samme sies i Jobbs bok i det 36. kapittel, der vi leser slik: Vokt deg, vend deg ikke til synd, for det har du mere lyst til enn til å lide. Vend deg ikke til synd, for det har du mere lyst til enn til å lide. Ja, når det å gå Herrens vei koster, da viker vi tilbake. Og vi gjør heller som Per Gunt kunne gjøre, gå utenom, vike tilbake. Davids seier består her i at han legger sin sak i Herrens hånd, for at det skal være Herren som fører saken for ham. Skal Saul avsettes, så er det Herren som skal gjøre det, ikke David. Skal David sitte på tronen, så er det Herren som skal sette ham der, ikke David selv. Gjorde han det selv, så ville det være menneskeverk, med all den forbannelse det ville dra inn over hans kongeverdighet. Og så sier altså David: Herren skal dømme mellom meg og deg. Herren skal hevne meg på deg, men min hånd skal ikke ramme deg. Så legger han altså sin sak i Herrens hånd, etter salme 37,5, som David skrev en senere anledning, for at Herren skulle gjøre det. Han skal la ditt lys stråle frem som morgenrøden, og din rett som middagens lys. Ja, det gjorde sannelig Herren for David, i tidens fylde. Men så måtte han også vente til Herrens time var der. Vi skal også legge merke til et annet trekk ved det som her skjer. Og det er den måte David tiltaler Saul. Han vet at Saul er forkastet av Herren. Og hvor meget ondt har ikke Saul gjort David? Og likevel tiltaler David sin konge med største aktelse og respekt, med den aktelse det sømmer seg å tale til en konge. Der kunne vi kanskje ha et og annet å lære. Tenk på hvorledes også Paulus, stående for det høye råd, når ypperste presten Ananias gir noen av tjenerne befaling om å slå Paulus på munnen, så sier Paulus: Herren slå deg, du kalkede vegg. Så svarer tjenerne: Taler du således til ypperste presten?

Da Abigail fikk se David, skyndte hun seg og steg ned av asen, og hun falt på sitt ansikt for David og bøyet seg mot jorden. Og hun falt ned for hans føtter og sa: «Det er jeg, Herre, det er jeg som har skylden. Men la din tjenerinne få lov til å tale til deg, og hør på din tjenerinnes ord. Herre, akt ikke på denne onde mann, Nabal, for som han heter, så er han. Nabal heter han, og full av dårskap er han. Men jeg er din tjenerinne, men jeg, din tjenerinne, har ikke sett de menn som du, Herre, hadde sendt. Og nå, Herre, så sant Herren lever, og sant du selv lever, har Herren hindret deg fra å pådra deg blodskyld, og fra å ta deg selv til rette. Og nå skal dine fiender og de som søker å volde min Herre ulykke, bli som Nabal. Og denne gave som din tjenestekvinne har hatt med til min Herre, la nå den bli gitt til de menn som er i min Herres følge. Forlat din tjenerinne hva hun har gjort ille. For Herren vil bygge min Herre et hus som står fast. For det er Herrens kriger du fører, Herre, og ondt er ikke funnet hos deg fra den dag du ble til. Og om noen står frem som forfølger deg og står deg etter livet, da skal min Herres liv være gjemt blant de levendes flokk hos Herren din Gud. Men dine fienders liv skal han slynge bort som en sten av slyngen. Når da Herren gjør mot deg alt det gode han har lovt, Herre, og setter deg til fyrste over Israel, så skal ikke dette bli deg til anstøt, eller volde deg samvittighetsnag, Herre, at du har utøst uskyldig blod og tatt deg selv til rette. Og når Herren gjør vel imot deg, Herre, så kom din tjenerinne i hu. Da sa David til Abigail: «Lovet være Herren Israels Gud, som i dag har sendt meg deg i møte. Og velsignet være din klokskap, og velsignet være du selv, som i dag har holdt meg tilbake fra å pådra meg blodskyld og ta meg selv til rette.» David lar seg si. David har øre som hører når det er Guds ånd som taler, for sannelig er det den ånd som taler gjennom denne kvinne. Og her får vi noe av et glimt inn i det fromhetsliv som nok har levet i det skjulte og i det stille i Israel, som vi kan finne gjenklang av hos slike kvinner som dette, eller som hos en Rutt, som vi leser om tidligere i skriften. Her er det megen åndelig visdom og megen åndelig modenhet som taler. Og samtidig ser vi her hvorledes de troende i Israel har skjønt og erkjent hvem som av Herren er utpekt, og venter på å se frem til den dag da Herren oppfyller sitt løfte. Det som så skjer er at David ikke slår Nabal, men Herren slår Nabal, så han dør 10 dager etter. Og i dette ligger der et løfte for David. For like som han ble hindret fra å ta seg selv til rette, og Herren rekker ut sin hånd og dømmer den ugudelige, så ligger løftet for ham at dagen kommer da ugudelighet skal rammes, og han skal få sin rett. I salme 43 leser vi jo slik: «Gi meg rett, Herre, og før min sak mot ugudelige folk,
mot folk uten barmhjertighet. Og det er det David venter på, og der står hans kamp i disse årene. Vel, årene går, og så kommer til sist den tid da Saul faller sammen med sine sønner ved slaget på Gilboa. Saul rammes ikke av David, men nå innhenter Guds dom ham. Og så synes det som om veien er åpen for David. Nå kan han dra tilbake. Nå kan han endelig bli konge i Israel. Nå er trengselstiden til ende. Vi skulle vente og tenke at slik skulle David umiddelbart gjøre og ta seg for det da. Men det gjør han ikke. Vi leser i kapittel 2 i 2. Samuels bok. Siden spurte David Herren, skal jeg dra opp til en av byene i Juda? Herren svarte, gjør det. Da spurte David, hvor hen skal jeg dra? Og Herren svarte, til Hebron. Legg merke til, her gjennom de år David nå har gjennomlevet, så har han blitt gjort inderlig avhengig av sin Herre. Han er blitt så liten at han ikke tenker som så at han kan ta noe skritt på egen hånd. Men tvertom er det slik at hvert skritt han nå tar, er han avhengig av å ha forvissning om at hans Herre går foran ham i det. Om så Herren har utryddet alle mine fiender, så er det dermed ikke selvsagt hva jeg skal gjøre neste skritt av den grunn. Og så spør David Herren, for det er det som er blitt nødvendig for ham, å ha forvissning om at han i alt vandrer på Guds vei. I Efeserbrevets 2. kapittel i det 10. vers så har vi et uttrykk for dette. Der tales det om å vandre i de gjerninger Herren på forhånd har lagt til rette. Det å ta seg til rette, det er jo det motsatte. Det er selv å legge alle gjerninger klare, ordne og fikse og trikse med tingene, og så håpe på å regne med kanskje at Gud er jo attåt. Så legger jeg selv alt opp, legger min løpebane fremover og planlegger på etter eget hode, i håp om at Gud jo er attåt. Så ikke David, tvert om. Det er ikke selvsagt for ham at Gud er med i hva han så tar seg for. Og som har hvert nytt skritt stadfestes av Herren. Så blir David konge i Hebron, og blir boende der i 7,5 år, som vi leser. Sauls hærfører het Abner. Han overlevet slaget på Gilboa, og der blir igjen en sønn av Saul, som heter Ish-boset. Abner tar og gjør ham til konge. Og dermed er det to konger i Israel. David anerkjennes kun av Judas stamme og Simeons stamme som Israels konge, mens de øvrige 10 stammer forblir under Sauls hus. Og så har du splid, du har borgerkrig i Israel. Da skulle vi tro at nå ville David ta opp hansken
och kvitte sig med den sista av sina motståndare. För Ishboset stod sannolikt svagt. Han var kun en marionett i Abners hånd. Men det gör han inte. David benyttar sig icke av sitt övertag, men blir boende i Hebron, väntande på den dag Herren också har banat väg där. Och i kapitlen som följer läser vi om hvordan onde och ugudlige män förråder i Ishbosets hus och till sist tar ham av dagen. Davids hånd gör intet. Han bier. Och om det går år han må bie, så bier han likevel och är avhängig av det. Och till sist kommer vi då till det femte kapitlet i andra Samuels bok. Och är Ishboset död, och de män som hade tagit ham av dage reste ju omedelbart till David i hopp om att de skulle få lön av David för sin udåd. Nu hade de sörjt för att rydda hans fiende av vägen. Istället hävnar David detta. Slike illgärningsmän som tar livet av sin konge, de skall döden lida. För det var icke vid Davids hand detta skedde. Så sker det alltså. Så kom alla Israels stammar till David i Hebron och sa: här är vi. Vi är av samma kött och blod som du. Allerede för länge sedan, då Saul var konge över oss, var det du som förde Israel ut och in. Och Herren sa till dig: du skall vakta mitt folk Israel. Du skall vara fyrste över Israel. Och alla Israels äldste kom till kongen i Hebron. Och kong David gjorde en pakt med dem i Hebron för Herrens åsyn, och de salvet David till konge över Israel. David var 30 år gammal då han blev konge, och han regerte i 40 år. I Hebron regerte han över Juda i 7 år och 6 månader, och i Jerusalem regerte han i 33 år över hela Israel och Juda. Så drog kongen och hans män till Jerusalem mot jebusittene, som bodde där i landet. Men de sa till David: du kommer aldrig in här. Blinde och lamme skall driva dig bort med de ord. David kommer aldrig in här. Men David intog allikevel Sions borg, där Davids stad. Den dag sa David: vär den som slår jebusittene och tränger fram till vannledningen och slår de lamme och blinde och som hatar David. Han skall vara hövding och förare. Därav kommer det ord: en blind och en lam skall icke komma in i huset. David tog sin bolig i borgen och kallade den Davids stad. Och David bygget runt omkring från Millo och inover. David blev större och större, och Herren, härskarenes Gud, var med ham. Och Hiram, kongen i Tyrus, skickade sendemän till David med sederträ, och han sände tömmermän och stenhuggare, och de byggde ett hus för David. Och David förstod att Herren hade stadfästet hans kongedöme över Israel, och att han hade hävet hans rike höjt för sitt folk Israels skyld. Så sker det alltså att hela Israel fritt och utvunget kommer samman till David i Hebron. I första krönikabok står det långt mer utförlig om denna begivenhet. För det var slik att hela folket kom samman. Och antalet listes upp. Det är 339,000 man av alla Israels stammar, sammen med 1,222 äldste fra alle stammene, ja, selv fra Benjamin, Sauls hus og stamme. De kommer også.
Och denna begivenhet är av många av de gamla förtolkare sett på som ett bilde på hvorledes det skal gå med Israel i den siste tid, da de på ny atter skal vende tilbake til David sin konge og søke Herren sin Gud, slik det står med hos profeten Hosea i det tredje kapittel. Men det var altså en ventetid for David før så skjedde. Det som det første er det første David tar seg til med, er nettopp ved denne anledning, når alt folket er samlet og erobre Jerusalem. Og dette var klokt både rent menneskelig talt og ikke minst taktisk militært. Jerusalem hadde en meget sentral, viktig beliggenhet i landet. Og det lå midt imellom alle de ulike stammers område, slik at det ikke kunne sies å høre til Judas stamme, slik at kongen slo seg til der, og dermed vakte de øvrige stammers sjalusi. Jerusalem lå på tvert om på grensen mellom Benjamins og Judas områder. Byen erobres. Hvordan, sies det ikke så meget om. Og nå skjer altså det som vi leste i vers 12. David forsto at Herren hadde stadfestet hans kongedømme over Israel. Det var ikke Davids egen hånd. Det var ikke Davids egen styrke som hadde gjort dette. Han hadde bare stille og enkelt biet, og så det Herren skritt for skritt oppfylt alle sine løfter for ham. Her stadfestes det ord som er et grunnord, tror jeg, i Jeremias 17. kapittel, som vi skal ta oss tid til å lese. Vi leser fra vers 5. Forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker og holder kjød for sin arm, og hvis hjertet viker fra Herren. Han skal bli som en hjelpeløs mann på den øde mark og ikke få se at det kommer noe godt. Men han skal bo på avsvidde steder i ørkenen, i et saltland som ingen bor i. Velsignet er den mann som stoler på Herren, og hvis tillit Herren er. Han skal bli like tre som er plantet ved vann, og skyter sine røtter ut ved en bekk, og som ikke frykter når heten kommer, men alltid har grønne blad, og som ikke sørger i tørre år, og ikke holder opp å bære frukt. Og ser vi på disse fire versene, så ser vi i dem så å si David og Saul legemliggjøres for oss. Hvordan den ene, fordi han stolte på sin egen arm og ikke på sin Herre, blir hvilende under forbannelse, mens David, som den rake motsetning, som ikke setter lit til sin arm, men til Herren, bærer, får lov til å feste rot og bærer rik frukt. Frukt ikke bare for seg selv, men først og fremst for sitt folks skyld. Dertil ble David oppreist. Og vi skal legge merke til at denne tillit som David står i, denne avhengighet av Herren, er noe som er noe stadig og blivende
gjennom hele Davids liv. Det er ikke slik at han liksom når et stade, og så har han det i sin hånd, og så behøver han liksom ikke mer. Han blir å bli selvhjulpen fordi han liksom er kommet så og så langt i sitt liv, i sin åndelige erfaring eller utvikling i livet med Herren. Tvertom, det er motsatt, at avhengigheten blir stadig dypere. Og i dette har vi et meget godt eksempel på i slutten av kapitlet. Når filistrene, slutten av kapittel 5 i 2. Samuels bok, når filistrene nemlig får høre om at David er blitt enekonge, da skjønner de at nå begynner det å brenne et blått lys for deres herredømme i Israel. Ingen fare var der så lenge det var to konger i Israel, og tilnærmet borgerkrigstilstand. Da var deres herredømme ikke truet. Men nå skjønner de, nå er herredømmet truet, og så må de kvele Davids rike i sin fødsel. Det er jo det de vil. Så samler de sine hærer. Vi leser fra vers 17. Da filistrene hørte at David var blitt salvet til konge over Israel, dro alle filistrene ut for å søke etter David. Og da David hørte det, dro han ned til borgen. Og filistrene kom og spredte seg utover Refaimdalen. Da spurte David Herren, «Skal jeg dra ut mot filistrene? Vil du gi dem i min hånd?» Og Herren svarte, «Dra ut. Jeg vil gi filistrene i din hånd.» Her møter vi den samme avhengighet som vi har talt om tidligere. Refaimdalen ligger ikke bare noen ganske få kilometer sydvest for Jerusalem. Og militært sett var det rett og slett dumt av David å la fienden slippe så langt inn i landet før han møtte ham. Det måtte jo tvert om være en fordel å møte ham langt tidligere før han, eller helst mot grenseområdene. Men alle slike militære hensyn setter han altså til side, fordi det er én ting som er nødvendig for ham, å få klarhet hos Herren. Skal jeg dra ut, vil du gi dem i min hånd? Og når ordet fra Herren kommer, da drar han. Og så seirer han på Herrens ord. Men nå skal vi legge merke til en underlig ting. Så står det at filistrene på ny går ut. Vi leser videre, vers 22. Filistrene dro ennå en gang og spredte seg utover Refaimdalen. Og David spurte Herren, men han sa, «Du skal ikke dra opp dit. Gå omkring så du kommer bakenfor dem, og gå så på dem midt for bakatrærne. Og når du hører lyden av skritt i bakatrærnes topper, da skynd deg, for da har Herren dratt ut foran deg for å slå filistrenes hær.» David gjorde således som Herren hadde befalt ham, og han slo filistrene og forfulgte dem fra Geba til bortimot Geser. Her ser vi David gjøre noe som egentlig er sjelden vare. For hvordan er det med vår natur? Det er meget, meget vanlig slik at har jeg først seiret i en strid, da er jeg sikker. Da har jeg det. Og så er det liksom en selvsagt ting det, at når neste prøve kommer, da er det ingen fare. Da er det bare å dra ut og klemme på. Men vi skal merke oss, gårsdagens seire gir ingen garanti inn i dagens eller morgendagens kamp. Det gjør meg aldeles ikke uavhengig av Herren.
Men slik er det meget, meget ofte med oss. Når Herren gir oss enten det vi kaller for seier eller noe av sine gaver, så tar vi det jevnt og trutt til inntekt for vårt hovmod, så vi blir sikre. Og så fører nettopp sikkerheten oss på fall. Det leser vi om, og det skal vi se nærmere på i morgen. Med David var det ikke slik. Det er nemlig slik, og dette er en grunnlov i Guds rike, at Herrens miskunnhet kan aldri bli lagervare som jeg har, og derfor behersker. Men det er noe som må være like nytt, og som Herren selv må få gjøre like ny, hver morgen. Og det vi ser skje med David i denne tid, hvor han neste dag også må be den samme bønn, skal jeg i dag dra ut. Det er noe som er blitt en nødvendighet for David i de mange år i lidelsens skole, der han er blitt så liten at han vet at jeg kan ikke klare meg uten Herren, og at det ikke var noen selvsagt sak at Herren var med ham. Det er tvert om like mye et nytt under hver dag når han fornyer sin miskunnhet mot en liten og en hjelpeløs synder. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille, lød det ved utgangen av Egypt. Og når det lød, så lød det jo ikke for at det skulle gjelde den dagen og aldri mer. Men det lød fordi det skulle være grunnloven i alt Guds folks liv, alle dager. For ved i stillhet å bie på ham, i stillhet å få lov til å bevares som den der er liten og derfor avhengig, det er nøkkelen til også å bli bevart i hans navn. Jeg priser deg, Fader, himmelens og jordens skaper, fordi du har skjult dette for de kloke og forstandige, men åpenbart det for de umyndige. Å få lov til å være den som er liten, ja umyndig, der er nøkkelen. Amen.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 19. juli. Tekstord er hentet fra Romerbrevets 4. kapittel, og det 20. verset lyder slik: Abraham tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men han ble styrket i troen i det han ga Gud ære. Rosenius sier: Abraham tvilte ikke på Guds løfte, men holdt ut i tro og ventet på at løftene skulle bli oppfylt, uansett hvor håpløst det så ut i menneskers øyne. Og her sier apostelen at han dermed gav Gud ære. Dette ordet er det stor grunn til å tenke grundig over. Den som får troen utsatt for store prøvelser, men fortsatt holder fast på at Gud er sannferdig i sitt løfte, som fortsatt håper der det intet håp er, bare fordi det er Gud som har gitt løfte, han gir Gud ære. Det mennesket erkjenner for alvor at Gud er allmektig og sannferdig. Luther sier: «Å gi Gud hans rette ære er intet annet enn å anse Gud for en trofast og sannferdig, vis, barmhjertig og allmektig Gud, og kort sagt erkjenne at det bare er ham som skaper og gir alt godt.» Så langt Luther. Dette er det bare troen som virker, mens vi derimot i vantro fratar Gud all ære og gjør ham til et svagt, avmektig og troløst vesen. Johannes sier: «Den som ikke tror Guds vitnesbyrd har gjort ham til en løgner», som jo er helt forferdelig. Men slik er troen. Derfor, sier Luther igjen, derfor krever vår Herre Gud intet mer av oss mennesker enn at vi gir ham hans ære, og anser ham for vår Gud, det vil si at vi ikke ser på ham som en innbilt og tom avgud, men for en virkelig og sannferdig Gud, en som tar seg av oss, hører våre bønner, forbarmer seg over oss og hjelper oss i all nød. Når han får dette av oss, da blir hans guddom hel og ukrenket. Ja, da har han alt som et troende hjerte har mulighet for å gi ham. Av hjertet å gi Gud en slik ære er derfor ganske visst en visdom over all visdom, en menneskets rettferdighet over all menneskelig rettferdighet. En gudstjeneste høyere enn all gudstjeneste, et offer større enn alle ofre. Så langt Luther. Hvis dette virkelig går opp for oss, vil vi vel strekke oss etter troens gave mer enn det som vanligvis skjer. For det skulle vel tross alt være en stor glede å få gi Gud noe som riktig behager ham. Og det gjør vi altså, hvis vi bare tror ham på hans ord og løfter, og dermed gir ham denne ære. Vi hører mer om hvordan Abraham ved troen ga Gud ære i apostelens tilføyelse, og han var helt overbevist om at han som hadde lovet, han var også sterk nok til å holde løftet. Han var helt overbevist, og gjennomtrengt av denne sannheten, at han som hadde gitt løfte, var også sterk nok til å holde det. Med spørsmålet «Skulle noe være umulig for Gud?» hadde Herren gitt Abraham en dyp erkjennelse av at hva som helst Herren lovet, så kunne han også oppfylle det, fordi han var selve skaperen, den allmektige. For ham kunne jo ikke noe være umulig. Det var med de samme ordene Herren møtte jomfru Maria, da engel minnet henne om at ingenting er umulig for Gud. Fødtes troen på det underlige budskapet, at hun som ikke visste av mann, skulle bli mor til Guds sønn? Her legger vi merke til at troen må bygge på selve Guds allmakt. Troen stilles gang på gang overfor så urimelige ting, som etter vår fornuft ikke lar seg løse. Og slik må troen prøves, for at den ikke skal ha noe som helst mindre enn Guds allmakt å trøste seg til. Det er altså ikke å tro når vi jenker og tynner ut på løftesordet, så vi ynkelige og avmektige skapninger skal kunne begripe hvordan det skal kunne gå til å løse problemene. Dette er tvert imot å bruke vår egen målestokk på Guds makt og Guds visdom. Og dermed trekker vi Gud ned på vårt eget plan, og gjør Gud like liten som oss avmektige dårer. Og det er jo rett og slett å spotte Gud. Nei, når jeg har fått et ord fra den allmektige Gud, så la det være nok for meg. Da lar ikke troen seg lenger holde tilbake av fornuftens mange innvendinger om hvordan kan dette være mulig, og så videre, men stanser alle slike angrep med dette spørsmålet tilbake: skulle noe være umulig for Gud? Det var akkurat de samme skriftordene, og med dagens tekst, Luther og de som sto sammen med ham, styrket seg i striden for den rette læren om nådemidlene, mot dem som ville legge for mye i nådemidlene, for at det kunne bli mer forståelig for fornuften. Alle Guds barn må være forberedt på slike prøvelser, spesielt når det gjelder troen på nåden, samtidig med at synd og fristelse og anfektelse er det eneste vi kjenner i oss. Men også når det gjelder troen på Guds bønnhørelse og hjelp i all annen nød gjennom livet, prøvelser hvor intet mindre enn Guds egen styrke og Guds egen makt må til for å holde troen oppe. Herren vil selv sørge for at vi møter slike prøvelser, for det gjelder hans ære, og at vi må vokse i nåden. Når vi prøver så hardt at vi roper og skriker over all både indre og ytre nød, men alltid blir utfridd av Herren, da blir hans makt og trofasthet herliggjort. Selv sier han: «Jeg vil gå foran deg og jevne ut det bakkede land. Bronseportene vil jeg sprenge i stykker, og bommen av jern vil jeg hogge av, for at de skal kjenne både i øst og vest at det er ingen foruten meg. Jeg er Herren, og det er ingen annen.»
0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
2: Ja, vi ønsker velkommen hit til husmøtet hjemme hos Josef Per og Sara Karnani Sara i Masi. Og taler i kveld Odd Øyvind Høyvik og Kjartan Fjell. Vi takker for at de har åpnet opp huset for samme misjon. Ja, Midal, så var Boris på hattig med den. Den låka medan Sara jag jag spelar västa på Mazes. Jag gick till att sälja bara rapa mycket där vi är så. Jag smidade på de låkarna. Jag öppnade råkos dåligt. Sara ni där gick jag bara Odd Eivind Høyvik. Jag Kjartan Fjell. Jag gick hit. Jag ska råkos. Herra, månen baten daltan visar Kullan tihti, mä doni lahti mu sivni däki. Don Herra Jesus mu besti, don passi voinga. Eli dehti ja jami dehti mu jedi däki, aik muni saarinut. Herra, rabastaltu passi voinja pokte mu vaimu. Vai mundu saanis uohpasi morasti mu suttuidan tihti. Ja eli dehti ja jami dehti osku Jeesusa ala. Ja joikki päivi passi ellimi ja ellin kärtäi eljan puoridi. Tän kuulasit ja taakasit on Jeesus Kristus apokte. Amen. Läkö halkahan salama? Nummer 5 i den blåa.

Ja, du skal være velkommen, sa hun. Ja, men vi må be. Nei, jeg skal gjøre sakene ferdig. Ikke et påspørte til en babasar, eller hva det var for noe. Ja, men Jesus kan komme. Ja, du skal rekke sakene mot deg og si det godt du kom. Jeg kan vente på det. Hva var det? Hun levde i det fortrullige samfunnet. Hun ventet på Jesus også. Jeg tror hun ikke noe forandring. For hun levde i fortrullig samfunn med Jesus. Og kunne vente hans gjenkomst. Det betyr jo ikke at det ikke finnes prøvelse og mørke for kristne. Men det var den jevne vandringen med Jesus. Det tror hun ikke skipper tak. Mens den andre hadde en samvittighet som dømte kristenlivet hans. Det er ikke sant. Og så hadde han behov for å ta seg sammen. Og nå må det bli forandring, og nå må jeg be. Men når alvoret la seg igjen, så var jeg tilbake til det gamle sporet. Ja. Det går ikke an å vete som, ja, når vi får, nå skal det bli en forandring, for nå kommer Jesus snart. Nei. Du må få leve i en sånn stilling på jord. Du kan komme i dag. Du kan komme i morgen. For du lever med Gud. Det er også litt være ferige. Vær de forbudde det også. Og det er der så hemmeligheten med et sunt kristenliv. Det er å leve for Guds ansikt. Så han kan komme når han vil. Det må ikke være tiltak det basert på. Eller at du skal få betenkningstid. Var det noen som gjør det? De får sykdom. Så fortell at døden kanskje nærmer seg. Men det viste for mange at det da er det ikke lett å komme tru. Da er det ikke lett å vende om. En hadde nok med sykdommen å gjøre. Når jeg blir frisk, vil jeg omvende meg. Ja, sier det i sangen. Nei, hvor godt det er å få nytte tid i dag. Om du hører hans røst, så forherde ikke hjertet. I dag. Og hvis jeg ikke har om å gjøre for å redde i dag. Gjøre redde i dag. Er det noe så sikkert at det er hjertesak i morgen? I dag. I dag må det være redde. Og så vandrer jeg med han i dag. Og så vandrer jeg med han i morgen. Og det var der vi skulle se at Jesus ikke tar det for selvfølgelig. Og så stiller han opp spørsmålet, hvem er nå den som på rett måte venter Herren når han kommer? Hvordan er den disippelen? Og så bruker han bildet om disse tjenerne. Ja, da er tydelig tegnet da at det, denne, og da må du huske at tjenerne på mange vis var mer litt slava. Trell. Og så er Herren vekket på lang reis. Og så har han overdratt ansvaret for husholdet sitt til en tjener. Og så er spørsmålet, hvordan er det da å være den gode tjener og trugne tjener? Og hvordan er det å ikke være det? Og han forteller nok så enkelt at Herren har sett han i arbeid og vist han hva han skulle gjøre. Stelle med huset, gi tjeneste folk jo mat, og så videre. Og den rette og trugne tjener, han er travelt opptekken med sin Herres vilje. Det er det som betyr noe for han. Og når Herren kommer, så finner han tru. Tru mot han. Så setter han i oppdraget. Når han snakker om den andre, så er det ganske annerledes mann, og nå må du ikke tenke så mer eller mindre. For her er det ikke mer eller mindre, men det er enten eller. Her er det svart, hvitt, enten eller. Det hadde ikke hjelpt om han hadde tatt lite grann mer. Jeg kunne svare med den andre. Jo, han er i grunn ingen rett tjener. Så når Herren er langt vekk, så er det ikke så om å gjøre. Han er vel redd for å få dom?

0: På Broadway I New York fremføres de flotteste syngespill av de mest fremragende sangere. Den kjente artisten Mary Martin skulle på scenen en kveld på slutten av 50-tallet for å delta I musikalen South Pacific. Men akkurat da fikk hun stukket til seg en hilsen på en lapp, og den var fra Oscar Hammerstein, tekstforfatteren til stykket, og han lå på den tiden for døden. På lappen sto det ganske enkelt. Kjære Mary, en bjelle ingen bjelle før du ringer med den. En sang ingen sang før du har sunget den. Kjærligheten I ditt hjerte ikke lagt der for å bli værende der. Kjærlighet ikke kjærlighet før du gir den bort. Etter forestillingen den kvelden kom mange venner stormende bak scenen med tårer I øynene. Mary, hva hendte med deg I kveld? Vi har aldri før opplevd maken til denne forestillingen. Og Mary hadde selv tårer I øynene da hun leste hilsenen fra Hammerstein og sa, «I kveld ga jeg bort min kjærlighet.» Ja, det noe enestående vakkert når mennesker med kjærlighet I sitt hjerte gir den videre på en slik måte at mange blir grepet og fylt av takknemlighet. Jo, alle jo enige om at kjærlighet en stor verdi. Men den I faresonen likevel, for det finnes så mange falske etterligninger. Noen blander kjærlighet med lyst, med egoisme, med sex, med eiermentalitet, med det uforpliktende. Men den sanne kjærligheten, den gir, og blir ikke trett av å gi. Den opptatt av at andre har det bra. Den har ikke noe skjult ønske om å kontrollere andre, eller kjøpe til seg noe ved godheten, eller nyte selve synet av seg selv, som et kjærlig og selvoppoffrende menneske. Kjærligheten som en liten matpakke en gutt overlot til Jesus. Den bestod av fem rundstykker og to små fisker. Nistematen ble overlatt til Jesus I kjærlighet, og Jesus forsterket kjærligheten ved å dele ut videre. Kjærligheten ble ikke stor før Jesus velsignet den, og før noen var villig til å dele den ut. Det ble nok til 5000, og likevel masse til overs. Kjærligheten ber oss på nytt og på nytt om å gi. Sann kjærlighet sier aldri, «Nå har jeg gjort nok. Nå har jeg oppfylt alle mine forpliktelser.» Nei, kjærligheten hvileløs, den driver oss videre frem. Kjærlighet til rikdom skaper bittre personer. Kjærlighet til Gud skaper bedre personer. Kjærligheten til andre mennesker skaper berikede og balanserte personer. Hvem makter å finne nok kjærlighet I sitt hjerte? Hvem I stand til å leve ut et kjærlighetens overskudd? Nøkkelen å bli opptatt av Gud og Jesus. Gud viste den sanne kjærligheten på korset. Da Kristus hang der og blødde og døde, var det som om Gud selv ropte ut til hele verden, «Jeg gjorde det for deg. Jeg tilgir deg alt det gale. Jeg elsker deg. Ja, med en evig kjærlighet har jeg elsket deg.» Kjærligheten I ditt hjerte blir ikke kjærlighet før du gir den bort til noen.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.
1: Det finnes steiner som ser helt grå og kjedelig ut i vanlig dagslys. I enkelte museer kan du gå gjennom en mørk korridor slik at øynene avvendes fra dagslyset. Så kommer du inn i et rom med indirekte, fluoreserende lys som til vanlig usynlig for det menneskelige øyet. I det nye lyset glittrer de grå og kjedelige steinene med en briljans og skjønnhet som helt utrolig. Slik det med den rettferdigheten fra Gud som vi får når vi tror på Jesus. Den syns ikke for et vanlig øye, men i Guds lys står en dagligdags, syndig person frem som ren og rettferdig, himmelen verdig. De fleste ser ikke på Guds frelse som noe spesielt, men den en lysdrakt fra Gud, en stor gave til alle som ikke mestrer livet, men tror på Jesus. For Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Ja, da vi kommet frem til siste timen I serien fra Salomos høysang, og vi skal inn I det åttende og siste kapitlet I boka. Overskriften for timen sett slik når beilerne banker på dørene. Og det hentet primært fra det åttende verset, altså Salomos høysang, kapittel 8 og vers 8. Der står det sånn, vi har en liten søster, og hun har enda ikke bryster. Hva skal vi gjøre med vår søster når den tid kommer at hun får beilere? Vi skal komme tilbake til det verset og den setningen der. Du møter altså ei som har ei som hun så redd for, har sånn omsorg for, og så lurer hun på hvordan skal det gå med hun. Men vi skal lese litt aller først fra vers 1 I Høysangen kapittel 8. Der står det sånn, det hun som taler. Å, om du var for meg som en bror, om du hadde diet min mors bryst, når jeg da fant deg der ute, skulle jeg kysse deg, og ingen ville forakte meg for det. Jeg skulle lede deg, jeg skulle føre deg til min mors hus. Du skulle lære meg. Jeg skulle skjenke deg av den krydrede vinen, mossen av mitt granatepletre. Hans venstre hånd under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Jeg ber dere inderlig, Jerusalems døtre, hvorfor vil dere vekke, hvorfor vil dere egge kjærligheten før den selv vil? Og så det han som taler. Og så sier han det sånn. Hvem hun som kommer opp fra ørkenen og støtter seg på sin elskede? Under epletreet vekket jeg deg. Der ble din mor forløst med deg. Der ble hun forløst, hun som fødte deg. Og så møter du en sterk bønn I den sjette verset der det sier seg sånn, «Sett meg som et seil på ditt hjerte, som et seil på din arm. For sterk som døden kjærligheten, hard som dødsrike dens lidenskap, dens glød som illens glød, en Herrens flamme. Mange vann kan ikke slokke kjærligheten, og strømmer kan ikke overskylle den. Om noen vil gi alt han har I sitt hus for kjærligheten, ville han bare bli foraktet.» Vi møter altså en brud som har møtt sin brudgom igjen. Vi har møtt noe som de som stod rundt har sett, som fikk dem til å tenke på den gang det ble danset I Mahanaim, I pur glede over å bli brøtt med så sterk en godhet og omsorg, slik som vi var innom I forrige time. Og så det ei brud som vi møter her, også I det åttende kapitlet, som så inderlig opptatt av at han som hun har funnet, han må også dem der hjemme få bli kjent med. Hun taler om at hun vil føre han til sin mors hus. Og hvis vi blar litt tilbake I Salomos høysang, så møter vi også det samme i det tredje kapitlet. Og I det fjerde verset der sier hun på slutten av vers 4, kapittel 3, jeg grep fatt I ham, og jeg slipper ham ikke før jeg har ført han til min mors hus, til hennes kammer som har født meg. Det ei som står der I pur lykke for at hun har funnet den største av alle. Hun har fått møte en brudgom som så inderlig god. Og så sier hun noe om at hun vil ikke slippe han før hun har fått føre han til sin mors hus. Hun har så sterkt et ønske om at han også kan få lov å tre inn I hennes heim og få leve der og være kjent av hennes mor og hennes slekt og kanskje også hennes nabolag. Og så møter du det samme I det åttende kapitlet, der hvor den trangen også stiger så sterkt fram. Jeg ville føre deg til min mors hus. Her er deg som ikke makter å skjule sin kjærlighet i møte med sin brudgom, og som helt åpenbart møter forakt på sin vei. Det ligger på et vis i disse setningene som hun bærer fram, der hun nesten skulle ønske at han var bror hennes, eller at han hadde kunnet dia ved hennes mors bryst. Da skulle hun kunne grepe fatt i han på barka og kysse han, og det var ingen som ville forakte henne for det. Og ut av det så leser vi det, at når hun på sin enkle måte prøver å vise sin brudgom sin kjærlighet, så er det noen som står og forakter henne, som ler av henne, som kanskje lurer på hva det var slags brud han hadde funnet seg. Og så har den gjort noe i hennes liv. Den lever på et vis i hennes sinn, den forakten som hun møter. Og jeg skulle ønske du kunne vært min bror. Da er det ingen som hadde forakta meg, sier hun. Men igjen så er det den trangen om å få lov å føre han til sin mors hus, at flere måtte få se han og få bli kjent med han. Du skal legge merke til det at begge gangene du møter dette uttrykket i Salomos høysang, så skjer det rett etter at hun har fått et fornyet møte med han. Hun har fått et nytt møte med han. Det leser vi både i kapittel 3 og ikke minst her i kapittel 6 og 7, der hvor de har møttes på nytt igjen. Og så lever trangen, jeg må få deg med hjem til min mors hus. I dag så arrangeres det enormt med kurser og konferanser som handler om det å skulle være et vitne for Jesus. Det å skulle kunne nå våre naboer med evangeliet. Hvordan vi kan på et vis leve i denne verden og få løfte Jesus fram for dem som vi møter. Det er ikke måte på hvilke teknikker som kan presenteres for oss. Og det er sikkert mange, mange, mange gode råd som vi gjør vel i å lytte til. Men dypest sett så er det bare én ting som vi trenger, vi som lever som Guds barn, som Jesu brud. Og det er å få et fornyet møte med han selv. Det er å få se Jesus på nytt igjen. Det er å få oppleve han som den største rikdom og skatt i vårt liv på nytt igjen. Det å få bli opptatt av han enda en gang. Det er det som driver oss ut i denne verden, både til slekt og til venner og til verdens ender, med et ønske om at han måtte andre få lov til å se. Jeg fortalte denne historien om denne gutten som gikk fra mann til mann på en konferanse og viste bildet av kona si i går. Han var nygift, han var så inderlig glad i henne. Jeg er overbevist om at han hadde ikke vært inne på et formelt møte med henne kvelden før han for på kurs. Der hun hadde sagt at nå må du ta et bilde, og nå må du reise rundt, og så må du snakke så fint du vil, så fint du kan om meg til alle du møter. Jeg er sikker på at det var aldri blitt sagt til han. Men han gjorde det fordi at det var en ting som levde i hans hjerte. Det var kjærligheten til henne. Han hadde blitt så glad i henne. Og så måtte også noen andre få se litt av hvem hun var. Det er det vi trenger. Det er det vi trenger aller sterkest, den enkelte av oss. Det er å få et fornyet møte med Jesus i våre liv. Da skapes den trangen i våre hjerter. Da er vi ikke avhengig av at en pastor skal sparke oss i baken, eller at det skal legges til rette på det og det viset, slik at en liksom skal følge inn i en slags turnus. Men da blir det en trang i det innerste av hjertet, slik som sangeren sier det, den herlige frelser jeg eier, han alle må se. Jeg må få føre han til min mors hus. Det er det som hun vil. Og så sier hun det videre, du skulle lære meg. Du skulle lære meg. Nå har hun levd sammen med sin brudgom i et langt liv, holdt jeg på å si, i hvert fall i lange 8 kapittel i Salomos høysang. Og så står hun i det siste kapitlet, og så står hun der med en bønn og en trang etter å få lære mer i møte med han. Etter å få høre mer, få lære mer, få se mer, få skjønne mer. Og så står hun altså med det ønsket i livet. det å få være sammen med han, og så skulle du lære meg, sier hun. Vi har vært innom en del disse neste versene her. Jeg hadde bare lyst til å ta med oss det sjette verset, der du møter den bønna: sett meg som et seil på ditt hjerte, som et seil på din arm. For sterk som døden er kjærligheten. Sett meg som et seil på ditt hjerte, som et seil på din arm. Et seil, det er et stempel som settes. Det er et stempel som settes på en slik måte at ingen skal være i tvil hvem sin eiendom det er. Seilet settes der til et stempel og et merke på hvem er det som eier det eller den som stempelet er sett på. Og så tales det om det å få bære med seg hans merke i sitt liv. Hans stempel i sitt liv. Sangeren han sier det sånn i en gammel salme. Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte. Du, min konge og min Gud. At ei lyst, ei heller smerte, deg formår å slette ut. Denne innskrift på meg sett, Jesus ut av Nazaret. Den korsfestede min ære og min salighet skal være. Det er en bønn om at Jesus kunne få skrive sitt navn på våre liv, i våre hjerter, på en sånn måte at vi aldri kom bort fra han. Andre av disse gamle sangene sier noe om at evangeliet det må få synges inn i våre hjerter, helt til det gjenlyder der dypt i våre sinn, slik at han ikke blir borte for oss. Og så sier også Bibelen noe om akkurat det samme. Vi skal slå opp et par bibelvers i det nye testamentet.

Vi leser fra 2. Korinterbrev, kapittel 1, og vers 21-22. Men han, altså Gud, men han som binder både oss og dere fast til Kristus, og som har salvet oss, det er Gud. Han har også satt sitt seil på oss og gitt oss ånden som pant i våre hjerter. Vi har snakket litt om grammatikk også i bibelske henseende tidligere denne uka. Legg merke til at det står «Han som binder oss fast til Kristus». Det står ikke «Han som bandt oss fast til Kristus», eller «Han som skal en gang binde oss fast til Kristus», men «Han som binder oss», står det. Akkurat nå, i møte med Guds ord, så er det en Gud som ønsker å binde oss fast til Jesus Kristus, for at vi skal få høre sammen med han all tid. Han som binder både oss og dere fast til Kristus, og som har salvet oss, det er Gud. Og så står det, han har også satt sitt seil på oss. Det er bønna i Høysangen kapittel 8, og så møter du evangeliet slik det lyder, at han har også satt sitt seil på oss og gitt oss ånden som pant i våre hjerter. Og hvis du leser videre i Efeserbrevet kapittel 1, så ser du kanskje enda tydeligere løftet fram hva det seilet er. Vi leser Efeserne 1, vers 13 og 14. I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt. Han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning til pris for Guds herlighet. Han har satt sitt seil på oss, sier Bibelen, og det seilet er den hellige ånd, som vil bo i våre hjerter, som vil male Kristus stor for våre øyne på en slik måte at det er det som blir viktig i våre liv. Det er å få eie han og leve i samfunn med han. Han skal herliggjøre meg, sa Jesus. Han skal overbevise om synd, sa Jesus. Han skal overbevise om rettferdighet, sa Jesus. Han skal minne dere om alt det som jeg har sagt dere, sier Jesus. Det seilet har Gud sett på sitt folk til et vitnesbyrd om at vi skal tilhøre han i vår vandring. Han har gitt oss sin hellige ånd til seil, han som vi også har fått som pante på vår arv. Og så har jeg lyst inn i det 8. verset her i Høysangen, som er sett som tema for denne siste timen. Der det står sånn, vi har en liten søster, og hun har enda ikke bryster. Hva skal vi gjøre med vår søster når den tiden kommer at hun får beilere? En søster som er så lita, en søster som er så svak, en søster som er så umoden, hun har enda ikke fått brysta, uttales det her. En søster som kanskje er så lett lurt på så mange måter. En som er så lett å få revet med seg og få dratt i gal retning på så mange vis. Du møter en sterk, sterk omsorg for en av de aller nærmeste. Hvordan skal det gå med søstra vår når den tid kommer at hun får beilere? Vet du hva en beiler er for noe? En beiler, det er en frier. Det er en som banker på døra og frir. Det er en som stiger inn i livet for å få den andre med seg bort derifra. En beiler, det er en frier. Og så taler Høysangen 8:8. Om noen som er så redd for den lille, svake søstra, når disse beilerne banker på og skal lure henne med seg av gårde. Hva skal vi vel gjøre med vår søster når den tiden kommer at hun får beilere?
Jeg synes det stort å få lov å møte også det skildret på en sånn måte, den omsorgen for andre. Vi lever i en tid der hvor kjærligheten vi kaller og kaller, der det kanskje er mindre og mindre omsorg for hverandre. Bibelen er full av formaninger og oppfordringer om å være god mot hverandre, om å være varmhjertet mot hverandre, om å akte den andre høyere enn seg selv, bære hverandres byrder, bruke tid sammen med den som har det vondt. Og så er vi i en verden og en tid der så mange opplever at det er ingen som spør etter meg. Salmisten sier det, det er ingen som spør etter min sjel. Jeg har møtt så mange som har blitt borte fra den kristne forsamling, som sitter borte fra møtevirksomhet, som kanskje fortsatt ber å lese sin Bibel hjemme, men de makter ikke å gå i de hellige samfunn, fordi at det er så mange ting som er vondt der. Og så slår det meg igjen og igjen i møte med enkelte sånne som har vært kanskje måneder og år borte fra en kristen forsamling, som sier det på nytt og på nytt, det er ingen som spør etter meg. Det er ingen som savner meg. Det er det samme om jeg er der eller om jeg ikke er der. Da er det godt å få lov å møte også i Salomos høysang en brud som har omsorg for ei som hun vet er så svak og som har så vanskelig for å finne veien selv. Det skal vi lære noe av i møte med bruden. Samtidig så er det noe i Bibelen som viser oss det, at det går an å komme dit, der man har omsorg for alle de andre, men liten og ingen omsorg for seg selv. Det sa bruden også noe om i Høysangen kapittel 1, når hun sier at de satte meg til å vokte vingårdene. De andres vingårder har jeg vokta, men min egen vingård har jeg ikke vokta. Det går an å komme dit der man blir redd for alle de andre. Der man er redd for hvordan skal det gå med den, og hvordan skal det gå med hun og han som sliter med det og det. Og det man aldri er redd for, eller den man aldri er redd for, det er seg selv. Og så løfter Bibelen fram det alvoret, at du som mener deg å stå, du må se til at ikke du faller. Og det er en sterk, sterk beretning om det i Bibelen, i forbindelse med ørkenvandringa, når folket og lederne i folket går i rette med Gud. Da har Gud forkynt dommen over folket at nå skal de vandre 40 år i ørkenen. Det var ikke Guds tanke eller Guds mening fra begynnelsen. De hadde gått mellom 1 og 2 år, og så sto de på grensa til det lovede land. Og det ble sendt ut speidere for å utspeide landet. Det leste de om i Josvas bok. Og så skulle folket inn i landet etter disse månedene i ørkenen. Men så kommer de tilbake, og så er de ulydige, og så er de vantro. Og så har de glemt Guds løfter og bare ser på seg selv og si makt. Og så skjønner de det at her makter ikke vi i møte med disse som bor inne i Kanans land. Så har de glemt Guds løfter. Alt handler om hva de skulle klare å gjøre, og så videre. Og så mistet de motet, og så var de ulydige, og så ble de

derfor dem som de er glad i, dem som er så svak til synelatende. Men de er ikke redde for seg selv. De står med store tanker om seg selv og si vandring. Og så møter du det fantastiske hvordan Gud stiger inn og sier at de barna som folket sa kom til å bli til rov, de ville han ta seg av og føre inn i det lovede landet. Det er et fantastisk løfte fra Gud. Den svakeste, den minste, Gud er mektig til å bevare hvem det enn måtte være. Og så er historien slik at av 600 000 menn som går ut fra Egypten, så er det bare to som når målet. Det er bare to som når frem. Det er bare to som får stige inn i landet. Det var ikke det at de ikke ville til Kanaan. Det var ikke det at de ikke var i en forsamling som var god nok. Det var ikke det at de ikke fikk høre forkynnelse og sang på sin vandring gjennom denne verden. Det gjorde de alle sammen. Men det var bare to av dem som nådde fram. Og det er et voldsomt alvor inn i mitt eget liv. For det sier i hvert fall til meg selv at er det noe som ikke er selvsagt, så er det at en som meg skal få nå fram til himmelen. I Santa Cruz, der hadde vi en ung jente som var ivrig i menigheten. Hun var en flott jente. Hun var opptatt av å få andre med seg. Hun var utrolig flink til å synge. Og når vi reiste hjem ifra Santa Cruz, så reiste vi med en klump i magen på et vis. Hvordan skal det gå med dem som sitter igjen, og aller mest en del av disse ungdommene som var nye på veien? Hvordan i all verden skal det gå med de? Og ikke minst så gikk tanken ofte til denne unge jenta som var så populær, som det var så mange som ville ha med seg på andre veier langt bort ifra kirke og møter og Bibel. Og jeg har følt henne på Facebook noen år. Og jenta, hun har blitt en av de aller mest kjente i hele Bolivia. Hun har vært med på en del sånne her reality show og slike TV-program. Og jeg er som når hun legger ut en ting på Facebook eller noe sånt, så er det tusenvis av likes og masse hundre følgere. Og så er det litt forskjellig hva hun legger ut, og som gjør at man også kjenner på en sånn uro. Hvordan i all verden skal det gå med henne? Hun som var så glad i Jesus og sang så fint om Jesus. Hvordan skal det gå med henne? Og så er det ikke så veldig mange måneder siden jeg sitter og leser på Facebooken vår. Og plutselig så popper det opp et innlegg fra denne jenta som gjør at jeg bråvåkner omtrent. For da skriver hun det at nå må vi slutte hele tiden å snakke om hvor godt man har det når man dør. Da hadde hun tydeligvis vært borte i en eller annen slags begravelse og sånn. Og så er det som alltid det blir sagt at nå har man det så forferdelig godt, så utrolig godt, så fint, så flott. Så sier hun det at nå må vi slutte å tale om hvor godt alle har det når livet her er slutt. Nå er det tid for å sette seg ned og tale sammen om den veien som kan føre oss til målet. Det skriver hun. Det er ikke selvfølge å nå fram. Nå er det tid for å sette seg ned og tale sammen om den vei som kan føre oss til målet. Vi er ikke framme, vi er på vandring. Og så løftes det fram en del advarende eksempler også i våres liv i vår Bibel. Til advarsel for oss og til hjelp for oss. Når beilerne banker på i vårt eget liv og vil ha oss

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no.

forsvinner, ser det ut til. Jeg kjenner ingen garvere. Vet du hva en garver er? Det en som preparerer skinn. I gammel tid var skinn av dyr et viktigere råstoff enn det i dag. Dermed var garver et vanlig yrke. Men et populært yrke var det ikke, i hvert fall ikke blant jødene på Bibelens tid. Yrket ble regnet som urent fordi garverne hadde med døde dyr å gjøre. En garver hadde et så foraktet yrke, og var en så foraktet person at hvis en pike var forlovet med en garver uten å vite det, ja, så ble forlovelsen regnet som ugyldig. En garver måtte bygge huset sitt langt utenfor byen. Jeg nevner dette fordi apostelen Peter en gang bodde hos en garver i Jaffa, hos en som het Simon. Da måtte Peter ha tatt farvel med en av sine fordommer, nemlig at man ikke skulle ha noe med garvere å gjøre. Fordommer mot garvere var ikke noe han hadde lært av Bibelen. Det var en fariseisk tradisjon han holdt seg til. Men nå var han blitt så fri av evangeliet at han kunne bo hos en garver, Simon, som antagelig var blitt en troende. Men lærdom kommer ikke inn med én leksjon. Litt senere ble Peter overbevist om at han heller ikke måtte ha fordommer mot ikke-jøder rent generelt. Han lærte det gjennom et syn. Gud viste ham både rene og urene dyr i henhold til jødisk tankegang, og Gud sa: «Spis!» Da svarte Peter noe merkelig: «På ingen måte, Herre! Aldri har jeg spist noe vanhellig eller urent.» Det ligger naturligvis en motsetning i dette uttrykket «på ingen måte, Herre». Er Gud Herre, så kan han jo ikke få et nei. Og svarer vi nei, så har vi ikke godkjent ham som Herre. Peter var lært opp til å tenke at en hedning var en vederstyggelighet, berøring med en hedning var noe urent, deres skikker var avskyelige, og deres religion var Guds bespottelse. Det satt dypt hos Peter, så dypt at han bygde mer på religiøs tradisjon enn et direkte ord fra Jesus. Faktisk måtte Gud gå mange runder med Peter for å få ham til å legge bort fordommene sine. Og senere sa Peter: «Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk, men blant hvert folk tar han imot dem som frykter ham og gjør rettferdighet.» Fordommer har de fleste av oss også i dag. Kanskje vi skal gå en ekstra runde for å få dem til å fordufte. Bibelen er klar. Dersom noen sier «jeg elsker Gud og likevel hater sin bror», ja, så er han en løgner. Apostelen Paulus trekker også en klar grense mot fordommer mot mennesker. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus. Et annet sted skriver han: «Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri. Kristus er alt og i alle.» Det kan ikke være noen tvil om at den første kristne kirke tok avstand fra fordommer mot folkegrupper og raser. Da er det trist at mange enkeltkristne i dag ikke praktiserer dette som de lærer av Bibelen. Tenk om vi kan lære å verdsette mennesker ut fra det de er, ikke ut fra hvordan de ser ut. At vi lærer dem å kjenne ved navn, ikke bare ut fra en merkelapp. Når vi identifiserer et menneske, tar vi på en måte kontroll over det. Vi kan lett begrense det. Å elske er å kalle ved navn. Men vi glemmer lett navn og tar i bruk etiketter. Og så får vi et kaldt og fordomsfullt samfunn. Har du en tendens til å vurdere mennesker positivt eller negativt ut fra hvilken gruppe de tilhører, hva slags språk de snakker, hva slags hudfarge de har, hva slags livsstil de har, ja, så trenger du å lære på nytt. Gud gjør ikke forskjell på folk. Fordommer mot medmennesker stammer ikke fra Gud.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

En Eskimo-fisker kom til landsbyen sin hver lørdag ettermiddag. Han hadde alltid med seg de to hundene sine. Den ene var sort, og den andre hvit. Han hadde lært dem til å slåss på kommando. Hver lørdag ettermiddag, der i landsbyen, samlet folk seg for å se på hundekampen. Og selv tok Eskimoen opp veddemål. En lørdag vant den sorte hunden, neste lørdag vant den igjen, og så kunne den hvite vinne. Det vekslet. Men det merkelige var at Eskimoen alltid vant veddemålet. En venn spurte om hvordan han fikk det til. Eskimoen svarte, «Jeg sulter ene og gir mat til andre. Den får mat, vinner alltid, for han sterkere.» Denne historien har et poeng, for den sier noe om den indre kampen i en som vil være en kristen. Jeg har et stadig nappetak i sjelen min. En hvit hund inni meg vil gjerne høre Jesus til og gjøre det han sier. Men en sort hund inni meg visker til meg at det er ikke så farlig. Vi har jo likevel nåden. Gud er kjapp til å tilgi om jeg gjør noe galt. Dette klammeriet mellom to krefter i meg gjør seg gjeldende for eksempel når jeg tydelig blir oppfordret til å gjøre eller si noe godt, men bare trekker meg. Eller jeg får lyst til å være lumpen, men samvittigheten sier at det burde jeg ikke være. Og så blir det som en tvekamp inni meg. Velger jeg nå å gjøre som Jesus vil, eller som jeg selv har lyst til? Vinner den hvite eller den sorte hunden? Det er ingen opplagt match, for selv om jeg ønsker å være en kristen, har jeg en vilje i meg til å gjøre noe ikke-kristent av og til. Hvem vinner kampen? Naturligvis den som får mat. Vi er i dag innstilt på å spise sunn og god mat for kroppen. Vi tenker på kalorier og vitaminer og antioksidanter. Men er vi like nøye på hva vi fôrer sjelen med? Tankelivet blir naturligvis opptatt av hva vi gir tid og oppmerksomhet. Er jeg glad i hester, leser jeg blad og bøker om hester, deltar på ridestevner og driver kanskje med hestesport selv. Følgen blir at jeg tenker mye på hester, snakker om hester, ja kanskje drømmer om hester om natten. Men vi vet det finnes direkte negativ påvirkning. Da får den sorte hunden i meg næring. Fyller jeg meg med voldelige dataspill og lavmålsvideoer, gir jeg mat til det onde i mitt indre liv. Dårlige miljøer, kretsing om pornografi og pengespill, det er ikke god kost for sjelen. Men å søke god påvirkning gir føde til den hvite hunden i meg. Bibelen sier, «Alt som er sant, alt som er ærevert, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er rosverdt, gi akt på det.» Å gi akt på betyr å legge vind på og prioritere. Har jeg ledig tid en kveld og har lyst til å slappe av, kan jeg velge å se noe nedbrytende, eller tvert imot noe som folk taler vel om, noe som er verdt å elske. På søndagen kan jeg prioritere å få med meg gudstjeneste eller et kristent møte. Da gir jeg også næring til det nye livet. Så Eskimoen har noe viktig å lære oss. Det gjelder å gi mye mat til den vi ønsker skal vinne.

Syvende søndag etter trefoldighet. På denne tiden skjedde det igjen at en stor folkemengde var samlet, og de hadde ikke noe å spise. Han kalte da disiplene til seg og sa, «Jeg har inderlig medynk med folket, for de har alt vært hos meg i 3 dager, og de har ikke noe å spise. Sender jeg dem fastende hjem, kunne de bli ganske utmattet på veien. Noen av dem er jo kommet langveis fra.» Hans disipler svarte ham, «Hvor skulle noen få tak i nok brød til å mette alle disse her i ørkenen?» Markus evangeliet 8. kapittel, vers 1-4. Dette evangeliet handler om de naturlige godene her i tiden. Det lærer oss om vår barnetro, og er et eksempel som skal lære de svake å vente alt godt fra Gud, ha tillit til ham og stole på ham også i åndelige ting. For når vi gjennom evangeliet blir undervist om hvordan Kristus vil ernære kroppen, så kan vi trekke den slutningen at han også vil ernære og kle sjelen med åndelige goder. Hvis jeg ikke har den tilliten til ham at han vil ta seg av kroppen, kan jeg enda mindre stole på at han vil oppholde sjelen til evig tid. Troen er en grunnvoll der man stoler på goder som man ikke ser. Jeg skal altså forvente et gode, som jeg hverken kan se eller høre, men bare håpe på. Det viser denne fortellingen. På det stedet hvor de var, oppholdt det seg omkring 4000 menn, kvinner og barn. Og da 3 dager var gått, hadde de ikke noe å ete. De ser heller ikke noen mat, men håper likevel at Gud vil ernære dem. Hva gjør Kristus nå? Hvordan stiller han seg til dette? Han går til disiplene og spør hva han skal mette dem med. Da sier de, «Å, hvem kan mette en så stor flokk her i ørkenen?» Her ser dere hvordan den menneskelige fornuft og troen kolliderer. Her ser du at jo klokere fornuften er, desto mindre vil den gå inn i Guds gjerninger. Men han har spurt disiplene for at alle og enhver kan lære å kjenne sin egen fornuft, og få erfare hvordan fornuften og troen på ingen måte kan forenes. Hvis jeg, med kone og barn, er i nød og mangel, hvis ingen gir meg noe, og jeg ikke straks blir hjulpet med mat og klær, da blir jeg straks et vantro menneske. Da fortviler jeg og går av sted og foretar meg noe. Jeg stjeler, bedrar og presser meg fram så godt jeg kan. Se, slike ting gjør den skammelige vantroen. Men er jeg et troende menneske, da lukker jeg øynene og sier, «Å Gud, jeg er din skapning og ditt verk. Siden du har skapt meg, så vil jeg også overlate dette til deg. Du har mer omsorg for hvordan jeg kan bli oppholdt enn jeg selv har. Du vil nok ernære, mette, kle og hjelpe meg, når og hvor du ser det mest tjenlig.» Slik er troen den sikre grunnvollen, der jeg venter på det jeg ikke kan se. Derfor kommer troen alltid til å ha nok. Før et troende menneske skulle mangle noe, ville engler komme ned fra himmelen og grave brød opp av jorden for å mette dem. Det krever de guddommelige løfters trøstefulle og mektige ord. Landsdag nummer 490, vers 1 og 2.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Da ønsker jeg velkommen til en ny samling her. Jeg heter Jon Syver Nordby, er til daglig prest i Lavangen her i Troms. Og jeg skulle få være med og ha noen timer her innenfor tema i sjelesorgens verden. I dag og i morgen så er det satt opp 3 timer. Bibelen i sjelesorgen. Og aller først skal vi bare ta noen stikkord som jeg har skrevet på tavla, og som jeg skal lese høyt for dem som ikke ser så langt fram. Hva er sjelesorg? Å gå et stykke av Guds vei med et menneske for å bidra til å skape tro, håp og kjærlighet. Det er en som heter Sverre Stoltenberg som har gitt den definisjonen. Det kan jo sies på flere og andre måter. Men altså det å være en medvandrer sammen med et annet menneske, for gjennom det å gi noe fra Gud. Det er Guds vei som vi får gå sammen. Sjelesorgens grunnlag eller kilde, når vi snakker om kristen sjelesorg, så er det jo Bibelen. Vi kan si at sjelesorgen også henter inspirasjon fra naturen, fra menneskelivet, fra alt Gud har skapt. Men slik han har åpenbart seg i Bibelen, det er grunnlaget som vi orienterer oss ut fra. Sjelesorgens mulighet er derfor Herren er nær i sitt ord. Sjelesorgens mål, hvis vi kan bruke et sånt uttrykk. Mennesket i Guds bilde. Det er det vi er skapt til. Og det er det som gikk tapt ved syndefallet. Ikke helt. Mennesket er fortsatt skapt i Guds bilde. Alle mennesker. Men noe har gått galt. Slik at vi leter, noe er kommet fra hverandre som skal høre sammen. Vi trenger å orientere oss og finne målet på nytt. Mennesket i Guds bilde, det vi er skapt til. Hvordan skjer sjelesorg? Øyeblikket. Du møter et menneske på reise, kanskje. Ikke så lange stunder, men kanskje du fikk bety noe der og da. En kort stund for et menneske du kanskje aldri møter igjen. Øyeblikket. Anledningen. Alminnelig eller generell sjelesorg. Det er det Luther kaller til brødrenes innbyrdes formaning og trøst. Den gode samtalen du har med en venninne eller venn, eller flere sammen. Kanskje var det sånn at en av de som har betydd mest for oss, det var ikke den som var profesjonell. Det kunne være, ja, så din egen mor, eller en som sto deg nær, eller en annen som fikk gå et stykke av veien sammen med deg. Den spesialiserte sjelesorg, det er når vi trenger hjelp, også på faglig grunnlag, av en person som er utdannet for det, kanskje. Har dere noen spørsmål til dette? Eller så tenkte jeg at det kan stå der litt, og så kan vi komme tilbake til det underveis. Nå har jeg ønsket for disse tre timene å knytte Bibelen i sjelesorgen til en bok i Det nye testamentet, Paulus brev til Filipperne. Det er et brev som er såpass kort at vi har mulighet for å i hvert fall få sett på noen viktige avsnitt der i løpet av forholdsvis kort tid. Og så synes jeg det er fint at vi kan få sjelesorgen knyttet til Guds ord, at det kan få lov å tale slik det står skrevet. Før vi da går videre og leser sammen fra Filipperbrevet, så skal vi synge. Vi finner fram i denne boka, nummer 121. Vi ber sammen. Ja, Herre, vi takker for at du var den første, og du skal bli den siste. Og vi takker for at du lever, at du er nær, når vi er samlet i ditt navn og om ditt ord. Kom med din gode ånd, og la oss alle, store og små, i sjelomsorg hos deg stå. Amen. Tema for denne første timen: Han som begynte, vil fullføre. Og det er da hentet fra Filipperbrevet, første kapittel og sjette vers. Nå skal vi lese sammen fra dette brevet, og vi leser vers 1-8. Jeg leser fra Norsk Bibel 88, så får dere følge med i deres bibelutgave. Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere, til alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi, sammen med tilsynsmenn og menighetstjenere. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Altid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede. For fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg i arbeidet for evangeliet. Og jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Det er jo bare rett at jeg tenker slik om dere alle, fordi jeg bærer dere i mitt hjerte, for dere står sammen med meg i nåden, både når jeg er i lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. For Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Kanskje vi gjør det sånn nå underveis at jeg holder på mot slutten av timen og åpner for litt spørsmål da. Menigheten i Filippi. Det var jo den første i Makedonia, eller Europa, som vi sier i dag. Apostlenes gjerninger, kapittel 16, forteller at Paulus på sin andre misjonsreise fikk et syn og et rop om hjelp fra Makedonia. Så reiste de over sjøen og kommer til Filippi. Der var det noen kvinner som samles ved bønnestedet, og Paulus og hans følge blir med dem. Han taler ordet, og Lydia hører, og Herren åpner hennes hjerte. Slik blir den første menighet dannet der, og Lydia blir døpt. Så har dere tidligere i dag fått høre fra Filippi hva som skjedde videre da Paulus og Silas, som var i følge, ble fengslet og sang lovsanger i fengselet i Filippi. Den første lovsang på europeisk jord må det vel bli. Trolig skjedde dette da omkring år 49-50, og når Paulus skriver Filippebrevet, så er det antagelig gått ca. 10 år. Da befinner Paulus seg i fengsel igjen, nå i Roma. Mest sannsynlig. Slutten av apostlenes gjerninger forteller at han kom dit som fange og fikk en relativt god tilværelse i et herberge. I 2 år fikk han ta imot, besøk og undervise dem som kom. Fra fangenskapet, trolig da i Roma, så skriver han flere brev. Efeserbrevet, Kolosserbrevet, brevet til Filemon og Filippebrevet. Og det er de som peker på at kanskje er Filippebrevet det siste fra dette fengselsoppholdet. Paulus taler i dette brevet flere steder om sine lenker. Mulig at friheten er blitt begrenset. I alle fall, det er en apostel, en Jesu tjener i fangenskap, som skriver dette brevet, som har fått tilnavnet Gledens brev. Mange ganger i dette brevet uttrykker Paulus sin glede og oppmuntrer sine kristne venner i Filippi til å glede seg med ham og i Herren. Alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi. Det er kirken i Filippi, de helliges samfunn, som vi bekjenner i vår trosbekjennelse. Hellig fordi de tror på Jesus. Og så kommer denne apostoliske hilsen. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus, som Paulus bruker så ofte i sine brev. Luther skriver om denne hilsen. Den rommer hele kristentroen. Nåden forlater synden, og freden gir samvittigheten ro. Så fortsetter Paulus med å takke. Så ofte han tenker på dem, så blir han fylt av takknemlighet. Det er som han ser noen av disse for seg, som han møtte første gangen. Og han ber for dem med glede. Det er et spesielt forhold mellom Paulus og denne menigheten. Et samfunn. De har underveis, også i fengselsoppholdet, sørget for ham. Og vi forstår av det siste kapitlet at de også sender økonomisk hjelp til Paulus. Så det er en veldig nær og varm kontakt. Paulus takker for det som ligger bak. Han ber for det nå, og han er fullt viss på at også framtiden vil Gud sørge for. Han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den. Og perspektivet, Jesu Kristi dag, den dagen Jesus kommer igjen. Det er uttrykket i flere av Paulus sine brev. Jesu Kristi dag, den dagen han kommer for å hente sine hjem. Han som begynte. Ja, det ligger nær å tenke på den gode gjerning som de Gud møtte dem med i dåpen. I det som skjedde da de fikk høre evangeliet, komme til tro, og de ble døpt. Det vi kaller gjenfødelsen ved Guds ånd. De kom til tro og ble døpt til Jesu navn. En oversettelse på dette sjette verset lyder slik: Han som innvidde i dere den gode gjerning. Det antyder noe som er høytidelig. Det var noe som skjedde med dem i tid og sted. I alle fall, Gud har begynt. Og så kan vi jo se inn i Bibelen hvordan Gud begynte fra evighet av. I Efeserbrevet står det om det i kapittel 1. I ham har han, Gud, utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og gudlastelige for hans åsyn. Efeserbrevet 1,4, og vi tar med vers 5. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd. Gud har en frelsesplan, og han har det enkelte mennesket for øye. Han vil samle i Kristus alle som hører og kommer til tro. Vi er utvalgt i Kristus. Hellig i ham. Og det som Gud har begynt, det vil han føre videre. Føler du seg trygg? Det gjenstår mye, også i menigheten i Filippi. Ting som må på plass i helliggjørelsen. Men han vet at Gud er trofast og vil fullføre sitt verk. Og nå ber Paulus om noe av det som han ser de trenger. Fra vers 9. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål. Slik kan dere stå rene og uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris. Kjærlighet kjærligheten. Tro, håp og kjærlighet skal vi få lov å bidra med på sjelesorgens vei. Kjærligheten. Vi tenker kanskje at det kan vi i hvert fall finne ut av selv. Men her trenger vi åpenbaring fra Gud til å se hva kjærligheten sier, hvordan den ser ut. Her tegner Paulus bildet av en kjærlighet som er fylt av kunnskap, som gir innsikt og kan gi oss åndelig dømmekraft. Kanskje er denne innsikt eller visdom evnen til å bruke kunnskapen, det vi har lært, det vi har hørt, det vi har tilegnet oss, inn i konkrete situasjoner i livet. Både for oss selv og i møte med andre. Åndelig dømmekraft. Hva som er riktig og rett. En sjelesørgerisk innsikt er noe Gud kan gi oss ved sin ånd. Vi husker åndens frukt, som det står i Galaterbrevet 5:22. Er kjærlighet, glede og fred. Så kan vi også vise til Romerbrevet 12, vers 1 og 2, der Paulus skriver om vår åndelige gudstjeneste, som består i å ikke være lik denne verden, men bli forvandlet, fornyet, når vi prøver hva som er Guds vilje. Da kan vi dømme om de forskjellige ting, ut fra Guds ord. En forvandling. Det er noe Gud gjør i oss ved sitt ord og ved sin ånd. Den gode gjerning. I fortsettelsen, fra vers 12, beskriver Paulus noe av frukten, noe av den beredskapen som hører til å være gjenfødt, å være hellig, å leve ut fra det kall vi har fått. Vers 27. At dere lever et liv som er Kristi evangelium verdig. Det er helliggjørelsen. Der Gud gjør sin gode gjerning.

Når han møter i retten. Men det er evangeliet om Jesus. Det ordet som oversettes med forsvaret, er jo det vi har i apologetikk. Apologeo, som altså betyr det å ta vare på evangeliet i møte med våre omgivelser. Ta vare på Guds ord. Det er altså ikke vi som skal vinne, men det er evangeliet om Jesus som må få stråle. Derfor kan også Paulus si, livet for meg, det er Kristus. Ja, selv døden blir en vinning. Med det målet for øye. Men han vet at det er nødvendig for menigheten i Filippi og den tjeneste han ennå har, å fortsette sin gjerning. Jeg har lyst til å ta med en, også fra kapittel 2, et avsnitt. Å leve Kristi evangelium verdig. Vi leser i kapittel 2 fra vers 5. La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navnet som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Mine elskede, like som dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven. Ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå, når jeg er borte fra dere. For Gud er den som virker i dere, både å ville og å virke, til Hans gode behag. Gjør alt uten knur og tvil, så dere kan være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn, midt i en vrang og forvent slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden, i det dere holder fram livets ord, til ros for meg på Kristi dag, at jeg ikke løp forgjeves eller arbeidet forgjeves. La Kristi sinn være i dere. Det er altså en forvandling innenifra som Gud vil skape sin gode gjerning. Paulus går ikke inn på forholdet mellom det gamle og det nye mennesket her, men vi kan vise til Efeserbrevet, hvor han omtaler dette i kapittel 4. Ikle dere det nye mennesket som er skapt etter Gud, i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten. Efeserbrevet 4, vers 24. Det er altså bildet av Kristus, som er modell for det nye mennesket som Gud har skapt i oss ved en fødelsen, ved sin ånd, og som mer og mer skal vinne skikkelse i oss. Dette sinn, som var i Kristus, det skal også få bo og leve og være virksomt i oss. Bare Kristus

er forsoneren. Veien til korset måtte han gå helt alene. Men tjenerrollen er også forbildet. Det viser Paulus her i kapittel 2 i Filipperbrevet. Og så fra vers 12 som vi leste, så kommer disse litt vanskelige versene om at vi skal arbeide på vår frelse med respekt og ærefrykt, som det står i den nyeste oversettelsen, med frykt og beven. For det er Gud som virker, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Hvordan kan det skje? Da tenker jeg, vi skal ha fokus på vers 16. I det dere holder fast på livets ord. Det er kanskje det aller viktigste for Guds folk, som skal være lys i mørket, som skal være med å vise veien til Gud, og holde fast på livets ord. Og det er spenningen også i sjelesorgen, når Guds ord og våre liv ikke samsvarer. Ja, når vi kan oppleve at de kolliderer, da må vi gå dit og leve der, hvor jeg vet at Gud handler med meg, slik han har lovet i ordet sitt, i nådemidlene, ja, i de fire B-er, som vi sier, som er nevnt i Apostlenes gjerninger 2, 42. Trofast holdt de seg til apostlenes lære, brødsbrytelsen, til samfunnet og bønnene. Møtesteder hvor Gud handler med oss på veien og gjør sin gode gjerning. Da stopper jeg opp for å høre om dere har noe dere vil spørre om eller kommentere. Vær så god.

1. Tessaloniker 5, 23 og 24. Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige, ved vår Herre Jesu Kristi komme. Han er trofast som kalte dere. Han skal òg gjøre det. Jeg viser også til Hebreerbrevet, kapittel 12. Vi kan gjerne ta med det, vers 1-3, som uttrykker noe av det samme, at han som begynte vil fullføre. Hebreerne 12, vers 1-3. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse. Da min kone og jeg forlovet oss, så satte vi Filipperbrevet 1,6 i ringen. I forbønn i vigselsliturgien så sies at, eller bes om at vi må få hjelpe hverandre fram mot det evige liv. Og jeg tenker, han som begynner og fullfører de hellige, i de helliges samfunn, i sin menighet på jorden, han vil også gjøre sin gode gjerning i husmenigheten, i vår hjem, i vår ekteskap,

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

For å få seg venner, må en vise seg vennlig. Vennlighet et spørsmål om å være noe, mer enn å gjøre noe. Du kan ikke forlange å få vennlighet, men du kan vise vennlighet mot andre, og som regel får du vennlighet igjen. Den som gir, han får. Men jeg har lurt på om mange ikke får seg venner, fordi de egentlig ikke er venner med seg selv. De er ikke glad i seg selv. De synes ikke at jeg selv er noe å samle på. De forakter seg selv. De mangler et sunt og positivt selvbilde. Kanskje det bare er de som er venner med seg selv, som kan vinne andre venner? Bibelen sier noe om dette. Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han nærer og varmer det, slik også Kristus gjør med menigheten. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp, sier Paulus. Nå var det kanskje et annet samfunn på apostelens tid, og han kan legge noe annet i ordene enn vi gjør. Men han sier, det er helt unormalt at noen hater seg selv og kroppen sin. Tvert imot gir en kroppen næring og varme. Forbildet er Jesus som nærer og varmer sin menighet, sin forsamling. Derfor vil jeg gjerne oppmuntre din evne til å nære ditt selvbilde. Gi næring til det. Gi varme til deg selv. Snakk vennlig når du snakker til deg selv. Ikke si, din dumming, kan du aldri lære. Åh, jeg hater deg. Dessverre er det mange som lar slike ord få råde i tankene. Du bør få et sunt bilde av deg selv før du kan få et sunt bilde av andre, og et positivt forhold til deg selv før du får et positivt forhold til andre. Hvordan kan vi få det? Har du hørt på meg noen ganger, så har du vel lagt merke til at jeg finner alle gode svar i Bibelen. I dag vil jeg peke på et ord fra Romerbrevet. For ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til hver og en blant dere, at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn rett er, men en skal tenke sindig i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Ja vel, sindig, ikke ha for høye tanker om seg selv. Er det alt? Nei, apostelen Paulus sier også, alt etter den nåde som er oss gitt, har vi ulike nådegaver. At Gud har gitt nåde betyr at han har gitt gratis alt vi trenger for livet og evigheten. Denne gaven ble gitt i og med Jesus, og i samsvar med denne gaven av nåde har Gud gitt oss nådegaver. Det innebærer evne og plassering til å gjøre noe og bety noe for Gud, for Jesus og for mine medmennesker. Vær vennlig mot deg selv. Vis deg selv stor respekt. Gud har designet deg. Han har laget tegningene til deg og satt deg sammen på en ufattelig dyktig måte. Han er rett og slett ikke ferdig med deg. Han holder stadig på med å forme deg. Ikke så mye utvendig, men innvendig. Det virkelige deg er inni deg. Det er ditt indre liv som gjør deg tiltrekkende. Be til Gud, og han har lovet at du skal få. Be Gud om evnen til å være positiv, ærlig, åpen, bestandig. At du må bli mer vennlig mot deg selv. Be Gud gjøre deg vennlig mot ett menneske som trenger en venn i dag.

En mann som heter Calvin Miller gikk gjennom en barneavdeling på et sykehus. Der fikk han se et barn som så ut til å være under 2 år gammelt, med slanger ut og inn av kroppen. Det så ut til at barnet var svært sykt. Miller spurte om hvordan det lille barnet hadde det, og sykepleieren svarte: «Jeg vil takke deg for at du spør om denne gutten. Han kommer til å dø før han 2 år. Men det verste ved det hele er at moren døde ved fødselen, og faren i fengsel. Ingen kommer på besøk, ingen spør om hvordan han har det, han bare ligger her. Du den første jeg kan huske som har spurt om hvordan han har det», sa sykepleieren. «Da jeg forlot sykehuset», skriver Miller, «så takket jeg Gud for at de 2 små barna mine var friske, og at ikke dette var min baby. Men da var det som om noe i hele atmosfæren rundt meg sa, og jeg følte det som Guds stemme: «Jo, dette din baby». Det ikke galt å stille spørsmål: «Hvordan har du det? Hvordan står det til med dette barnet? Hvordan har foreldrene dine det?» Slike spørsmål forteller om omsorg. Og det for mye av omsorg mellom oss? I dag det visst vanlig skikk å bruke å ikke stille spørsmål om personlige ting. Vi må passe på å verne om privatlivets fred. En skal ikke legge seg opp i andre saker. Men dette gode idealer når vi står overfor andre mennesker? For det ikke viktig å bry seg når vi gjør det ut fra gode motiver? Vitsen jo ikke å sladre og sjokkeres, men å vise litt omtanke og velvilje. Det blir kaldt hvis bare de som betalt for det skal spørre etter hvordan vi har det. Den som spør etter et annet menneske viser vennlighet. Kanskje vi kan gjøre noe konkret for å hjelpe. Kan hende kan vi det ikke, men omtanken varmer i alle fall. Kong David i Bibelen var en gang i en svært presset situasjon. Han ble truet på livet og måtte gjemme seg. I en slik mørk stund kan en føle at alt og alle imot en. David uttrykte seg slik: «Se til min høyre side, se etter. Det ingen som kjennes ved meg. All tilflukt blitt borte for meg. Det ikke noen som spør etter min sjel. Når ingen spør etter meg, kan jeg lett få følelsen av at ingen kjennes ved meg. David sa: «All tilflukt blitt borte for meg». Han hadde ingen å støtte seg på, ingen å betro seg til. Jo større trykket jo bedre at noen viser omsorg. Tenk på sykepleieren som hadde pleien av det dødssyke lille barnet. Det var ikke rart at hun var glad for at en annen spurte etter det. Dermed ble omsorgen delt med et annet menneske. Det kjentes godt for henne, og det var godt i Guds øyne. Apostelen Paulus i Bibelen reiste omkring, ble kjent med mange mennesker. Han oppmuntret dem til å gjøre Jesus til Herre og følge ham. Og så viste han omsorg ved å spørre etter mennesker: «Hvordan står det til?» Han forteller et sted: «Jeg har det håp i Herren Jesus at jeg snart kan sende Timotheus til dere, for at også jeg kan få godt mot når jeg får vite hvordan det står til med dere.» Han ville vite hvordan det sto til med disse vennene. Det vitner om omsorg og kjærlighet, en opptenning av Guds omtanke og velvilje i denne verden.

En ung mann skulle ut i militærtjeneste. Han sa til faren sin, «Jeg overlater til dere alle de nøklene jeg har, bortsett fra en ekstra nøkkel til hoveddøren. Når jeg får permisjon, kan jeg komme overraskende uten å be om hjelp.» Og dermed kunne foreldrene tenke, «Dette er en god sønn. Han har ingen hemmeligheter, ingenting å skjule, ingen tvilsomme ting i skapene. Han kjenner seg selv og har tillit til oss. Han overlater til oss alle nøklene. Han kjenner oss slik at han vet at han til enhver tid er velkommen tilbake, at han kan komme rett inn uten å vente på oss. Huset er åpent for oss og for ham, og hjertet hans er åpent for oss, liksom vårt hjerte er åpent for ham. Gi Gud alle nøklene dine. Legg livet ditt åpent frem for ham. Da har du adgang til ham selv og alle hans velsignelser. Jesus sa til Peter, «Jeg vil gi deg nøklene til himmelens rike.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens tilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede, oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere å forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 19. juli. For lite overskudd. Et kjempestort damplokomotiv står på et museum i Detroit i USA. Ved siden av står en plakat som forteller om størrelse og antall hjul, om damptrykk, hestekrefter, lengde og vekt og så videre. Nederst står det at 96% av kraften lokomotivet hadde ble brukt til å trekke selve det tunge lokomotivet. Bare 4% var til overs for å trekke vogner. Av og til lurer jeg på om vi ligner dette lokomotivet. Vi bruker en masse energi på å holde oss selv i gang, og får lite overskudd til å hjelpe andre. Er tiden kommet for å leve lettere, og kvitte seg med noen byrder? Er det på tide å be Herren ta seg av det vi bærer på? Jesus innbyr oss vennlig til å foreta en enklere reise gjennom livet. Han sier, «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Matteus 11, 28.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: hjerte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: På Broadway i New York fremføres de flotteste syngespill av de mest fremragende sangere. Den kjente artisten Mary Martin skulle på scenen en kveld på slutten av 50-tallet for å delta i musikalen South Pacific. Men akkurat da fikk hun stukket til seg en hilsen på en lapp, og den var fra Oscar Hammerstein, tekstforfatteren til stykket, og han lå på den tiden for døden. På lappen sto det ganske enkelt: «Kjære Mary, en bjelle er ingen bjelle før du ringer med den. En sang er ingen sang før du har sunget den. Kjærligheten i ditt hjerte er ikke lagt der for å bli værende der. Kjærlighet er ikke kjærlighet før du gir den bort.» Etter forestillingen den kvelden kom mange venner stormende bak scenen med tårer i øynene. «Mary, hva hendte med deg i kveld? Vi har aldri før opplevd maken til denne forestillingen.» Og Mary hadde selv tårer i øynene da hun leste hilsenen fra Hammerstein og sa: «I kveld ga jeg bort min kjærlighet.» Ja, det er noe enestående vakkert når mennesker med kjærlighet i sitt hjerte gir den videre på en slik måte at mange blir grepet og fylt av takknemlighet. Jo, alle er jo enige om at kjærlighet er en stor verdi. Men den er i farezonen likevel, for det finnes så mange falske etterligninger. Noen blander kjærlighet med lyst, med egoisme, med sex, med eiermentalitet, med det uforpliktende. Men den sanne kjærligheten, den gir og gir, og blir ikke trett av å gi. Den er opptatt av at andre har det bra. Den har ikke noe skjult ønske om å kontrollere andre, eller kjøpe til seg noe ved godheten, eller nyte selve synet av seg selv som et kjærlig og selvoppofrende menneske. Kjærligheten er som en liten matpakke en gutt overlot til Jesus. Den bestod av 5 rundstykker og 2 små fisker. Nistematen ble overlatt til Jesus i kjærlighet, og Jesus forsterket kjærligheten ved å dele ut videre. Kjærligheten ble ikke stor før Jesus velsignet den, og før noen var villig til å dele den ut. Det ble nok til 5000, og likevel masse til overs. Kjærligheten ber oss på nytt og på nytt om å gi. Sann kjærlighet sier aldri: «Nå har jeg gjort nok. Nå har jeg oppfylt alle mine forpliktelser.» Nei, kjærligheten er hvileløs, den driver oss videre frem. Kjærlighet til rikdom skaper bitre personer. Kjærlighet til Gud skaper bedre personer. Kjærligheten til andre mennesker skaper berikede og balanserte personer. Hvem makter å finne nok kjærlighet i sitt hjerte? Hvem er i stand til å leve ut et kjærlighetens overskudd? Nøkkelen er å bli opptatt av Gud og Jesus. Gud viste den sanne kjærligheten på korset. Da Kristus hang der og blødde og døde, var det som om Gud selv ropte ut til hele verden: «Jeg gjorde det for deg. Jeg tilgir deg alt det gale. Jeg elsker deg. Ja, med en evig kjærlighet har jeg elsket deg.» Kjærligheten i ditt hjerte blir ikke kjærlighet før du gir den bort til noen.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: tanker om bibeltekster? Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jesus sin undervisning til disiplene I bergprekeren fra Matteus 5-7 betraktes som verdenslitteratur I særklasse. Bergprekna inneholder verdier allment akseptert langt utenfor kristen tro og bekjennelse. Senere religiøse og politiske ledere har gjerne hentet inspirasjon og ord fra Jesu undervisning nettopp I bergprekenen, når de skulle forme sine egne ideologier og verdier. Jesus han underviser om tema som berører det personlige religiøse gudslivet, så vel som de tema som berører samfunnsliv generelt og den offentlige sfære. Gud ønsker å være Herre både over den enkeltes private valg, som over de mer offentlige gjøremål vi foretar oss. Vi kan ikke sette opp et sånn veldig tydelig skille mellom våre religiøse og våre mer verdslige forpliktelser. I Matteus kapittel 6 og vers 19-24 så snakker Jesus om den troendes forhold til penger og eiendeler. Alle står vi I fare for at vårt syn og vårt hjerte dras mot de materielle verdier, slik at mammon, som et annet navn på penger, kan komme til å utkonkurrere Herren Gud fra førsteplassen I våre liv. Jesus sier, «Samle dere ikke skatter på jorden hvor møll og rust tærer, og hvor tyve bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter I himmelen, der hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt der vil også ditt hjerte være. Øyet legemets lys. Ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst. Men om ditt øye sykt, da blir jo hele legeme mørkt. Når selve lyset I deg mørke, hvor dypt blir da ikke mørke? Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. I denne undervisningen fra bergpreken, så setter Jesus opp et enten eller. Han gir oss et valg han ber hver enkelt troende ta. Vi utfordres og kalles til å velge mellom to ulike verdisystemer. På den ene siden så dras vi mot skatt av himmelen, et liv I lyset, det å ha Gud til Herre, samt å ha et hjerte for Guds rike. På motsatt side så kan vårt hjerte knyttes til skatter her på jorden, som Jesus kaller å leve I mørket, ha mammon til Herre, samt å leve for basisbehov som skal tilfredsstille kroppens behov. Når Jesus stiller opp disse verdiene som et enten eller, så inviteres vi selv til å vurdere og så velge hva og hvem vi vil følge, tilbe og tjene. For hjertet, det følger skattene og verdiene. Det vi ser på som våre skatter og verdier, det vil hjertet følge etter. Og samtidig, så det like sant at der jeg velger å putte mitt hjerte, der skapes nye verdier for meg. Nettopp sannheten I denne lovmessigheten, det har den erfart som har gitt kollekt over flere år. Jo viktigere misjonen ble for den troende, jo mer ga han. Og samtidig, jo mer den kristne ga, desto større og viktigere ble Guds rike for han og ho. Hjertet og skatten følger hverandre. De kan ikke skilles. Skatter vi investerer I her på jorda vil alltid ha noe usikkerhet knyttet til seg. De forgjengelige, mens de himmelske skattene både uforgjengelige og sikre. Problemet for den troende at de himmelske skatter usynlige og mindre håndgripelige enn jordiske skatter. Så selv om Bibelen og Jesus forteller oss at de evige verdier har en egen holdbarhet, ikke fell I verdi eller forringes I kvalitet, så dras likevel vårt hjerte så raskt mot de synlige og dennesidige verdier. Samtidig så skal vi merke oss at hverken Jesus I bergpreken eller at det noe annet sted I Bibelen forbys å ha eiendeler eller å spare penger for å sikre seg mot dårligere tider. Hver enkelt troende kalt til på samme tid å leve I tro på Guds daglige hjelp, samt ta ansvar for sitt eget og familiens liv. På den ene siden så kan vi jo stå I fare for å planlegge og sikre oss slik at vi til slutt ikke regner med Jesus I hverdagen. På den andre siden så kan et liv I tro ende opp med at man setter Gud unødvendig på prøve og selv opptrer sløvt og likegyldig overfor hva fremtiden kan bringe. Det Jesus I bibelteksten her I Matteus 6 advarer oss imot, å bli selvopptatte med materiell overflod og et liv I luksus. For da skyves Gud fort ut av hverdag og livshorisont. Større rikdom og materiell velstand gjør mange dessverre heller hardhjerta overfor nødlidende, framfor at de I større grad åpner sitt hjerte for hjelpetrengende eller for misjon. Den som investerer I skatter her nede på jorda, vil kontinuerlig stå I fare for å erfare at verdiene forringes ved at møll og rust tærer, eller at tyver bryter inn og stjeler, som Jesus sier det I vers 19. Verdiene våre utsettes for ulike typer angrep. Du kan aldri være trygg på at skattene behelds eller øker verdi, selv I et velferdssamfunn og en på mange måter trygg nasjon som Norge å leve og spare I. I stedet for å legge alle våre livsaksjer ned I forgjengelige saker, så utfordres vi I teksten av Jesus til å investere I skatter der oppe, altså I himmelen. For situasjonen I himmelen, den slik at hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. De himmelske skatterne og forblir uforgjengelige. Nå sier ikke Jesus eksplisitt hva han tenker på med uttrykket «skatter I himmelen». Men vi forstår av sammenhengen at det handler om å drive på med saker og ting her på jorda som har virkning for evigheten. Dette skal vi ikke misforstå dit hen at hvis vi bare gjør gode og riktige nok valg og gjerninger, så vil Gud belønne oss med en plass I himmelen. Nei, en slik lovens og gjerningens vei til Gud advares det ellers mot mange ganger I Bibelen. Vi samler oss skatter I himmelen når vi investerer I misjonen og dermed andres evige frelse. Når vi I større grad formes I Jesu bilde, utvikler Kristus karakter, så økes skatten I himmelen. Hjertet vårt formes etter det vi en gang skal bli fullt og helt, nemlig lik Kristus.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: Jesus han fortsetter med å si noe om hva som kan fange og prege synet vårt. Vers 22-23. Øyet legemets lys. Ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst. Men om ditt øye sykt, da blir hele legeme mørkt. Nå selve lyset I det mørke, hvor dypt blir da mørket? For det første, så utfordres vi av Herren til å velge å investere I usynlige, men uforgjengelige og sikre verdier framfor de jordiske verdiene. Så fortsetter han da altså her I vers 22-23, med å utfordre oss på hva slags verdier våre øyne søker mot. Det vi ser på, det vårt hjerte ønsker seg, avgjør om det blir lyst eller mørkt I vårt indre. Enten vil Guds verdier lyse opp et menneske, eller vi vil forblindes og formørkes av egoisme og lysten på forgjengelige jordiske verdier. På denne måten så setter Jesus likhetstegn mellom øye og hjerte. Auge det jo et sånn ganske lite organ, men det har jo en enorm stor betydning. Det utgjør en enorm forskjell om øyet virker eller ikke. En senere vandrer I lyset, mens den blinde han lever I mørker. Med sin bildebruk vil Jesus si oss at på samme måte som vårt auge virker inn på resten av kroppen, slik vil det vi fester våre øyne på virke inn på hele livet. Det menneske som har blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender, Det menneske vil gradvis preges mer og mer av Guds verdier. De jordiske ting, som også lokker på en troende, vil gradvis miste sin glans og betydning når våre øyne er festet på Kristus. Den som held blikket festet på Jesus, vil også se mennesker rundt seg med Guds blikk. Misjon, kamp for menneskeverdet, hjelp til nødlidende og rettferdig behandling av mennesker, er alle verdier som springer fram av blikk som søker Guds verdier. Det handler om å få et åndelig syn for Guds evige og himmelske verdier. Alle mennesker, også troende, har både øyne og hjerte som preges av grådighet og gjerrighet. I Kristus så ser vi øyne som preges av gavmildhet og lysten til å gi og dele med andre. Hva eller hvem bestemmer hva slags skatter våre øyne og hjertet vårt søker? Hva eller hvem avgjør hva vårt indre dras imot? Vel, vi står vel selv til ansvar for våre valg og våre handlinger, samt hva slags verdier vi prioriterer å leve for. Samtidig, bak våre valg står det åndskrefter som vil dra oss til å gjøre gode eller dårlige valg. Jesus sier, «Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.» Vers 24. Både Herren Gud, men også pengeguden kalt mammon, vil ha hjertet våres. En fare kan være at mammon utkonkurrerer Gud om herredømme over vårt hjerte. Kanskje en like stor fare er at en troende prøver å inngå kompromisser. Den kristne vil gjerne tjene Jesus på søndagen og når han gjør kristne aktiviteter, mens han resten av uka i praksis tjener mammon. Eller vi tjener Herren med munn, mens mammon rår i hjertet. Poenget hos Jesus er at en slik halvhjertethet, en kompromissvillighet, et ønske om å få både i pose og sekk, som det heter i uttrykket, det går ikke. For hjertet er ikke i stand til både å tjene Herren, Gud og mammon. Det er umulig. Vi eies enten av Gud eller mammon. Vi kan ikke deles. Prøver vi på det, så kjenner vi mammon. Halvt Gud, ja, det ender i hel mammon. To typer skatter, to typer synsfelt, to ulike herre å tjene. Det er det ufravikelige og uunngåelige valget enhver kristen står overfor. Disiplene som hørte Jesu undervisning i bergprekeren, innså at de ikke kom utenom dette valget. De valgte å følge Jesus. Sannsynligvis innså de også at et slikt avgjørende valg nærmest var overmenneskelig og umulig å leve etter. Et syndig hjerte vil aldri makte 100% å følge Jesus i alt. Hadde vi makta det, da hadde vi i oss selv, i vårt eget hjerte, hatt den rettferdighet den hellige Gud krever fra et menneske. I møte med Jesu radikale krav til etterfølgelse, så trenger vi å ha to tanker i hodet samtidig. For det første, klarer vi ikke å leve opp til Guds standarder. Vi trenger tilgivelse og Guds nåde. Og for det andre, ønsker vi som frelste syndere av hjertet å ha våre øyne festet på Jesus og de verdier den kristne tro står for. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

0: Vi sender nå et møte fra Sammisjonens vinterstevne i Kautokeino. Vi satt i dal, Lorkama, Sammisjonen til Alve Kjøkken Massas, Kautokeinos.
1: Ja, man skal lese en tekst fra Lukas 10.
2: Det er ikke Lorka og Fertes, det er Lukas evangelium, Lorka kapittel.
1: Fra vers 25 til 28.
2: Vite hva må lukke verset, hvor det ikke gav seg verset.
1: Og se, en lovkyndig sto frem og frestet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han sa til ham, «Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve.»
2: Jeg gikk til mot om laget, på hva stjøkjelig jeg gikk til i soja tilki, og hva tenkje, meg kalken må takke, hva i mån arpen akalas elima. Mot oss han tilki sunje, mille tjale jo von lakas, må lukat on. Mutta se on vastiivia tselki, toka krahtisti herra tuikmilat. Oppadu vaimustat ja oppadu sielustat ja oppadu faamustat ja oppadu mielastat. Ja tu laka mutsat nuhko es etsat. Mutta se on tselki sunje, ta on vastiivia rehtuit. Takalam te kankkaton ellit. Amen.
1: Amen. Skal vi be?
2: Råkade mi.
1: Gode Gud.
2: Bare ikmil.
1: Takk for ditt ord.
2: Gitt og du sann i åktes.
1: Nå ber vi om din gode hellige ånd.
2: Da råkade alle mi du bor i passiv ånda.
1: At du må åpenbare ordet for våre hjerter.
2: At det da navn må starte skytte i sann i to, min vei må sisse.
1: Og skape tro og tillit til deg.
2: Ja, se ut nedåt oss goda låte vår svåna dogne.
1: I våre hjerter.
2: Min vei må.
1: Velsigna møte for oss.
2: Både se ut i tjokke med mykje.
1: I ditt navn, amen.
2: Då namat ditt, amen.
1: Det finnes mange viktige spørsmål i livet.
2: Takka når jeg holder ut det her, skal jeg ikke takke heldig.
1: Kanskje spesielt i ungdomstider, for meg som er unge.
2: Så jeg tar en annen med kjekke år, må jeg nå da.
1: Hva utdannelse skal en ta?
2: Makker og på sånn, som kan ikke si vantig.
1: Hva venner en skal ha?
2: Makker og stippe, så skal ikke si.
1: Hvem en skal gifte seg med?
2: Hvem en skal ikke si nei til litt.
1: Og hvor en skal busette seg.
2: Jeg koster kanskje året.
1: Men det er et spørsmål som er viktigere enn alle andre.
2: Måte det vokte kanskje at jeg ville hjem på det her, at jeg skulle på her.
1: Det er det store spørsmålet i livet.
2: Det er det store kanskje at jeg er livet.
1: Og finner du ikke svaret på det spørsmålet, så hjelper det andre deg ingenting.
2: I sitt gamle var sted og satt deg. Kanskje han takker det jeg avgommer ikke.
1: Hva ganger det et menneske om en vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?
2: Nå bor jeg på oktaver, og jeg vet ikke så vet jeg ikke opp av meg eller meg.
1: Og vi leste spørsmålet i teksten vår.
2: Nå kommer jeg gjøre en kanskje han takker den tøstes.
1: Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?
2: Og på hendje meg kakka mon takka, hva mon arpen akalas ellimo.
1: Tenk litt på det spørsmålet.
2: Juttas ve hadan kajante kapitta.
1: Hva skal jeg gjøre for å arve?
2: Meg kakka mon takka ve arpen.
1: Det spørsmålet har jeg aldri spørt hjemme i min familie.
2: Takka kajante ka inne kvassike vartjon rohtus opera siste.
1: Fordi jeg har egentlig greia på det som har med det jordiske å gjøre.
2: Det er meg med oss, den munkel ikke vidt.
1: Fordi at jeg er barn, så har jeg fått en arverett.
2: Denne kommunen mann av dem munnen arbe, hvor ikke hun er ikke.
1: Norsk lov gir meg en rett til å arve mine foreldre.
2: En orka lakad da munn jo ikke hun er arbe, hvor vane min mannes.
1: Men jeg skal ta den åndelige forståelsen av det.
2: Måtte kommunen skal den vane la skri, måtte hun sa vant i tas.
1: Så blir det vanskeligere, og jeg spør sånn som denne mannen.
2: Det skjønte var at jeg ser på en munner at jeg kunne ha holdt meg.
1: Og så lager jeg en lista for meg selv, hva som trengs for å arve evig liv.
2: Gjera, hva det må jo ikke lage en liste, vi er tar på sjov og vi er på en akkurat ærlig mann.
1: Jeg må tro på Jesus.
2: Må takke kongs åsko Jesus, Allah.
1: Jeg må lese i Bibelen.
2: Må ikke lukke Bibelen.
1: Jeg må be.
2: Må ikke råkke alle.
1: Må gi penger til misjonen.
2: Kanske råde jeg hatt din misjon.
1: Og være med i kristent arbeid.
2: Jeg leker meld til kristal og sparkos.
1: Og så merker jeg når jeg får dette til, så er det greit å være en kristen.
2: Jeg kommer nå ikke til å anta deg denne ordningst leker kristal og kjent.
1: Men når jeg ikke får dette til, så går det ikke greit å være en kristen.
2: Og kommer inn og gataen til noe litt i leken, kristallønnsjøn.
1: Når en kjenner at synden rår i hjertet.
2: Gå ta opp den sotto, må korrodis.
1: En klarer ikke å be.
2: Inna korrokka den lad.
1: En får det ikke til å være en kristen.
2: I vatjo heve hovo leken kristallønnsjøn.
1: Har jeg gjort det som trengs for å arve evig liv?
2: Lägg om att kan mitt arbetsjobb och arbetsdikte akars älgman.
1: Hva var Jesus sitt svar til denne mannen?
2: Nämligen Jesus har vastad och stannar upp mig.
1: Vad står skrevet i loven? Hvordan läser du?
2: Vi kör till Charlie och hon lakas. Men jag lakar lokatorn.
1: Jesus hänvisar denne mannen till det som står skrevet.
2: Jesus Pia nor mai tan. Vi kjøtter tjallu i ungen.
1: Alt det du trenger for å få svar på dette spørsmålet, står skrevet.
2: Og mai tom tarpe sjø, vi har ikke vastet hos adan, kajantekas tjallu i ungen le.
1: Denne mannen var en lovkyndig, han kunne det gamle testamentet utenat.
2: Ta hånd meg le jakka mi, mat i våres testamentet, bare i løyve.
1: Så han svarer, ifra det han kan.
2: Jeg så var stille meg som matte.
1: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand og din neste som deg selv.
2: Ta meg gratis til Herre du i minnet. Håpa du vei mot deg. Håpa du sel hos deg. Håpa du faen hos deg. Håpa du mer hos deg. Jeg tror laga mocha noko erkjøtt.
1: Dette trodde denne mannen han måtte gjøre for å arve evig liv.
2: Da nå sko jeg hånd meg etter som kan takke hvis hun arbe akkurat ærlig mann.
1: Og hva svarer Jesus?
2: Meite ståast i deg, Jesus.
1: Du svarte rett.
2: Da vast i rektet.
1: Gjør dette, så skal du leve.
2: Takka dem til kalkatorne ærlig.
1: Er det sånn?
2: Lek å tegne laget.
1: At for å arve evig liv så må du gjøre alt dette.
2: Arbeid ditt er akkurat ærlig med det. Først om takka på dem.
1: Ja, dette er livets viktigste spørsmål.
2: Det er det ærlig med det han er mest kjærlig.
1: Jesus sitt svar, det er sant. Det er sånn.
2: Jesus sa, hva sted oss le dårte, noe le.
1: Selvfølgelig må det være sånn.
2: Jo, det er skjedd å frykte dette inn i løken.
1: For å komme inn til himmelen må du være helt ren.
2: Bort inn dit, det er hjemme, sier sagt, det kalker til nei på spurtis.
1: Ingen synd kommer inn i himmelen.
2: I oktake sånt og både, anmi, sier sagt.
1: Dere skal være fullkomne.
2: De kalker bytte leke holdes lakker.
1: Like som deres himmelske far er fullkommen.
2: Noe din anmelders artile åndesler.
1: Gud er opptatt av å skille, og sette skille.
2: I hvilke kjærkjøle pitja er du hos eit?
1: Han skiller lys ifra mørket.
2: Sånn ser tjokas og søvnjøres hans.
1: Rent ifra ureint.
2: Da buktis is, da mine buktis mertum.
1: Han skiller sitt folk ifra alle andre folk.
2: Sånn ser orkmøy på herra orkmøy.
1: Det er kravet.
2: Det er det kajpas.
1: Det må være helt rent.
2: At det lett kajpas buktis.
1: Det må være fullkomment.
2: Da fyrtele åndesløs.
1: Vil du prøve deg selv på disse ord?
2: Eikotok er kjølitt og er kjøttan sana, hala.
1: Og evaluere ditt liv imot det som står.
2: Ja, hva er det kommande kjølad og er kjøtt en lima, noko laun.
1: Jeg kan gjøre det for min del. Wilhelm, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte.
2: Mon da opptast den går ikke etter Wilhelm, dere gratis ditt og ikke vil jeg håpe du vannmåste.
1: Hvis det var sånn, ville Gud vært det første jeg tenkte på når jeg våkna om morgenen.
2: Just det løft sin åder, mon gjort det ikke nytt vil jeg bedre jo ikke i det.
1: Det første jeg ville lest i var Bibelen.
2: Da meg må løfte det lukket eller bygget.
1: Det ville være en fryd for meg å vittne om Jesus for andre mennesker.
2: Da løfte jeg mot nye hild og løket, og da styr Jesus bedre ære og løpet.
1: En slapp liksom å anstrenge seg for å fortelle andre om Jesus.
2: I dag på rakkjøtt er dette mulig ære i Jesus bedre.
1: Har du det sånn?
2: Lekker du unna nå.
1: Sånn har ikke jeg det.
2: Det er noe i munnen.
1: Det er lettere å snakke om alle andre ting.
2: Kan jeg hjelpe seg på ære og rinke, fyller opp mat.
1: Og så skal du elske din neste som deg selv.
2: Jeg er ganske rakist at du lager mot seg noe i ære.
1: Ja, skal vi elske oss selv?
2: Ja, er ikke rakist ditt.
1: Ja, rett forstått så er det ingenting galt i det.
2: Det er mye ikke kan ståre på å stå av deg, det skal
1: du. Er du sulten, så kan du få spise.
2: Lekker du ned og kunne ikke tomboret ditt.
1: Er du tørst, så kan du få drikke.
2: Lekker du ikke, kan du ikke tomboret.
1: Og hvis du fryser, så kan du få varme deg.
2: Just du kan ikke drikke ditt.
1: Sånn sett, så er det ingenting galt i å elske deg selv.
2: Dine lager i løkken på å stå til rettest og helt kjøtt.
1: Men du skal elske din neste like masse.
2: Måte noen ganger la rakist ditt og lage mot seg like orvo.
1: Det skal være om å gjøre for deg at alle andre har det så godt.
2: Du mener skal ikke lære noe av det er en like god for din liv.
1: Men for meg så er det viktigere med meg selv og mitt og mine.
2: Måte det er det hos at det må ikke nåttes. Bare gjelden. Jeg takker en tegne lager.
1: Når jeg hører sånne ord som dette her, så begynner jeg å lete etter nødutganger.
2: Kommer hvordan dere sa ni til alt om hun også, at dere kjenner Olkostas.
1: Jeg prøver liksom å komme meg vekk fra det som står.
2: Kjærkjøren tenker på at de her etter smil, kjærkjøren jo.
1: Og så gir djevelen oss flere muligheter til å komme oss vekk.
2: Gjør det alt da. Bare gå inn igjen på veien og spå deg på til hele tas.
1: En nødutgang kan være, du er ikke blant de verste, du.
2: Og da, hette gein og lakker da, hette ikke at han kan ta verre av oss.
1: Satan vil ikke at jeg skal legge mitt liv inn til Guds lov.
2: Satan takt og bitt at du heller meg i mine lakker.
1: Men heller sammenligne meg med andre mennesker.
2: Måtte feite solaste de herre og lukkom.
1: Og så er jeg kanskje ikke den verste.
2: Det i hår og guttonde hopp og herre av oss.
1: Kanskje til og med litt oversnittet.
2: Så jeg takker vi har bakkelis.
1: Det var en mann som skulle bygge bru over en elv.
2: Det gjorde Olma i meg selv til i hokse med Jokas raste.
1: Det var 10 meter over elva.
2: Ja, der i logge meter og røste den jo kanskje.
1: Men han hadde bare materialer til 8 meter.
2: måtte så seile materialet på kraft i meter.
1: Så det han gjorde var at han kappte av meterstokken med 20 centimeter.
2: Der i noe som blir en meter mykt og 20 centimeter.
1: Og når han da la meterstokken 10 ganger over materialet, så hadde han nok.
2: Det går som blir en meter mykt og 20 centimeter. Det er så stor arbeid.
1: Men når broa skulle bygges, så var det ikke nok.
2: Måtte gå kjent ikke å huske jo mot det hele en tar arbeid.
1: Hva hadde denne mannen gjort?
2: Nei, man ikke ta hånd med en liten takke.
1: Han hadde juksa med kravet?
2: Jo, altså, det er verre som jeg hadde ikke vært av bygden.
1: Og sånn gjør ofte jeg det med Guds ord.
2: Nei, nå er det ikke da å gjøre det lik med det, sa han inn.
1: Jeg korter ned på det som er Guds krav.
2: Må nå han hadde lagt ikke kokke litt med det, hva jeg gleder oss.
1: Og tenke at Gud kanskje krever av meg det som jeg ikke får til.
2: Jeg har gjort skjønne ikke hvis jeg ikke hadde gaip i det med meg, hun er nå på nakaket.
1: Men det er nettopp det han gjør.
2: Ja, det er just det av meg som takker.
1: En annen nødutgang kan være at du må forandre deg.
2: Jeg nå bærer alt på skjøy når jeg tar på skjøy og kjører ut av deg.
1: Du har enda ikke tatt deg sammen ordentlig.
2: I tannet vil jeg kjenne alt sikkert av ham.
1: Du må bestemme deg skikkelig.
2: Da vet du. Mer redd å sette akkurat halvparlaget.
1: Og akkurat det er litt skummelt, for det er mange gode beslutninger.
2: Ja, det er ikke det å råvare, Anders. Det er ikke det å ha noe kjøkkel og tenke mer redd å sette hjertet.
1: Men du skal huske på at Gud ser til hjertet.
2: Måte å ikke må ikke gjøre hit med kjøkkel og hva jeg må gjøre.
1: Er det noen forandring der?
2: Det er ikke mye grunn til å stoppe.
1: Det er forskjell på norsk lov og Guds lov.
2: Det er det hos norske lakas, jeg ikke vil ha lakas.
1: Norsk lov krever bare ytre handling.
2: Norske lakas kan ikke gjøre det så orkundes døgnet.
1: Men Guds lov krever hjertet ditt.
2: Måte ikke vil ha lakas, kan ikke gjøre det døgnet.
1: En annen nødutgang kan være at du har vært med i kristent arbeid.
2: Nå begynner du orkoslig at du nærmer kristne sparkos mynden.
1: Det blir nok tatt med på vektskålen når Gud en dag skal dømme.
2: Da skjønte jeg at meg virkelig å gå i min lov til begynner jeg kan ta dumme.
1: Men jeg merker at også i det kristne arbeidet så kommer jeg til kort.
2: Måtte må merke sånn at den ristaler sparkos, må ni både bare kokkes.
1: En kan sitte på bønnemøte og være mer opptatt av hva de andre tenker om meg, enn hva Gud tenker.
2: Må sagt en tjokker okkos, tjokki min, måtte må gjort det sånn, vekt så den bilder meg til herre, takket.
1: Og så har en lyst til å ta litt ære selv.
2: Jeg det har litt enn vi har gått ny ersvandet.
1: Det er besmittet av synd, alt sammen.
2: Ja, det er på sutt og salersyn.
1: Er dette noe å møte Gud med?
2: Lek og tegne kan være i min døgnet ditt.
1: Kan jeg møte Gud med mitt kristenliv?
2: Så at det kom i døgnet ditt i min ånda, ristalers ennlig min.
1: Hvor skal vi finne trøst i alt dette her?
2: Kosmik av nøtte gjelder hos apostasen.
1: Gud, han vet alt dette om mennesket.
2: Jeg vil han dette på at han vil overbruke.
1: Gud er ikke overrasket.
2: Jeg vil ikke at han ikke sørger han.
1: Jesus snakket en dag med en mann som hette Nikodemus.
2: Jesus, det vil jeg ofte begynne å stå opp meg, men han var Nikodemus.
1: Og sa at det som er født av kjød, det er kjød. Jesus har aldri reknet med at det kommer noe godt ifra mitt, fra det gamle kjød.
2: Jesus reknet stier på at vi ikke bor i Mubares åttis.
1: Det er noe som er umulig for loven.
2: Det er jo ikke mye arbeidsverk med om laget.
1: Jeg har jobbet som tømrer.
2: Munnen, parakkade kotimbarikkan.
1: Men uansett hvor god tømrer en så kan en ikke lage et fint hus av råttent material.
2: Måtte vi ikke man våre materiale til lykke. Det bare det i satt ikke kvotakken. Det bare ikke takke våre visst i.
1: Selv om det ikke noe galt med den som bygger.
2: Vi ikke vil ikke mye på å stå sånn ikke hokse.
1: Så kan en ikke... Så det materialet som råttent.
2: Det anvaker det sammenlet mesken.
1: Sånn det når loven kommer til et menneske.
2: Nå ikke kan gå opp til lage bort og låse.
1: Og vil bygge opp menneske.
2: Ja, da du hokser hår og bajas.
1: Den får det ikke til.
2: Jeg har helt lik og stående.
1: Det noe galt med loven?
2: Men jeg går lage med apostol.
1: Nei, den hellig og god.
2: Det var kalle passi og borre.
1: Men det menneske som råttent.
2: Mot alle ånders ers mille gåttakemmen.
1: I Romerbrevet 8, vers 3.
2: I Romerbrevet skriver skapt av kapittel i skånda verses.
1: Der står det.
2: Toppel kjall og jord.
1: For det som var umulig for loven.
2: Den oppgav i familie vært mest om laget.
1: Fordi den var maktesløs på grunn av kjødet.
2: Den oppgav som de nok nå hørt med åtte i dagfors.
1: Det gjorde Gud.
2: Den dagen gikk ned.
1: Da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse.
2: Den dagen gikk med hva som satt i så jeg ikke spart ned sotten og sjame i siste.
1: Ser du det?
2: Og nok om det.
1: At loven, alt du skal gjøre som kristen, det kan du ikke få til.
2: Ina kona laka tjelka på meiton, sata takka krista rentjen, hita natjoran heibehoven.
1: Det kan ikke loven.
2: Den i sata laka.
1: Derfor så står det.
2: Den er natjoran tjalle joven.
1: Det gjorde Gud.
2: Takkall i min takkall.
1: Da han sendte sin egen sønn.
2: Gåsson satt i så etter spartnis.
1: I Johannes kapittel 10 og vers 18.
2: Johannes evangelium i slokka kapittel i skassen og slokka verses.
1: Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv.
2: I åkte ikke valgt det dem hos evig, måtte må bli en dem just. Alt dem.
1: Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette bud fikk jeg av min far.
2: Moslefa modan bytja, ja moslefa modan fasta i rukt og valdin. Dankok tjumma vasta i valdin, mon mo achistam.
1: Ja, dette bud fikk jeg av min far.
2: Dankokkumma og tjumma mo achistam.
1: Han gjorde det frivillig.
2: Så da ga jeg den ekte og datter mørke.
1: Han sa ja til budet fra sin far.
2: Så var stil Johan Bakkom i Sveges Ørkis.
1: Han lever synderen sitt liv.
2: Så nede i sotte mørke en himmel.
1: Du skal være Adam som falt i synd.
2: Da kan jeg hatt dem i kakje sotte og sisse.
1: Du skal være Kain som slo i hel sin bror.
2: Da kan jeg hatt Kain i godt i Sveges Venus.
1: Du skal være David som drev hår med Batseba.
2: Da kan jeg lette av hvem jeg ikke så deg.
1: Du skal være Pilatus som dømmer deg til korsfestelse.
2: Da kan jeg lette Pilatus mitt omme fross i navnet jord.
1: Du skal være Stalin som står ansvarlig for 20 millioner mennesker.
2: Da kan jeg lette Stalin mitt besøkte svarste og skokte og millioner orfer.
1: Du skal være Hitler som tog liv av 6 millioner jøder.
2: Da kan ikke Hitler give alt de heka korte millioner jøder rett seg.
1: Du skal være Wilhelm, alt det han har sagt og gjort.
2: Da kan ikke Wilhelm på meg sånne trettjene i parken.
1: Og du skal være alle som samlet i Kautokeino.
2: Ja, da kan ikke på taket og tjokken om Kautokeino.
1: Alt dette tar Jesus på seg.
2: Båta valgte Jesus etters alle.
1: Ser du Jesus i Getsemanehagen?
2: Ogna kun Jesus av Getsemane karkis.
1: Er det mulig, far, så la det gå meg forbi.
2: Lekker av veien.

Syvende søndag etter trefoldighet. På denne tiden skjedde det igjen at en stor folkemengde var samlet, og de hadde ikke noe å spise. Han kalte da disiplene til seg og sa, «Jeg har inderlig medynk med folket, for de har alt vært hos meg i 3 dager, og de har ikke noe å spise. Sender jeg dem fastende hjem, kunne de bli ganske utmattet på veien. Noen av dem er jo kommet langveis fra.» Hans disipler svarte ham, «Hvor skulle noen få tak i nok brød til å mette alle disse her i ørkenen?» Markus evangeliet 8. kapittel, vers 1-4. Dette evangeliet handler om de naturlige godene her i tiden. Det lærer oss om vår barnetro, og er et eksempel som skal lære de svake å vente alt godt fra Gud, ha tillit til ham og stole på ham også i åndelige ting. For når vi gjennom evangeliet blir undervist om hvordan Kristus vil ernære kroppen, så kan vi trekke den slutningen at han også vil ernære og kle sjelen med åndelige goder. Hvis jeg ikke har den tilliten til ham at han vil ta seg av kroppen, kan jeg enda mindre stole på at han vil oppholde sjelen til evig tid. Troen er en grunnvoll der man stoler på goder som man ikke ser. Jeg skal altså forvente et gode, som jeg hverken kan se eller høre, men bare håpe på. Det viser denne fortellingen. På det stedet hvor de var, oppholdt det seg omkring 4000 menn, kvinner og barn. Og da 3 dager var gått, hadde de ikke noe å ete. De ser heller ikke noen mat, men håper likevel at Gud vil ernære dem. Hva gjør Kristus nå? Hvordan stiller han seg til dette? Han går til disiplene og spør hva han skal mette dem med. Da sier de, «Å, hvem kan mette en så stor flokk her i ørkenen?» Her ser dere hvordan den menneskelige fornuft og troen kolliderer. Her ser du at jo klokere fornuften er, desto mindre vil den gå inn i Guds gjerninger. Men han har spurt disiplene for at alle og enhver kan lære å kjenne sin egen fornuft, og få erfare hvordan fornuften og troen på ingen måte kan forenes. Hvis jeg, med kone og barn, er i nød og mangel, hvis ingen gir meg noe, og jeg ikke straks blir hjulpet med mat og klær, da blir jeg straks et vantro menneske. Da fortviler jeg og går av sted og foretar meg noe. Jeg stjeler, bedrar og presser meg fram så godt jeg kan. Se, slike ting gjør den skammelige vantroen. Men er jeg et troende menneske, da lukker jeg øynene og sier, «Å Gud, jeg er din skapning og ditt verk. Siden du har skapt meg, så vil jeg også overlate dette til deg. Du har mer omsorg for hvordan jeg kan bli oppholdt enn jeg selv har. Du vil nok ernære, mette, kle og hjelpe meg, når og hvor du ser det mest tjenlig.» Slik er troen den sikre grunnvollen, der jeg venter på det jeg ikke kan se. Derfor kommer troen alltid til å ha nok. Før et troende menneske skulle mangle noe, ville engler komme ned fra himmelen og grave brød opp av jorden for å mette dem. Det krever de guddommelige løfters trøstefulle og mektige ord. Landsdag nummer 490, vers 1 og 2.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 19. juli. Tekstord er hentet fra Romerbrevets 4. kapittel, og det 20. vers lyder slik. Abraham tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men han ble styrket i troen i det han ga Gud ære. Rosenius sier: Abraham tvilte ikke på Guds løfte, men holdt ut i tro og ventet på at løftene skulle bli oppfylt, uansett hvor håpløst det så ut i menneskers øyne. Og her sier apostelen at han dermed gav Gud ære. Dette ord er det stor grunn til å tenke grundig over. Den som får troen utsatt for store prøvelser, men fortsatt holder fast på at Gud er sannferdig i sitt løfte, som fortsatt håper der det intet håp er, bare fordi det er Gud som har gitt løfte, han gir Gud ære. Det menneske erkjenner for alvor at Gud er allmektig og sannferdig. Luther sier: «Å gi Gud hans rette ære er intet annet enn å anse Gud for en trofast og sannferdig, vis, barmhjertig og allmektig Gud, og kort sagt erkjenne at det bare er han som skaper og gir alt godt.» Så langt Luther. Dette er det bare troen som virker. Mens vi derimot i vantro fratar Gud all ære og gjør ham til et svagt, avmektig og troløst vesen. Johannes sier: «Den som ikke tror Guds vitnesbyrd har gjort ham til en løgner», som jo er helt forferdelig. Men slik er troen. Derfor, sier Luther igjen, derfor krever vår Herre Gud intet mer av oss mennesker enn at vi gir ham hans ære, og anser ham for vår Gud, det vil si at vi ikke ser på ham som en innbilt og tom avgud, men for en virkelig og sannferdig Gud, en som tar seg av oss, hører våre bønner, forbarmer seg over oss og hjelper oss i all nød. Når han får dette av oss, da blir hans guddom hel og ukrenket. Ja, da har han alt som et troende hjerte har mulighet for å gi ham. Av hjertet å gi Gud en slik ære er derfor ganske visst en visdom over all visdom, en menneskets rettferdighet over all menneskelig rettferdighet, en gudstjeneste høyere enn all gudstjeneste, et offer større enn alle ofre. Så langt Luther. Hvis dette virkelig går opp for oss, vil vi vel strekke oss etter troens gave mer enn det som vanligvis skjer. For det skulle vel tross alt være en stor glede å få gi Gud noe som riktig behager ham. Og det gjør vi altså, hvis vi bare tror ham på hans ord og løfter, og dermed gir ham denne ære. Vi hører mer om hvordan Abraham ved troen ga Gud ære i apostelens tilføyelse, og han var helt overbevist om at han som hadde lovet, han var også sterk nok til å holde løftet. Han var helt overbevist og gjennomtrengt av denne sannheten, at han som hadde gitt løfte, var også sterk nok til å holde det. Med spørsmålet «Skulle noe være umulig for Gud?» hadde Herren gitt Abraham en dyp erkjennelse av at hva som helst Herren lovet, så kunne han også oppfylle det, fordi han var selve skaperen, den allmektige. For ham kunne jo ikke noe være umulig.

som etter vår fornuft ikke lar seg løse. Og slik må troen prøves, for at den ikke skal ha noe som helst mindre enn Guds allmakt å trøste seg til. Det er altså ikke å tro når vi jenker og tynner ut på løftesordet, så vi ynkelige og avmektige skapninger skal kunne begripe hvordan det skal kunne gå til å løse problemene. Dette er tvert imot å bruke vår egen målestokk på Guds makt og Guds visdom. Og dermed trekker vi Gud ned på vårt eget plan, og gjør Gud like liten som oss avmektige dårer. Og det er jo rett og slett å spotte Gud. Nei, når jeg har fått et ord fra den allmektige Gud, så la det være nok for meg. Da lar ikke troen seg lenger holde tilbake av fornuftens mange innvendinger om hvordan kan dette være mulig, og så videre. Men stanser alle slike angrep med dette spørsmålet tilbake: skulle noe være umulig for Gud? Det var akkurat de samme skriftordene, og med dagens tekst, Luther og de som sto sammen med ham, styrket seg i striden for den rette læren om nådemidlene, mot dem som ville legge for mye i nådemidlene for at det kunne bli mer forståelig for fornuften. Alle Guds barn må være forberedt på slike prøvelser, spesielt når det gjelder troen på nåden, samtidig med at synd og fristelse og anfektelse er det eneste vi kjenner i oss. Men også når det gjelder troen på Guds bønnhørelse og hjelp i all annen nød gjennom livet, prøvelser hvor intet mindre enn Guds egen styrke og Guds egen makt må til for å holde troen oppe. Herren vil selv sørge for at vi møter slike prøvelser, for det gjelder hans ære, og at vi må vokse i nåden. Når vi prøver så hardt at vi roper og skriker over all både indre og ytre nød, men alltid blir utfridd av Herren, da blir hans makt og trofasthet herliggjort. Selv sier han: «Jeg vil gå foran deg og jevne ut det bakkede land. Bronseportene vil jeg sprenge i stykker, og bommen av jern vil jeg hogge av, for at de skal kjenne både i øst og vest at det er ingen foruten meg. Jeg er Herren, og det er ingen annen.»

0: de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og online. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Så ønsker vi dere en riktig god søndag videre.
1: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå fra Elvebakken, Læstadianske menighet i Alta.

tästä ensin mä... Jakee se... 17. Ja korjaan, 18. Ensimmäinen luku. 9-18.

av Håkan Funk.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: På Broadway i New York fremføres de flotteste syngespill av de mest fremragende sangere. Den kjente artisten Mary Martin skulle på scenen en kveld på slutten av 50-tallet for å delta i musikalen South Pacific. Men akkurat da fikk hun stukket til seg en hilsen på en lapp, og den var fra Oscar Hammerstein, tekstforfatteren til stykket, og han lå på den tiden for døden. På lappen sto det ganske enkelt: «Kjære Mary, en bjelle er ingen bjelle før du ringer med den. En sang er ingen sang før du har sunget den. Kjærligheten i ditt hjerte er ikke lagt der for å bli værende der. Kjærlighet er ikke kjærlighet før du gir den bort.» Etter forestillingen den kvelden kom mange venner stormende bak scenen med tårer i øynene. «Mary, hva hendte med deg i kveld? Vi har aldri før opplevd maken til denne forestillingen.» Og Mary hadde selv tårer i øynene da hun leste hilsenen fra Hammerstein og sa: «I kveld ga jeg bort min kjærlighet.» Ja, det er noe enestående vakkert når mennesker med kjærlighet i sitt hjerte gir den videre på en slik måte at mange blir grepet og fylt av takknemlighet. Jo, alle er jo enige om at kjærlighet er en stor verdi. Men den er i faresonen likevel, for det finnes så mange falske etterligninger. Noen blander kjærlighet med lyst, med egoisme, med sex, med eiermentalitet, med det uforpliktende. Men den sanne kjærligheten, den gir og gir, og blir ikke trett av å gi. Den er opptatt av at andre har det bra. Den har ikke noe skjult ønske om å kontrollere andre, eller kjøpe til seg noe ved godheten, eller nyte selve synet av seg selv som et kjærlig og selvoppofrende menneske. Kjærligheten er som en liten matpakke en gutt overlot til Jesus. Den bestod av 5 rundstykker og 2 små fisker. Nistematen ble overlatt til Jesus i kjærlighet, og Jesus forsterket kjærligheten ved å dele ut videre. Kjærligheten ble ikke stor før Jesus velsignet den, og før noen var villig til å dele den ut. Det ble nok til 5000, og likevel masse til overs. Kjærligheten ber oss på nytt og på nytt om å gi. Sann kjærlighet sier aldri: «Nå har jeg gjort nok. Nå har jeg oppfylt alle mine forpliktelser.» Nei, kjærligheten er hvileløs, den driver oss videre frem. Kjærlighet til rikdom skaper bitre personer. Kjærlighet til Gud skaper bedre personer. Kjærligheten til andre mennesker skaper berikede og balanserte personer. Hvem makter å finne nok kjærlighet i sitt hjerte? Hvem er i stand til å leve ut et kjærlighetens overskudd? Nøkkelen er å bli opptatt av Gud og Jesus. Gud viste den sanne kjærligheten på korset. Da Kristus hang der og blødde og døde, var det som om Gud selv ropte ut til hele verden: «Jeg gjorde det for deg. Jeg tilgir deg alt det gale. Jeg elsker deg. Ja, med en evig kjærlighet har jeg elsket deg.» Kjærligheten i ditt hjerte blir ikke kjærlighet før du gir den bort til noen.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: tanker om bibeltekster? Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jesus sin undervisning til disiplene i bergprekeren fra Matteus 5-7 betraktes som verdenslitteratur i særklasse. Bergprekna inneholder verdier allment akseptert langt utenfor kristen tro og bekjennelse. Senere religiøse og politiske ledere har gjerne hentet inspirasjon og ord fra Jesu undervisning nettopp i bergprekenen, når de skulle forme sine egne ideologier og verdier. Jesus han underviser om tema som berører det personlige religiøse gudslivet, så vel som de tema som berører samfunnsliv generelt og den offentlige sfære. Gud ønsker å være Herre både over den enkeltes private valg, som over de mer offentlige gjøremål vi foretar oss. Vi kan ikke sette opp et sånn veldig tydelig skille mellom våre religiøse og våre mer verdslige forpliktelser. I Matteus kapittel 6 og vers 19-24 så snakker Jesus om den troendes forhold til penger og eiendeler. Alle står vi i fare for at vårt syn og vårt hjerte dras mot de materielle verdier, slik at mammon, som er et annet navn på penger, kan komme til å utkonkurrere Herren Gud fra førsteplassen i våre liv. Jesus sier, «Samle dere ikke skatter på jorden hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Øyet er legemets lys. Er ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst. Men om ditt øye er sykt, da blir jo hele legeme mørkt. Når selve lyset i deg er mørke, hvor dypt blir da ikke mørke? Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. I denne undervisningen fra bergpreken, så setter Jesus opp et enten-eller. Han gir oss et valg han ber hver enkelt troende ta. Vi utfordres og kalles til å velge mellom to ulike verdisystemer. På den ene siden så dras vi mot skatter i himmelen, et liv i lyset, det å ha Gud til Herre, som til å ha et hjerte for Guds rike. På motsatt side, så kan vårt hjerte knyttes til skatter her på jorden, som Jesus kaller å leve i mørket, ha mammon til Herre, som til å leve for basisbehov som skal tilfredsstille kroppens behov. Når Jesus stiller opp disse verdiene som et enten-eller, så inviteres vi selv til å vurdere og så velge hva og hvem vi vil følge, tilbe og tjene. For hjertet, det følger skattene og verdiene. Det vi ser på som våre skatter og verdier, det vil hjertet følge etter. Og samtidig, så er det like sant at der jeg velger å putte mitt hjerte, der skapes nye verdier for meg. Nettopp sannheten i denne lovmessigheten, det har den erfart som har gitt kollekt over flere år. Jo viktigere misjonen ble for den troende, jo mer ga han. Og samtidig, jo mer den kristne ga, desto større og viktigere ble Guds rike for han og hun. Hjertet og skatten følger hverandre. De kan ikke skilles. Skatter vi investerer i her på jorda vil alltid ha noe usikkerhet knyttet til seg. De er forgjengelige, mens de himmelske skattene både er uforgjengelige og sikre. Problemet for den troende er at de himmelske skatter er usynlige og mindre håndgripelige enn jordiske skatter. Så selv om Bibelen og Jesus forteller oss at de evige verdier har en egen holdbarhet, ikke

0: opp med at man setter Gud unødvendig på prøve, og selv opptrer sløvt og likegyldig overfor hva framtiden kan bringe. Det Jesus I bibelteksten her I Matteus 6 advarer oss imot, å bli selvopptatte med materiell overflod og et liv I luksus. For da skyves Gud fort ut av hverdag og livshorisont. Større rikdom og materiell velstand gjør mange dessverre heller hardhjertet overfor nødlidende, framfor at de I større grad åpner sitt hjerte for hjelpetrengende eller for misjon. Den som investerer I skatter her nede på jorda, vil kontinuerlig stå I fare for å erfare at verdiene forringes ved at møll og rust tærer, eller at tyver bryter inn og stjeler, som Jesus sier det I vers 19. Verdiene vår utsettes for ulike typer angrep. Du kan aldri være trygg på at skattene behelds eller øker verdi, selv I et velferdssamfunn og en på mange måter trygg nasjon som Norge å leve og spare I. I stedet for å legge alle våre livsaksjer ned I forgjengelige saker, så utfordres vi I teksten av Jesus til å investere I skatter der oppe, altså I himmelen. For situasjonen I himmelen, den slik at hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. De himmelske skatterne og forblir uforgjengelige. Nå sier ikke Jesus eksplisitt hva han tenker på med uttrykket «skatter I himmelen». Men vi forstår av sammenhengen at det handler om å drive på med saker og ting her på jorda, som har virkning for evigheten. Dette skal vi ikke misforstå dit hen at hvis vi bare gjør gode og riktige nok valg og gjerninger, så vil Gud belønne oss med en plass I himmelen. Nei, en slik lovens og gjerningens vei til Gud advares det ellers mot mange ganger I Bibelen. Vi samler oss skatter I himmelen når vi investerer I misjonen og dermed andres evige frelse. Når vi I større grad formes I Jesu bilde, utvikler Kristus karakter, så økes skatten I himmelen. Hjertet vårt formes etter det vi en gang skal bli fullt og helt, nemlig lik Kristus.
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
0: Jesus han fortsetter med å si noe om hva som kan fange og prege synet vårt. Vers 22-23. Øyet legemets lys. Ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst. Men om ditt øye sykt, da blir hele legemet mørkt. Nå selve lyset I det mørke, hvor dypt blir da mørket? For det første, så utfordres vi av Herren til å velge å investere I usynlige, men uforgjengelige og sikre verdier framfor de jordiske verdiene. Så fortsetter han da altså her I vers 22-23, med å utfordre oss på hva slags verdier våre øyne søker mot. Det vi ser på, det vårt hjerte ønsker seg, avgjør om det blir lyst eller mørkt I vårt indre. Enten vil Guds verdier lyse opp et menneske, eller vi vil forblindes og formørkes av egoisme og lysten på forgjengelige jordiske verdier. På denne måten så setter Jesus likhetstegn mellom øye og hjerte. Auge det et sånn ganske lite organ, men det har jo en enorm stor betydning. Det utgjør en enorm forskjell om øyet virker eller ikke. En senere vandrer I lyset, mens den blinde han lever I mørker. Med sin bildebruk vil Jesus si oss at på samme måte som vårt auge virker inn på resten av kroppen, slik vil det vi fester våre øyne på virke inn på hele livet. Det menneske som har blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender, det menneske vil gradvis preges mer og mer av Guds verdier. De jordiske ting, som også lokker på en troende, vil gradvis miste sin glans og betydning, når våre øyne festet på Kristus.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 19. juli. For lite overskudd. Et kjempestort damplokomotiv står på et museum i Detroit i USA. Ved siden av står en plakat som forteller om størrelse og antall hjul, om damptrykk, hestekrefter, lengde og vekt og så videre. Nederst står det at 96% av kraften lokomotivet hadde ble brukt til å trekke selve det tunge lokomotivet. Bare 4% var til overs for å trekke vogner. Av og til lurer jeg på om vi ligner dette lokomotivet. Vi bruker en masse energi på å holde oss selv i gang, og får lite overskudd til å hjelpe andre. Er tiden kommet for å leve lettere, og kvitte seg med noen byrder? Er det på tide å be Herren ta seg av det vi bærer på? Jesus innbyr oss vennlig til å foreta en enklere reise gjennom livet. Han sier, «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Matteus 11, 28.

Syvende søndag etter trefoldighet. På denne tiden skjedde det igjen at en stor folkemengde var samlet, og de hadde ikke noe å spise. Han kalte da disiplene til seg og sa, «Jeg har inderlig medynk med folket, for de har alt vært hos meg i 3 dager, og de har ikke noe å spise. Sender jeg dem fastende hjem, kunne de bli ganske utmattet på veien. Noen av dem er jo kommet langveis fra.» Hans disipler svarte ham, «Hvor skulle noen få tak i nok brød til å mette alle disse her i ørkenen?» Markus evangeliet 8. kapittel, vers 1-4. Dette evangeliet handler om de naturlige godene her i tiden. Det lærer oss om vår barnetro, og er et eksempel som skal lære de svake å vente alt godt fra Gud, ha tillit til ham og stole på ham også i åndelige ting. For når vi gjennom evangeliet blir undervist om hvordan Kristus vil ernære kroppen, så kan vi trekke den slutningen at han også vil ernære og kle sjelen med åndelige goder. Hvis jeg ikke har den tilliten til ham at han vil ta seg av kroppen, kan jeg enda mindre stole på at han vil oppholde sjelen til evig tid. Troen er en grunnvoll der man stoler på goder som man ikke ser. Jeg skal altså forvente et gode, som jeg hverken kan se eller høre, men bare håpe på. Det viser denne fortellingen. På det stedet hvor de var, oppholdt det seg omkring 4000 menn, kvinner og barn. Og da 3 dager var gått, hadde de ikke noe å ete. De ser heller ikke noen mat, men håper likevel at Gud vil ernære dem. Hva gjør Kristus nå? Hvordan stiller han seg til dette? Han går til disiplene og spør hva han skal mette dem med. Da sier de, «Å, hvem kan mette en så stor flokk her i ørkenen?» Her ser dere hvordan den menneskelige fornuft og troen kolliderer. Her ser du at jo klokere fornuften er, desto mindre vil den gå inn i Guds gjerninger. Men han har spurt disiplene for at alle og enhver kan lære å kjenne sin egen fornuft, og få erfare hvordan fornuften og troen på ingen måte kan forenes. Hvis jeg, med kone og barn, er i nød og mangel, hvis ingen gir meg noe, og jeg ikke straks blir hjulpet med mat og klær, da blir jeg straks et vantro menneske. Da fortviler jeg og går av sted og foretar meg noe. Jeg stjeler, bedrar og presser meg fram så godt jeg kan. Se, slike ting gjør den skammelige vantroen. Men er jeg et troende menneske, da lukker jeg øynene og sier, «Å Gud, jeg er din skapning og ditt verk. Siden du har skapt meg, så vil jeg også overlate dette til deg. Du har mer omsorg for hvordan jeg kan bli oppholdt enn jeg selv har. Du vil nok ernære, mette, kle og hjelpe meg, når og hvor du ser det mest tjenlig.» Slik er troen den sikre grunnvollen, der jeg venter på det jeg ikke kan se. Derfor kommer troen alltid til å ha nok. Før et troende menneske skulle mangle noe, ville engler komme ned fra himmelen og grave brød opp av jorden for å mette dem. Det krever de guddommelige løfters trøstefulle og mektige ord. Landsdag nummer 490, vers 1 og 2.

0: Fred. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre dagens preken fra Del Knod.
1: Så har vi noen kunngjøringer. Jeg skal lese de. Det neste som skjer i Del Knod, der står det Bibelhelg i Tromsø 25. april til 26. april. Lørdag trolig klokken 17 og 18.30, og det kommer mer informasjon. Søndag klokka 11, antagelig på Tromsø Røde Kors, med et lite spørsmålstegn på. Og der er det talere, misjonssekretær Andreas Johansson og eldste Egil Helland fra Ryenberget som kommer. Altså Tromsø 25. til 6. april. Og så er det neste gudstjeneste i Nordreisa, søndag 3. mai. Og der er det Henning som taler og foretter. Årsmøtet blir etter gudstjenesten. Saksliste og saksdokumenter sendes på e-post om ikke lenge. Så det var 3. mai, gudstjeneste i Nordreisa.
2: Jeg har også lyst til å tilføye et par ting. Om cirka 2 måneder så flytter jeg fra Nordreisa til Bergen. Jeg har fått stilling som prest i Delk Bergen fra med 1. august. Og på den måten så kommer nå 6 års tid her i nord til sin slutt. Ny prest i Delk Nord blir Robert Michaelsen. Et navn som kanskje er kjent for noen her som ikke har vært aktiv i Delk, for han er nærmest lokal. Han er fra Langfjorden, som jeg tror er en del av Alta kommune, så han er nærmest lokal. Så lokal prest på plass 1. august, så han begynner som prest i hele Delk Nord, og inklusivt da denne lille flokken her i Alta. For min del må jeg da si takk for min tid i Nord, og for den tiden her i Alta. Vi har hatt relativt sjelden gudstjeneste her i Alta, cirka en gang i halvåret. En periode hadde vi 3 ganger i året. Og for at våre medlemmer her i Alta ikke alltid skal måtte reise så langt for å få en del gudstjeneste. Det blir å fortsette. Vi har ingen planer om å stanse med det, i hvert fall ikke i denne omgang. Så det vil fortsatt, vi har satt opp en gudstjeneste nå i Alta i høst. Datoen er ikke 100% besluttet enda, men det er en eller annen gang i september eller oktober, så vidt jeg husker. Så det blir da neste gudstjeneste i Alta. Så takk for min tid her, og så er det ikke nødvendigvis permanent farvel. Det er noe slik at jeg fortsatt er prest i samme kirkesamfunn, og da får jeg reise nordover. Men om den kommer til Alta, det er et annet spørsmål, for her er det jo ikke så ofte gudstjenester. Men enten jeg kommer hit igjen eller ikke, så følg hyrdens røst. Takk for meg.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

For over 600 år siden, i 1401, begynte de å bygge den mektige katedralen i Sevilla i Spania. I et dokument som gjengir vedtaket om å bygge katedralen, finner vi følgende ord. La oss bygge en kirke her som så stor at de som kommer etter oss vil tenke at vi var gale som overhovedet hadde drømt om den. Også for 600 år siden var noen i stand til å tenke store tanker. Det flott med mennesker som viser tæl og tro for det gode. Ikke bare tenker de store tanker, men de gjennomfører det de har satt i gang. De strekker seg, tør å være annerledes, kvier seg for ikke å være fremragende. La oss se på en motsatt type, og nå går vi over 3000 år tilbake i tiden. Amasja var 25 år gammel da han ble konge i det gamle Israel. Han regjerte Jerusalem i 29 år, og døde da han var 54 år gammel. Gjennom 29 år gjorde han alt som var rett. Han holdt seg til reglene, opptrådte blant folk når han skulle, smilte når det ble ventet av ham, og så alvorlig ut når protokollen krevde det. Amasja gjorde i 29 år alt det som ble ventet av en konge, men det føyd til i Bibelen, men ikke med et udelt hjerte. Han var ikke helhjertet. Det var ikke noe ekstraordinært ved ham. Han la ikke til en ekstra kvast med kruspersille på kongegjerningen sin. Hvor fullstendig annerledes var det ikke med apostelen Paulus? Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den, sa Paulus. Dermed strakk han seg til bristepunktet. En helhjertet innstilling førte til et uvanlig liv. Herren Jesus har tatt et oppgjør med det å være tilfreds med det gjennomsnittlige. Han sa, «Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme?» Det ikke noe sensasjonelt ved å være god mot dem som gode mot oss. Nei, tenk mer på å kunne elske sine fiender. På Jesu tid kunne de som okkuperte landet se på beboerne som slaver. Hvem som helst kunne pålegges å gjøre en jobb når som helst. Tror du ikke at mer enn én ville være fristet til en knurrende, gå-sakte aksjon? Jesus ropte ikke hurra for slike holdninger. Tvert imot sa han, «Om noen tvinger deg til å følge ham én mil, da gå to med ham.» Det slike andre mils mennesker jeg etterlyser nå. Det viser seg ofte at de danner ryggraden i alt de med i. De kommer ikke i flokk, men oftest alene. En person kan lykkes med nesten hva som helst, bare en entusiastisk nok. Den største utfordringen ikke å legge år til ditt liv, men å gi liv til dine år. Samme hvor du vær der på en overbevist måte. Tenk litt større tanker. Legg vekt på større entusiasme. Vi får et bedre fellesskap og et triveligere land å bo i, hvis noen villige til å bli den andre mils mennesker. Tenk på kirkebyggerne i Sevilla. La oss bygge en kirke her, som så stor at de som kommer etter oss vil tenke at vi var gale som overhovedet hadde drømt om den.

En kvinne som var gammel og skjønte at hun hadde kort tid igjen, var helt trygg når hun tenkte på at det snart var slutt. Da en kristen venn antydet at han var imponert over hvor rolig og trygg hun var, sa hun: «Da jeg var en liten jente, sa en forkynner at han sov godt hver eneste natt, fordi han hadde tre hodeputer å hvile hodet på. Han kalte dem Guds nåde, Guds kraft og Guds visdom.» Jeg tror at hvis du og jeg også har slike hodeputer, så blir det lettere å sove, lettere å leve dag for dag, og lettere å dø når den tiden kommer. Apostelen Peter var som de andre kristne lederne opptatt av den nåde, kraft og visdom Jesus har gitt oss. Hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt, ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft.

Kjære Herre Gud og Fader, jeg takker deg i denne aftenstund for en god og velsignet hviledag, til vederkvegelse for mitt legeme og til glede sammen med mine kjære i hjemmets fred, og i din skapnings store tempel. Jeg takker deg, allmektige Gud og Fader, som har skapt alle ting og oppholder alle ting ved din krafts ord, priset og æret være ditt hellige navn. Jeg takker deg enda mere, du nådens Gud, for din annen skapning, at du av syndige mennesker har gjort en kristen menighet på jorden, renset ved din sønns blod og helliget ved din ånd til å være ditt evige tempel. Jeg takker deg fordi du også har gitt meg en plass i denne menighet, du som har døpt meg med den hellige dåp og kalt meg ved ditt salige ord, og gitt meg uverdige sete ved kjærlighetens store nattverd. Nå har du på denne hellige søndag atter minnet meg om alt dette og lukket opp din nådes favn for meg. Ta imot meg, Herre. Jeg gir på ny meg selv til deg med legem og sjel og alt mitt. Vær du min hvile og min glede, min kraft og min faste borg, min Gud til hvem jeg setter all min lit. Tilgi meg for Jesus skyld alle synder, om jeg også i dag har gjort deg imot. Mest om jeg ikke har latt ditt ord virke rettelig i meg, og tatt inn i mitt hjerte noe nytt av Kristi lidelsers samfunn og hans oppstandelseskraft. Herre Gud, hjelp meg at jeg ikke blir tilbake, og gi meg ennå i denne aftenstund nåde over nåde, så jeg innhenter hva jeg har forsømt, og ikke slipper deg før du har velsignet meg. Så vil jeg sove inn i fred og stå opp i morgen for å elske og tjene deg. Å Herre Gud, det er meg en stor sorg at det ennå er så mange som ikke kjenner deg og vandrer langt borte fra deg. Gi din menighet å være salt og lys på jorden, en by på berget som menneskene kan se og drages til. Sett i menigheten åndelige og levende prester som fanger sjeler for deg ved ditt ord. La også meg være til velsignelse for noen, der hvor du har satt meg. La meg komme til deg en gang i ditt himmelske rike, og ikke alene. Tenk i barmhjertighet på alle syke og sorgfulle mennesker, alle ensomme og forlatte, alle anfektede og døende. La dem merke at du er med dem, og at din menighet ber for dem. La søndagens lys og håp skinne inn til dem. Herre, vi befaler dem og oss alle i dine hender. Du har forløst oss, Herre, du trofaste Gud. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre overføring av dagens tale fra Alta Frikirke.
1: Jesus og den rike mann i Markus 10, 17-27. Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en. Det er Gud. Du kjenner budene. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor.» Han svarte: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk han kjær, og sa: «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble nedslått over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Og Jesus så seg omkring og sa til disiplene: «Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye å komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over ordene hans, men Jesus tok igjen til ord og sa: «Barn, hvor vanskelig det er for den som stoler på rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.» Denne teksten synes jeg er utfordrende. En søkende mann blir møtt av en oppfordring fra Jesus som han ikke makter. Og skuffet går han bort ifra Jesus. Han har kommet løpende til Jesus, falt på kne og spurt: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å få evig liv?» Kunne du ikke ha ventet, Jesus, latt han følge deg ei tid før du ble så direkte? Før du skulle løse utfordringene i livet hans, det du så som manglet hos han. Jesus, skjøv du han ikke fra deg nå? Det er noe fint og veldig ærlig over denne rike mannen. Han kom ikke for å sette Jesus på prøve, sånn som mange andre gjorde. Det at han kom løpende forteller jo om en lengsel i han, og kanskje også en tydelig uro. Han manglet en visshet om det viktigste, om det evige. Og så spør han: «Hva skal jeg gjøre for å eie det evige?» Det er jo et paradoksalt spørsmål i møte med Jesus, et spørsmål om hva skal jeg prestere. Og så står han der med den ene som kan åpne Guds rike for ham ved sin prestasjon. Samtalen dreier seg jo videre om budene, og Jesus er veldig omfattende når han sier budene fram. Hadde jeg i møte med en søkende mann eller en søkende kvinne tatt fram budene så omfattende som Jesus gjør i denne situasjonen? Frimodig går Jesus i gang. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen. Og mange ville oppfatte at dette var nok, og så drar han enda til fram: du skal hedre din far og din mor. Så svarer man raskt: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Alt dette. Det da det står hos Markus at Jesus får han kjær. Det er gode ting det den rike mannen har holdt fra han var ung. Og det er tydelig ikke selvskryt eller løgn eller hykleri. Et hederlig, et ordentlig liv ser Jesus og setter pris på det. Denne mannen er nok en av de sjeldne, rettskaftene Jesus møtte på her nede. Vi kan si et godt menneske. Kanskje kan vi sammenligne han med Josef i det gamle testamentet, som ble kastet i en brønn, men havnet i Egypt, blir svært rik, får mye makt, og så ærlig og annerledes enn sine brødre. Han gjorde godt, uansett alt det tunge av smerte og urett som andre mennesker og livet ga han. Hans brødre ga derimot inntrykk av ikke å ha gjort noe galt, men skjulte sitt store fall overfor far og overfor Gud. Dekka over. Josef samla rikdom for å hjelpe de som gjorde urett mot ham. Hans brødre skal en dag stå fattige og uten mat og komme til ham og nyte hans rikdom og berge livet. Jesus må ha gjenkjent en Josef i denne mannen, som ærlig sier at han har gjort rett fra han var ung. Jesus ser kjærlig på han og sier, «En ting, og det er ikke mye, en ting mangler du. Gå bort og selg alt det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Et krevende vers. Kanskje det mest krevende verset vi finner i Markus evangeliet. Og mange har slitt med det verset og tenkt, er Jesus imot å være rik? Betyr det at jeg som følger Jesus må selge alt jeg eier, og så først kunne følge ham? Vi vet fra apostelgjerningen at Jerusalem-menigheten solgte alt de eide og delte det med hverandre. Veldig flott gjort. Men heldigvis så finnes det rike når de ble fattige, og Paulus må foreta en innsamling i de andre menigheten, rett og slett for å gi dem en gave, så de har noe å rutte med. Hva skjer egentlig i samtalen Jesus har med denne rike? Jeg tror det vesentlige er at Jesus avslører hans sykdom, eller avslører at han er bundet av sin rikdom. Jesus som ser hjertet hans mer enn hans rike ytre, ser hva han mangler, og vet nøyaktig svaret på hvordan denne mannen skal kunne få visshet om det evige. Han ser hva som står imellom denne mannen og han. Og han oppfordrer den rike mannen om å kvitte seg med den hindringen. Selv alt for å bli fri fra en sykdom, fra en binding. Så er det altså kjent the same procedure. Alle er ikke rik, og alle er ikke spedalsk. Alle er ikke besatt, men Jesus møter hver enkelt av dem og frir dem fra sykdom eller binding eller det som hindrer dem fra å komme fri, og vil fri fra det som holder nede. Han har gjort det samme, Jesus. Han har gjort det samme mange ganger før den dagen den rike står der. Andre kom løpende eller haltende til han, eller lå der på ei båre. Og det var tvil og uro i dem om de kunne arve det evige liv. Jeg antar det lettere for oss å skjønne gode med å bli satt fri fra bindningen når det gjelder spedalskhet eller sykdom eller besettelse, for det er ingen av oss som søker det eller lengter etter det eller har brukt år på å opparbeide det med vilje. Vi skjønner at det ikke er et gode, mens med rikdommen er det motsatt. Den søker vi gjerne etter, den ønsker vi å opparbeide, den kan vi planlegge over år for å eie, for å vinne mer av. Det er liksom en ting som vi så helhjertet kan gå inn i og skylle denne hindringen fra sykdom eller andre ting som gir uro. Alle skjønner vi at ufrihet, når det blir tatt bort, er godt og rett. Men det kan stritte imot oss nettopp i denne teksten, og derfor kan vi også forferdes som disiplene over at rikdommen kan være som disse som var syk. Vi skjønner at det gir glede å miste en sykdom, men når det er rikdommen, eller havesyka som man sa før, eller eiesyka som er vår sykdom, så skjønner vi det ikke så lett. Vi trakter så veldig gjerne etter rikdommens sykdom. Maren viser seg å være syk, og han elsker sin sykdom så høyt at han går skuffet bort. Blir nedslått, står det, bedrøvet, gikk han bort. Og begrunnelsen som Markus føyer til, for han eide mye. Kontrasten i det her bildet til andre ting som binder er jo veldig sterk. Men vi skjønner at det samme tingene det handler om. Løpende til Jesus, full av forventning, men bedrøvet bort. Et veiskille blir det som Jesus gir ham. Velg mellom det du så gjerne holder fast til her på jorda, og det du kan eie i evigheten. Og han klarte ikke å ta det valget. Det ble for vanskelig for ham. Og egentlig kan man også si, det han eide, eide han jo ikke dermed. Det var det som eide han. Det var det som eide han og stod som en vegg for han inn i Guds rike. Tre av evangelistene i det nye testamentet forteller om denne hendelsen, men det er bare her hos Markus i vers 24, Jesus, vi får formidlet de her ordene Jesus bruker når han forklarer for disiplene. Barn, hvor vanskelig det er for dem som stoler på sin rikdom. Og komme inn i Guds rike. Så en ting å være rik, og en annen ting er å stole på sin rikdom. Og denne mannen stolte tydeligvis så mye på sin rikdom at han gikk bedrøvet bort heller. Og det er faren for den rike som teksten i dag løfter fram. Rikdom er ikke til å stole på, og rikdom kan beherske deg, og rikdom gir falsk trygghet, og ingen trygghet om det evige i alle fall. Denne teksten utfordrer oss jo dermed mye bredere enn rikdommen, men også rikdommen om hva er det som er blitt en mur, eller står som en mur, mellom oss og Gud. Det kan være velfylte bankkontoer. Det kan også være de manglende velfylte bankkontoene. og fortvilelsen over det og bekymringen rundt det. Det kan også være det å ha et behov om sterk kontroll over livet og morgendagen. Det kan også være bekymring for at man nettopp ikke har det. De her paradoxene som Jesus inviterer oss inn og ransaker våre hjerter, og på langt flere områder. Hva er det som binder deg? Og hva er det som ikke er godt for deg? Og som har reist en mur inn i ditt liv, som gjør at frelsesvissheten blir borte for deg? Hva er det som overskygger Gud i ditt liv? Som opptar deg og ditt hjerte?

Når mannen har gått, så bruker Jesus det som hendte til å undervise disiplene. Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye, sier han, å komme inn i Guds rike. Disiplene er som nevnt forferda, og de blir enda mer forferda av Jesu fortsettelse. Hvorfor blir de forferda? Vi vet at i den kulturen den gangen, så tenkte man i større grad enn nå at rikdom var et tegn på Guds velsignelse. Ja, jeg vet at noen kan tenke det også i dag, men den gang tenkte man det i større grad. Så er det forferdelse da å høre at hvis ikke de rike kunne bli frelst, hvem kan da bli frelst, spør disiplen. Så vet jo vi at Jesus stadig løfter fram de fattige som forbilde. Så vi har fått snudd om av Jesus den tenkningen og skjønner at det er ikke sånn at den rike har lettere for å bli frelst. Og så har vi hørt denne historien om hvor vanskelig det er for en rik å bli frelst. Og sånn har Jesus preget vår forståelse i 2000 år i større grad enn hans disipler var preget den gang. De ble forferdet. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. De forferdes. Et helt umulig bilde Jesus setter for dem. Og så skjønner jo vi det, i lys av evangeliet, 2000 års nådeforkynnelse, at det å komme til himmelen ved egen kraft, egen moral, budholdelse eller egen rikdom, det er fastslått en gang for alle som en umulighet. Kamelen er for stor, vet jo vi, og nåløyet er for lite. Den gangen ga det stor forferdelse. Å høre det her første gang. Hvem kan da bli frelst? Og vi har hørt nåden så ofte at vi ikke undrer oss sånn som dem. Hvis ikke den rike, hederlige mann som har holdt budene framfor av unge, og som det bare mangler en ting ved, ikke kan komme inn i Guds rike, ja, hvem kan klare det da? Og så peker Jesus på evangeliet. Han sier dem, han ser på dem og sier dem, for mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud. Et forvarsel for Johannes 3,16, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og vi har ofte gjort troen til en prestasjon, og ikke Jesu prestasjon, og kvilt i den. Det umulige gjort av Gud ved sønn Jesus Kristus. Så avhenger altså ikke våres frelse av våres egne prestasjoner, ikke heller av våres egne evne til å gi fra oss alt vi eier. Vi kan ikke på noen som helst måte prestere oss inn i himmelen. Frelsen og himmelriket er Guds gave. Men rikdom og andre ting kan skjule gaven for oss. Denne hendelsen viser det tydelig. Jesus har gjort en vei inn til far, inn i himmelriket, der det ikke var noen vei. Jesus gikk veien til korset for din og min skyld, overvant døden, betalte prisen vi aldri kunne betale, uansett hvor fattig eller rik vi ser på oss selv som. Rikdommen hans skal overskygge alt og være det ene nødvendige. Nåden. Uforskyldt og ufortjent i Jesus. Dagens tekst er like vanskelig som evangelium. Den stritter imot i oss så gjerne.
Derfor er den også så nødvendig. Den er så nødvendig fordi vi ikke kan gjøre for å arve liv. Men vi har fått et gledens budskap å ta imot en gave fra Gud som gir oss evig liv. Den handler om hva Jesus har gjort og setter oss i denne ransakende stillingen hvor vi ser vårt hjerte og kan spørre hva er det som holder tilbake? Hva er det jeg klamrer meg til som ikke er Jesus og han kors? Hva er det jeg stoler på? Hva er det jeg ser på som rikdom? Er det Jesus jeg stoler på, først og fremst? Eller er det noe annet? Jesus inviterer deg og meg til å legge våres liv i hans hender og følge han alene. Inviterer oss til å innse at vi ikke klarer å frelse oss selv, uansett hvor hederlig vi måtte leve. Vi trenger å springe til han, og falle ned, og falle til ro, og hvile. Og bli. Og bli. Og bli vær om oss, hos han. Han ser på oss med kjærlighet, og gir oss utfordringer. Gi slipp på det som hindrer. Gi slipp på alt annet enn meg. Og følg meg. Herre Jesus, takk for din nåde, takk for dine utfordringer. Og rinne er stengsler og hindringer og murer og rikdom og synd og alt som bygger seg opp. Og skjerme mot evangeliet. Riv det ned du. Og takk for ord til ransakelse. Og hjelp oss å stadig se at du ser på oss med kjærlighet, sannheten, tro i kjærlighet.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 19. juli. Tekstord er hentet fra Romerbrevets 4. kapittel, og det 20. verset lyder slik. Abraham tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men han ble styrket i troen i det han ga Gud ære. Rosenius sier: Abraham tvilte ikke på Guds løfte, men holdt ut i tro og ventet på at løftene skulle bli oppfylt, uansett hvor håpløst det så ut i menneskers øyne. Og her sier apostelen at han dermed gav Gud ære. Dette ord er det stor grunn til å tenke grundig over. Den som får troen utsatt for store prøvelser, men fortsatt holder fast på at Gud er sannferdig i sitt løfte, som fortsatt håper der det intet håp er, bare fordi det er Gud som har gitt løfte, han gir Gud ære. Det menneske erkjenner for alvor at Gud er allmektig og sannferdig. Luther sier: «Å gi Gud hans rette ære er intet annet enn å anse Gud for en trofast og sannferdig, vis, barmhjertig og allmektig Gud, og kort sagt erkjenne at det bare er ham som skaper og gir alt godt.» Så langt Luther. Dette er det bare troen som virker, mens vi derimot i vantro fratar Gud all ære og gjør ham til et svagt, avmektig og troløst vesen. Johannes sier: «Den som ikke tror Guds vitnesbyrd har gjort ham til en løgner», som jo er helt forferdelig. Men slik er troen. Derfor, sier Luther igjen, derfor krever vår Herre Gud intet mer av oss mennesker enn at vi gir ham hans ære, og anser ham for vår Gud, det vil si at vi ikke ser på ham som en innbilt og tom avgud, men for en virkelig og sannferdig Gud, en som tar seg av oss, hører våre bønner, forbarmer seg over oss og hjelper oss i all nød. Når han får dette av oss, da blir hans guddom hel og ukrenket. Ja, da har han alt som et troende hjerte har mulighet for å gi ham. Av hjertet å gi Gud en slik ære er derfor ganske visst en visdom over all visdom, en menneskets rettferdighet over all menneskelig rettferdighet, en gudstjeneste høyere enn all gudstjeneste, et offer større enn alle ofre. Så langt Luther. Hvis dette virkelig går opp for oss, vil vi vel strekke oss etter troens gave mer enn det som vanligvis skjer. For det skulle vel tross alt være en stor glede å få gi Gud noe som riktig behager ham. Og det gjør vi altså, hvis vi bare tror ham på hans ord og løfter, og dermed gir ham denne ære. Vi hører mer om hvordan Abraham ved troen ga Gud ære i apostelens tilføyelse, og han var helt overbevist om at han som hadde lovet, han var også sterk nok til å holde løftet. Han var helt overbevist og gjennomtrengt av denne sannheten, at han som hadde gitt løfte, var også sterk nok til å holde det. Med spørsmålet «Skulle noe være umulig for Gud?» hadde Herren gitt Abraham en dyp erkjennelse av at hva som helst Herren lovet, så kunne han også oppfylle det, fordi han var selve skaperen, den allmektige. For ham kunne jo ikke noe være umulig. Det var med de samme ordene Herren møtte jomfru Maria, da engel minnet henne om at ingenting er umulig for Gud. Fødtes troen på det underlige budskapet, at hun som ikke visste av mann, skulle bli mor til Guds sønn? Her legger vi merke til at troen må bygge på selve Guds allmakt. Troen stilles gang på gang overfor så urimelige ting, som etter vår fornuft ikke lar seg løse. Og slik må troen prøves, for at den ikke skal ha noe som helst mindre enn Guds allmakt å trøste seg til. Det er altså ikke å tro når vi jenker og tynner ut på løftesordet, så vi ynkelige og avmektige skapninger skal kunne begripe hvordan det skal kunne gå til å løse problemene. Dette er tvert imot å bruke vår egen målestokk på Guds makt og Guds visdom, og dermed trekker vi Gud ned på vårt eget plan, og gjør Gud like liten som oss avmektige dårer. Og det er jo rett og slett å spotte Gud. Nei, når jeg har fått et ord fra den allmektige Gud, så la det være nok for meg. Da lar ikke troen seg lenger holde tilbake av fornuftens mange innvendinger om hvordan kan dette være mulig, og så videre, men stanser alle slike angrep med dette spørsmålet tilbake: skulle noe være umulig for Gud? Det var akkurat de samme skriftordene, og med dagens tekst, Luther og de som sto sammen med ham, styrket seg i striden for den rette læren om nådemidlene, mot dem som ville legge for mye i nådemidlene, for at det kunne bli mer forståelig for fornuften. Alle Guds barn må være forberedt på slike prøvelser, spesielt når det gjelder troen på nåden, samtidig med at synd og fristelse og anfektelse er det eneste vi kjenner i oss. Men også når det gjelder troen på Guds bønnhørelse og hjelp i all annen nød gjennom livet, prøvelser hvor intet mindre enn Guds egen styrke og Guds egen makt må til for å holde troen oppe. Herren vil selv sørge for at vi møter slike prøvelser, for det gjelder hans ære, og at vi må vokse i nåden. Når vi prøver så hardt at vi roper og skriker over all både indre og ytre nød, men alltid blir utfridd av Herren, da blir hans makt og trofasthet herliggjort. Selv sier han: «Jeg vil gå foran deg og jevne ut det bakkede land. Bronseportene vil jeg sprenge i stykker, og bommen av jern vil jeg hogge av, for at de skal kjenne både i øst og vest at det er ingen foruten meg. Jeg er Herren, og det er ingen annen.»

0: gode blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: På Broadway I New York fremføres de flotteste syngespill av de mest fremragende sangere. Den kjente artisten Mary Martin skulle på scenen en kveld på slutten av 50-tallet for å delta I musikalen South Pacific. Men akkurat da fikk hun stukket til seg en hilsen på en lapp, og den var fra Oscar Hammerstein, tekstforfatteren til stykket, og han lå på den tiden for døden. På lappen sto det ganske enkelt. Kjære Mary, en bjelle ingen bjelle før du ringer med den. En sang ingen sang før du har sunget den. Kjærligheten I ditt hjerte ikke lagt der for å bli værende der. Kjærlighet ikke kjærlighet før du gir den bort. Etter forestillingen den kvelden kom mange venner stormende bak scenen med tårer I øynene. Mary, hva hendte med deg I kveld? Vi har aldri før opplevd maken til denne forestillingen. Og Mary hadde selv tårer I øynene da hun leste hilsenen fra Hammerstein og sa, «I kveld ga jeg bort min kjærlighet.» Ja, det noe enestående vakkert når mennesker med kjærlighet I sitt hjerte gir den videre på en slik måte at mange blir grepet og fylt av takknemlighet. Jo, alle jo enige om at kjærlighet en stor verdi. Men den I faresonen likevel, for det finnes så mange falske etterligninger. Noen blander kjærlighet med lyst, med egoisme, med sex, med eiermentalitet, med det uforpliktende. Men den sanne kjærligheten, den gir og gir, og blir ikke trett av å gi. Den opptatt av at andre har det bra. Den har ikke noe skjult ønske om å kontrollere andre, eller kjøpe til seg noe ved godheten, eller nyte selve synet av seg selv, som et kjærlig og selvoppoffrende menneske. Kjærligheten som en liten matpakke en gutt overlot til Jesus. Den bestod av fem rundstykker og to små fisker. Nistematen ble overlatt til Jesus I kjærlighet, og Jesus forsterket kjærligheten ved å dele ut videre. Kjærligheten ble ikke stor før Jesus velsignet den, og før noen var villig til å dele den ut. Det ble nok til 5000, og likevel masse til overs. Kjærligheten ber oss på nytt og på nytt om å gi. Sann kjærlighet sier aldri, «Nå har jeg gjort nok. Nå har jeg oppfylt alle mine forpliktelser.» Nei, kjærligheten hvileløs, den driver oss videre frem. Kjærlighet til rikdom skaper bittre personer. Kjærlighet til Gud skaper bedre personer. Kjærligheten til andre mennesker skaper berikede og balanserte personer. Hvem makter å finne nok kjærlighet I sitt hjerte? Hvem I stand til å leve ut et kjærlighetens overskudd? Nøkkelen å bli opptatt av Gud og Jesus. Gud viste den sanne kjærligheten på korset. Da Kristus hang der og blødde og døde, var det som om Gud selv ropte ut til hele verden, «Jeg gjorde det for deg. Jeg tilgir deg alt det gale. Jeg elsker deg.» Ja, med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Kjærligheten I ditt hjerte blir ikke kjærlighet før du gir den bort til noen.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Vi lever i en ekstremt individualistisk tidsalder. Jeg og du, og kanskje vi, står i sentrum for det meste. Det har selvsagt mye for seg å være opptatt av enkeltmennesker. Vi kan ha et personlig forhold til hverandre og til Herren, men i Norden er vi ekstreme individualister. I en svensk bok beskrives en trend hvor drivkraften i den skandinaviske velferdsstaten har vært å frigjøre den enkelte borger fra avhengighet av familie og fellesskap. De fattige fra veldedighet, hustruer fra sine ektemenn, barn fra foreldre og de gamle fra sine barn. Norden er de minst familieavhengige og mest individualistiske samfunn på jorden, blir det påstått. På denne bakgrunnen blir det vanskelig for oss å tenke Guds tanker. Han er opptatt av ikke bare enkeltpersoner og familier, men også av folk og folkegrupper. Ord som folk, folke, folkeslagene er brukt over 2000 ganger i Bibelen. Gud har et varmt blikk for folkeslagene, for folkene. Herren lærer oss å ha flere tanker i hodet samtidig når det gjelder dette. La oss ta det fra begynnelsen. Bibelen forteller at Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det,

Men en viktig celle familien. Om de to første menneskene kan vi lese, Gud velsignet dem, og Gud sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, og fyll jorden, og legg den under dere.» Familien med mor, far, barn en velsignet enhet med store muligheter for vekst og utvikling. Det et kall å få barn og lede dem fram i trygge familier. Forskning har vist at de samfunnene eller folkegruppene som har sterke familier lykkes best. Men storfamilier kan bli for mektige. Da Gud kalte Abraham, sa han, «Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse.» Med andre ord, si farvel til storslekten som enhet. Bryt opp fra klansamfunnet. Du skal bli et folk. Du skal få et land. Du skal bli til velsignelse. Klansamfunnet, som vi så det i Norge i vikingtiden og i mange land i dag, gjorde ætten til grunnlag for samhold og rettsutøvelse. Man kunne ikke stole på noen som man ikke var i slekt med. Var en i slekten myrdet, måtte man myrde en som var i slekt med morderen, såkalt blodhevn. Klanene i dag preget av kvinneundertrykking og arrangerte ekteskap. De kan ha en milits, altså en privat hær, og sine egne uskrevne og skrevne lover. De virker ødeleggende på nasjonsbygging. Tenker vi på familier, folk og folkegrupper, så kan vi trekke en linje fra Paulus' tale i Aten, der han oppsummerer Guds plan for nasjonene på denne måten. Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderiket, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder. Her sies noen viktige sannheter. Om vi mange folkeslag, så vi av ett blod. Alle skapt av Gud, alle har like stor verdi som mennesker, selv om vi bosatt over hele jorden. Men Gud bestemmer. Han satte faste tider for dem. Det vil si, folkegrupper kan ha storhetstider og nedgangstider. Ja, de kan til og med forsvinne i historiens mørke. Han bestemte grensene mellom deres bosteder, står det. Gud ønsker ikke en grenseløs verden. Han vet at ondskapen til tider kan bli så sterk at grenser må til for å skjerme folkene mot hverandre. Jeg vet det forskjellig syn på dette med folk og nasjoner. Noen vil si folkene gamle, med en historie langt tilbake. Andre vil si moderne nasjoner oppstod først i tiden rundt den franske revolusjonen. I dag det mange som vil si at en nasjon et innbilt fellesskap, noe som konstruert og som kan dekonstrueres. Hvordan grenser trekkes, hvor stramme de må være, opp til gode politikere å bestemme. I praksis dessverre slike motsendinger ofte løst ved hjelp av kriger, der hat mellom folkegrupper har pustet til illen og konfliktene. Vi ønsker oss folkevalgte som tenker ut fra både lov og rett, bærekraft og barmhjertighet. En nasjon kan bestå av flere folkeslag eller stammer, men stort sett et land preget av felles etnisk identitet og felles språk. Noen land klarer å bevare en grunnleggende enhet mellom folkegrupper, andre preges av indre rivninger. Mennesket spår, men Gud rår, sa de gamle. Mennesker må ta avgjørelser i mange ting, men vi kan be Herren lede dem som satt til å lede oss. Bibelens store fremtidsvisjon uttrykt slik i Johannes' åpenbaring. Deretter så jeg, og se, en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kapper og med palmegreiner i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa, «Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen

og lammet. Hvordan kan denne fremtidsvisjonen virkeliggjøres? Hva slags mennesker, hva slags folk skal samles i den store skaren foran lammets trone? Svaret er Guds rike og misjon. I misjonsbefalingen fra Galilea har folkeslagene en sentral plass. Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» Lukas gjengir en versjon av misjonsbefalingen der Jesus knytter forkynnelsen for folkeslagene til sin død og oppstandelse, til forkynnelsen av omvendelse og syndsforlatelse, og det står slik, «Han sa til dem, så står skrevet at Messias måtte lide og stå opp fra de døde den tredje dagen, og at i hans navn skal omvendelse og syndernes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette.» Vi kan si at Jesus bærer fram et kall til misjon i en sentrifugal bevegelse, altså fra Jerusalem og utover til jordens ender. I Det gamle testamentet får vi se mer av en sentripetal misjonsbevegelse, fra periferi innover til sentrum, som profeten Zakaria ser for seg. Mange folkeslag og tallrike hedningefolk skal komme for å søke Herren, herskarenes Gud, i Jerusalem og bønnfalle Herren. Dette ble delvis oppfylt på den store pinsedagen, da vi regner at den kristne kirken ble grunnlagt. Tilreisende fra forskjellige folkegrupper var kommet til Jerusalem, de var nysgjerrige på jødenes tro, og mange hadde nok hørt rykter om Jesus. Der og da skjedde det store underet at Gud opphevet språkforvirringen fra Babel, den gang da folk begynte å snakke ulike språk. Nå talte den hellige ånd, slik at alle kunne forstå. Og de ble forvirret, står det, fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk. De ble helt ute av seg av undring og sa, «Er ikke alle disse som taler galileere? Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi er født i?» Nå er det som om Lukas bobler av glede når han summerer undringen fra 12 folkegrupper utenfor Judea. «Vi partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyrene, og vi tilreisende fra Roma, både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere. Vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk.» Jesus sa i befalingen sin, «Gå ut og vinn disipler av alle folkeslag.» Lukas pekte på at dette var i ferd med å oppfylles i det representanter for folkegrupper fra 3 verdensdeler, Asia, Afrika og Europa, tok imot evangeliet. Jeg tror Lukas ville vært interessert i faget antropologi, i likhet med alle de andre interessene han har. Antropologi er læren om mennesker, menneskeslekten og menneskesamfunn. I europeisk tradisjon står det nært faget etnologi, som senere har fått betegnelsen sosialantropologi. Er folkegruppene forskjellige? Paulus sa de er av ett blod. Det er ikke politisk korrekt å fremheve forskjellene, for da kan vi lett dømme noen slik at vi anklages for å være rasister. Men nettopp Paulus kunne være saftig i sin karakteristikk av en folkegruppe. I brevet til Titus skriver han om dem som bodde på Kreta på den tiden. De hadde som folkegruppe et dårlig rykte på seg. En av dem, en profet av deres eget folk, har sagt, «Kretere er alltid løgnere, onde villdyr, dovne storetere. Dette vitnesbyrdet er sant. Derfor skal du tale dem strengt til rette, for at de kan bli sunne i troen», skrev Paulus.
Den profeten han siterer het Epimenides. Paulus så ikke på ham som en kristen profet, men han ble sett på som en profet av sine egne. Epimenides spøker et sted om at siden det ikke finnes villdyr på Kreta, så har de fått menneskelige villdyr i stedet. Og Paulus har kanskje et glimt i øyet når han siterer. Han legger på en måte en felle for dem. Hvis de var enige i dommen fra Epimenides, så dømte de seg selv. Og hvis de ikke var enige, så bekreftet de hva deres egen profet sa. Kreterne er alltid løgnere. Paulus legger ikke fingrene mellom. Kanskje han hadde et smil om munnen da han skrev som han skrev. Poenget er at Paulus' ord står i sammenheng med vranglærerne, og han bruker en dikter fra deres eget folk til å karakterisere dem, og ikke alle kretere, og slett ikke alle kretere i dag. Paulus trodde på evangeliets evne til å forandre mennesker og folkegrupper. Fordommer mot fremmede lærte Jesus at vi ikke skulle ha. På hans tid ble folkegruppen samaritanene frosset ut, boikottet og avvist. Jesus fortalte sin vakreste lignelse om barmhjertighet og brukte nettopp en samaritaner som den gode helten. Han snakket vennlig til en løsaktig samaritansk kvinne og sa dermed klart fra til oss alle: det er ikke tillatt å undertrykke, mobbe eller avvise hverken kvinner, umoralske eller fremmede. Han sa til og med at de som vil være hans etterfølgere skulle være milde mot de sinte, elske sine fiender og tilgi dem som har gjort ondt. Guds menighet er blitt et nytt folk i verdenshistorien, men de skal være det på rette måten. Vi skal ikke stikke oss ut i det ytre, ikke klumpe oss sammen, ikke danne gettoer eller parallellsamfunn. Vi skal være i verden, men ikke av verden. Det nye Guds folk har i oppdrag å forkynne for folkeslagene, så flere får borgerrett i Guds folk. Det skrev Peter om: men dere er et utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. At vi Jesus-troende er Guds nye folk, må ikke fortrenge at jødene fra gammelt av var Guds utvalgte folk. Det ble sagt av Herren gjennom Moses: dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk, for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester for meg og et hellig folk. Dette er de ordene du skal tale til Israels barn. Abraham var jødenes stamfar, men ble også far til det folket som ble rettferdiggjort ved troen på Kristus. For det var ikke ved loven Abraham eller hans ett fikk det løftet at han skulle være arving til verden, men ved troens rettferdighet, skriver Paulus. Tilbake til misjonen blant folkeslagene. Det er ikke meningen at enkeltmisjonærer skal gjøre et helt folkeslag til disipler. Det er helt umulig. Nei, Jesus ga misjonsbefalingen til flokken av disipler, til et fellesskap av kristne. De er en celle av Guds menighet. Å gjøre et folkeslag til disipler er også en oppgave for de lokale kristne i det aktuelle folkeslaget. Misjonærene som kommer utenfra skal danne en celle som vil evangelisere folkegruppen innenfra. Nye menigheter skaper nye menigheter. Hvor langt er vi da kommet i misjonen blant folkeslagene? Misjonseksperter har forskjellig syn på det. Noe som kaller seg Joshua Project mener at en tredjedel av folkegruppene i verden er unådde.
Men en leder i organisasjonen Finishing the Task mener at det bare er 100-200 folkegrupper igjen som egentlig er helt unådde. Tall er ikke det viktigste. Det viktige er at det blir etablert menigheter på hvert enkelt sted slik at nasjonale kristne kan nå sine egne. Så vet vi at Guds rike går fram på måter vi ikke har oversikt over. Paulus sto i tjenesten for evangeliet, at hele verden skulle nås med frelsesbudskapet. Selv satt han i fengsel og kunne bli deprimert av fremtidsutsiktene rent menneskelig sett. Men selv etter slumsete rettsaker hadde han visjonen klar. Herren sto hos meg og styrket meg for at forkynnelsen skulle fullføres ved meg og alle folkeslag få høre den. Han tenkte uavbrutt på forkynnelsen for alle folkeslag og sin egen rolle i dette. Også i dag må noen enkelte kvinner og menn være villige til å gå ut, og noen må være villige til å sende. Vi er ikke en sann kristen menighet hvis vi ikke også har misjonærer som reiser for oss og er vår hånd og vår fot og vår munn der ute blant folkeslagene. Bibelen er gjennomsyret av Guds blikk for folkeslagene, for hedningene. Det var en hedning som først av alle på langfredag bekjente at Jesus var Guds sønn. Den eneste som ba for Jesus og tok til orde for å forsvare ham, var en hedningekvinne, kona til Pilatus. Den eneste som hjalp Jesus med å bære korset, var en hedenskfødt mann, Simon fra Kyrene. Den eneste som rakte Jesus en leskende drikk da han tørstet, var en hedensk soldat. Over Jesu hode på korset hang en plakat som forkynte Jesus som Guds sønn på tre språk, hebraisk, gresk og latin. De var som om det var tre armer på korset som pekte ut i all verden til alle folkeslag. La oss fortsatt ha et varmt blikk for folkeslagene. I dag må vi bare si som William Carey, den store britiske misjonæren til India: det er ikke rett å ha tro, men ikke arbeide, å høre, men aldri fortelle, å sitte ned, men aldri reise seg, å tilbe, men aldri vitne om Kristus. La oss vente store ting fra Gud, og våge store ting for Gud. Ikke syns synd på misjonærene som reiser ut. Du bør heller misunne dem. De reiser ut til folkeslag der noe viktig skjer. Mer enn her i Vesten får de oppleve liv og død, synd og nåde, himmel og helvete, kamp og seier for Guds rike. De forskjellige folkeslagene har sine herlighetsverdier. Noen har sine høyreiste og vakre skikkelser, andre sine enestående håndverkstradisjoner, andre igjen sine kunstferdige språk og musikalitet. Det aller beste av slike herlighetsverdier skal de ta med seg inn i himmelen. Har du tenkt på det? Johannes skildrer i sin åpenbaringsbok: folkeslagene skal vandre i byens lys, og kongene på jorden bærer sin herlighet inn i den. Dens porter skal aldri stenges om dagen, for natt skal ikke være der. De skal bære folkeslagenes herlighet og ære inn i den. Det beste ved de forskjellige folkeslagene, deres ære og herlighet, skal få sin plass i den himmelske byen med gater av gull. La oss be. Vi ber, Herre Jesus, i samsvar med din egen vilje, driv arbeidere ut til innhøstningen din. Mild og sterk på nådens trone triumferer du, Guds lam. Som et tre med mektig krone skal ditt rike vokse fram. Over hav og kontinent skal din seier gjøres kjent. Amen.

0: Velkommen til I familien denne uka her. Vi skal også I dagens program møte ekteparet Inger og Jørgen Lauvland, som gjennom mer enn 20 år har vært aktive I kristen barne- og ungdomsarbeid. De begge I dag pensjonister, og de foreldre til 4 og besteforeldre til 14 barnebarn. Og tema for dagens program nettopp det å være besteforeldre. Bestemor og bestefar viktig I livet til de aller fleste barn, og vi skal I dag snakke mer om dette temaet som også vi har vært innom litt I tidligere programmer. Forskning viser at det bestemor og bestefar som har størst påvirkning på barna nest etter foreldrene, og før vi går inn I akkurat det, så Inger, dere har nettopp vært på besøk, vet dere, hos noen barnebarn?
1: Ja, det har vi. Vi har jo den eldste datteren vår gift og bor på Østlandet på Jessheim, og de har 5 barn. Og så var vi inne I Oslo på et arrangement nå før helga, og så reiste vi opp til de og var sammen med hele familien der. Og det var kjempe hyggelig. Og på fredagen, da var vi sammen der med de og gjorde forskjellige ting og spilte litt og spiste litt og bare hadde det hyggelig. Og så det jo veldig koselig å kunne gå opp til den enkelte på rom om kvelden og fortelle litt og høre hvordan de har det og avslutte kvelden sånn. Og på lørdagen, da fant vi ut at vi skulle på ski. Og da var bestefar, han hadde med pulk med 2 små oppi, og det gikk som en drøm. Og ellers hadde vi også med en mamma med en liten en på 3,5 år, og den var så flink til å gå på ski, og så hadde vi da pølser med bål og skikkelig tur, altså.
2: Da hadde vi det vi kaller villmarkspølser, for det var sånn pølser som var helt svartsvidd, også med litt sånn, både barnål og sånn, litt forskjellige ting, altså ren dritt på, og dette gikk rett ned. Så dette hadde vi en god opplevelse av.
0: Så dere har rett og slett hatt en skikkelig besteforeldre-barnebarn-helg?
1: Ja, vi har det. Og på lørdag ettermiddag så tog vi det eldste barnebarn der oppe, hun 12,5 år, og da hadde vi også en ekstra liten tur. Men så var det jo så forferdelig vind, visst nok, over hele landet. Så da vi kom ut I løypen, så gikk vi omtrent på grønne løyper. Så det var barnåler og kvister, og så det ble ikke den helt store turen, men det jo bare gleden av å være sammen. Det jo det som hovedtingen da, så...
2: Og så det jo sånn at når en besteforeldre nærmer seg 70, så må vi ha slapp av litt. Så de hadde full forståelse av han, og bestemor og bestefar måtte ha en middagslur. Men de har så med forventning frem til når vi kom ned igjen, da måtte vi spille, og det var rummikrum. Og de barna, de kan det der, så om det våre hjernevinninger som ikke helt følger med, så vi gikk noe på nedtur, men vi sa at vi måtte ha noe revansje igjen. Så det var det full respons på.
0: Det høres ut som dere koser dere ordentlig med barnebarna.
1: Ja, vi har det. Vi har det veldig hyggelig sammen, og jeg tror de setter pris på oss, faktisk. Det I alle fall veldig stas når vi kommer, og den ene og den andre kommer løvens imot, og det tror jeg må være den største vitamininsprøytning som besteforeldre kan få.
0: Vi innleder, Jørgen, med dette her med at forskning viser at det faktisk bestemor og bestefar som har størst påvirkning på barna nest etter foreldrene, og ja, tror du at vi undervurderer besteforeldrerollen litt, at den faktisk viktigere enn det vi kanskje tenker?
2: Det som interessant, det en amerikaner, Mark Coleman heter, han har vært en del engasjert av Willow Creek, og de har hatt en del barnekonferanser, og han hadde tatt med seg en del undersøkelser I Amerika, for de jo veldig med dette med undersøkelser, og da hadde vist det, for de har tatt og intervjuet en god del voksne, hvordan de kom til tro, og da viste det seg at mor og far, det var de viktigste personene, men så kom faktisk besteforeldrene, før pastorer, ungdomsarbeidere og disse tingene. Og det jo veldig interessant, for det jo det vi ønsker for våre barn, det at de skal få bli bevisst I sin kristne tro. Og her har vi som besteforeldre en unik mulighet.
0: Hva tenker du da, I lys av det, Inger, om din rolle som bestemor?
1: Ja, det jo sikkert mange måter å gjøre det på, men for min part så er det veldig hyggelig å være sammen med dem, og vi kan gjøre ting sammen. Jeg kan ha dem med på kjøkken, og sånn som nå sist gang vi var oppe på hytta, da stod det tre stykker på hver sin stol, og vi hadde bacon, og vi hadde egg, og de måtte følge med og røre i både det ene og det andre. Altså det er for meg en sånn en lykke å kunne ha noe sånt som det. Og også dette her, å si det ned og prate med dem, og jeg er jo veldig glad i å lese for dem. Det synes jeg er veldig moro. Så som regel når vi er sammen, så har vi en sånn en liten time da, som jeg sitter med dem i dobbelt senga og leser. Så nå har jeg, nå i vinterferien, så leste Ole Alexander Philip Bom Bom Bom. Og også på slutten så spurte jeg om vi skulle takke for dagen, om de hadde noe, og som regel så, hvis det en begynner med en ting de skal takke for, så er det som regel reprise for de andre da. Men det gjør jo ingenting, og det er jo sånn vi lærer også. Så det synes jeg er veldig moro å gjøre ting sammen med dem.
2: Ellers så er det en utrolig viktig ting i dette med besteforeldre, for det har noe med tilhørighet å gjøre, og identitet. Og i dag hvor du opplever en del av denne splittelse og i samfunnet, så det at vi kan som besteforeldre gå inn i situasjonen uten at vi kan styre det noe, men at de kan få en god relasjon til oss, det tror jeg har med å veldig bevarende faktor i det videre liv for det. For jeg hører hjemme nå, jeg kjenner opphavet, jeg kjenner hvem som var mamma og pappa til min mor eller min far.
0: Og så har kanskje bestemor og bestefar litt bedre tid enn mamma og pappa ofte?
1: Jo, det tror jeg nok. Selv om det er jo vi et forløpig nok, så opptatte vi jo da. De spør oss jo kanskje om de kan komme, og vi kan være barnevakt og alt sånt. Og det synes jeg jo er veldig koselig når vi kan. Men vi må jo leve vårt liv også. Og, så for oss passer de kanskje ikke å ha, noen har de jo bestemte der at de har de sånn og sånn og sånn, men sånn har ikke vi gjort det. Men så sant vi kan, så synes vi det er veldig, veldig hyggelig å være sammen med de. Men så tenkte jeg en ting, det å være sammen med de, det er noe med å gjøre de tingene som du selv har litt hjerte for, som jeg nevnte, det med kjøkkenet og lesing, og den andre ting som jeg er veldig glad i, å bade. Så om sommeren når vi er ute med sjøen, så uansett vær og vind, så er det veldig gøy å ha med en liten dukker, at de må omtrent snu i lufta da, men det vet de veldig godt om. Så kommer de som regel, og så må vi ned og bade. Og jeg har stått mange timer i vann der nede, for jeg synes det er veldig viktig, de blir dus med vannet, dus med tanga, og ikke blir redd for det der. Så det er noe som jeg synes er kjempeartig.
2: Vi som besteforeldre, vi er en utrolig heldig situasjon, på grunn av at vi har ikke ansvar for barna, på grunn av at det er foreldrene, det er de som har ansvar for å oppdra dem og sette dem i rammen. Så vi er jo fenomenal heldige, for vi kan bare pøse på med godhet, gi dem velsignelse, oppmuntre dem, så vi er jo bare privilegier, vi kan jo bare hive inn det vi kan, uten at vi må stå ansvarlig for alt. Så det er noe av det viktigste, at vi kan, de kan oppleve at mamma, bestefar og bestefar, de er der, og de er med og har skapt noe godt inn i det. Og tenk på hva vi som besteforeldre kan øse på med verdier og godhet til disse barnebarn. Kan vi ha det bedre?

0: Du lytter til programmet I familien, og vi har besøk av Inger og Jørgen Lauvland, som selv pensjonister og besteforeldre til 14 barnebarn. Aldersspennet ikke mer enn 11 år, altså dere har 14 barnebarn fra 13 til 2 år. Men litt om de ulike fasene I det å være besteforeldre også, det alltid en nummer en. Men hvordan har dere opplevd de ulike fasene med de barnebarna dere har?
1: Det klart at de minste barna, kanskje under skolealder, de jo en helt annen situasjon, og på en måte en må møte dem på helt andre ting. Det som jo spennende nå, for nå får vi eldre, de begynner å bli tenåringer, og dette spennende, og der tror jeg det utrolig viktig med en del prinsipper, dette med at du må respektere dem fullt ut, og at du må høre på dem, og at du må ta de alvorlig. Samtidig så tror jeg det utrolig viktig også å bitt en tid og prate. Jeg har sett på det, det å være bitt en oppetid, være sanne også på det, men aldri bruke makten av manipulering, aldri prøve å få det inn I sitt eget system. For hvis det noe som de har det imot, hvis de opplever pressen av manipulering, så blokkerer de med en gang. Men av og til så har jeg gjort sånn at hvis jeg har opplevd noe, kanskje med Gud eller andre, nå må du høre litt, må du si det, jeg har en litt ro, så jeg kunne fortelle den, uten at den behøver nødvendig å forvente et svar ifra disse. Så det da en utfordring som veldig spennende.
2: Mm. Men jeg tenkte på en ting, særlig, vi må ikke, det jo foreldrene som har det totale ansvar, men vi, jeg ser jo når de her, så... så kan det jo være at den har lyst til å gi dem både det ene og det andre. Ja. Men altså, vi må respektere at de har lørdagsgodt, og hvis det noe, så må vi høre med mamma og pappa om det ok at vi gjør det sånn og sånn. Det føler jeg veldig viktig, at ikke vi går liksom tramper I salaten noe. Vi har full respekt for det de mener riktig. Men å være sammen med dem og gode med dem, det har vi full anledning til.
0: Men hva vil du si forskjellen på... på toåringen og 13-åringen I forhold til deres rolle som besteforeldre?
1: Du kan si akkurat toåringen eller treåringen, de trenger jo bare godhet. Og mange av de, hva de sa, den ene av de, og kan jeg sitte på, fange de bestemor, og så kan du si gullungen til meg. Det var det største, men det klart at du får 13 år gammel, gutten til å gjøre på samme måte. Men, det som viktig også på det, det at du gir dem, du, nå må jeg alle prate, og gi noen gode ord inn i øret på dem, og gi dem anerkjente, sånn som Inger nevnte, lytte til dem, men dette med, du, besvar, jeg har tro på det. Du har virkelig noe der, slik at de får et fundament og en opplevelse, at beste må være det beste far, jeg har de I ryggen, uansett hva jeg skulle gjøre.
0: Nå har dere også barnebarn både fjernt og nært, altså dere har noen I samme nabolag som dere selv, og så har dere noen som bor et helt annet sted I landet. Hvordan opplever dere det spennende?
2: Ja, vi skulle jo veldig gjerne ønske at vi hadde hatt de nærmere her, men vi jo I grunnen særlig, de flinke til å komme ned, for de har jo jobb her nede, og vi plutselig så føler, nei, nå det lenge siden, så tar jeg med en liten flytur opp, og da holder jeg kontakten da. Men selvfølgelig, de har jo et barn med Down-syndrom, som nå samler 6 år nå til sommeren. Og det klart, han jo bestemors hjertebarn. Så av alle 14 som jeg sier, jeg tror jeg må si det, han lengter mest etter. Det står jo at du skal be uavlatelige. Jeg vet ikke hva det innebærer helt sånn for alle, men for meg det at han ligger alltid I hjertet mitt. Og jeg husker I grunnen på han veldig, veldig mye, som ikke sier, men han der. Og han en gutt som gir utrolig mye, han jo så blid og fornøyd og lett å ha med å gjøre og, så for begge parter skulle jo ønske vi hadde hatt hverandre litt nærmere det hadde for og I en familie så betyr det mye og at det blir spesielt for den familien, de får noen ekstra utfordringer men de får veldig mye igjen og barnene de jo så glad I denne her lillebroren sin at det Men det var litt moro, for vi var sammen her i vinterferien, og så skulle de ha noe sånn show and tell da, om kvelden, når de hadde lavt et lite program, og skulle vi deles inn i grupper, og da var vår en gruppe som bestemor og bestefar, og så Hans Olai, han med Downs da, det var vår gruppe. Så de tar han akkurat som han er, altså, de setter ikke han i noe bås at ikke han kan det.

0: Du lytter til programmet I familien fra Nordea Mediemisjon, og vi snakker I dag med Inger og Jørgen Lauvland, besteforeldre til 14 barnebarn, og vi snakker nettopp om dette med besteforeldrerollen I forhold til det blant annet å formidle kristen tro til sine barnebarn, og dere har jobbet mye med kristen tro som innlitt til barn og unge, og hvordan opplever dere den rollen I forhold til deres egne barn, barnebarn?
1: Du, da har vi lyst til å fortelle litt om, vi har noe som vi har kalt besteforeldretur. Det vil si at vi har en litt stor hytte oppe I landet her, og så har vi vært sammen med et eller to andre, også besteforeldre. Så har vi tatt med oss 5-6 av våre, eller 7 kanskje, og de har tatt med noen, så vi har vært fart opp til 16-17 stykker, til sammen alle sammen. Og så har vi reist opp der, og så har vi vært sammen. Men noe av nøkkelen, vet du det at vi har vært sammen med de for det nå skal vi ha en tur og vi skal leire, da må vi ha komitémøte så da har vi vært sammen på forhånd og det klart at da har vi vært noen ganger vært alle sammen, noen ganger har vi bare vært de eldste, for de noe av nøkkelen her og da det klart at når vi har leire og sånn, så det alvorlig dette, så må vi be om er det noe Gud vil at vi skal ta opp og det var helt rart den første gangen da var det flere som hadde fått dette med at vi skulle snakke om Josef Og den siste turen vi har hatt en 5-6 tur, da var det at de kom at de skulle snakke om Rutt. Så det, og da gjennomgangstema den første gangen, det ble om Josef. Og da var det to av disse jenter, jo, de hadde hatt om Josef på skolen, så de ville gjerne lave en sang om Josef. Og de kunne gjerne fortelle litt om Josef, de kunne undervise litt om det. Og så har vi, og så planla vi den turen, og da har vi mye sånn. At det ikke noen motsetning mellom mer åndelige ting eller mer praktiske. Så da går vi, hvem har lyst til å gjøre det, og hva det du har lyst til? Og noen har lyst til å ha konkurranse, og noen har, for det kan de, og noen har lyst til å anlade en lek, eller en av jenta våre, hun liker så godt å lese fra en englebok. Så det har vi, så vi har veldig mye forskjellig. Og så har vi også, det klart at når vi sammen sånn, så må vi ha noen regler. Så de var sammen og lavte regler på dette, og da hadde vi en Mr. Snusen som var rundt og kontrollerte at alle var I seng på tida, og at de rydde rommene, så det ordentlig sara dette her. Men det som viste seg, at vår første ser de veldig frem til det, og det ble en atmosfære av godhet, for alle gjorde hva de hadde lyst til, Og på kvelden så var det jo leker og alt mulig, og så var vi ute om dagen, og da var det noen som har orden på dette når de ute I naturen, så må de ha bål og pølser og vet ikke hva. Men om kvelden så hadde vi litt undervisning med disse barna, og kanskje noen andre, for vi har, alle har vi forskjellige gaver, og noen kan formidle utrolig bra. Vi hadde den ene karen, han har en litt sånn radikal frelsesopplevelse. Så han fortalte den, og så var han ferdig, du beste, hva kan du fortelle henne I gang til? Og så var det plutselig, så begynte noen av disse barna å be, og be for hverandre, for det var en sånn naturlig, du gjorde noe mer vesen av det, eller at vi hadde en lek.
0: Høres det rett og slett som leilig dette her, men altså, rett og slett besteforeldretur med barnebarna, og da gå sammen med flere andre besteforeldre, det et tips som dere har fungert bra for dere.
2: Ja, altså det å gjøre ting sammen, det jo hyggelig for alle parter. Og, men du må jo selvfølgelig finne noen som ser verdien I det. For det jo I grunnen ikke det også at vi skal bare ha en sånn en helg for å passe barna eller sånn. Det jo en mening med det, at vi ønsker jo å formidle noe. Og der må vi alle som besteforeldreparen, de må jo være enige I at det det som målet med det.
0: Hva vil dere si til besteforeldre eller folk som på deres egen alder og som tenker at de kanskje har utspilt sin rolle I forhold til barnebarna, de føler seg kanskje litt for gammeldags, henger ikke helt med, ja, føler at det utfordrende og føler at de kanskje ikke har så mye å bidra med. Hva vil du si til de henger?
2: Ja, altså, det kan jo være at det vi som laver våre egne tanker om, for det ikke sikkert barnebarnene har den oppfatningen av oss. Og jeg tror liksom, vi må gjøre det der som vi føler oss trygge, kanskje, I første omgang. Eller invitere de til å, holdt på å si, ha noen vafler en ettermiddag, og bare gjøre det litt hyggelig for hverandre. Det ikke sikkert det kanskje første gang, men noe sånn enkelt som jeg føler ok for meg å gjøre. Jeg har hørt om en annen familie, de inviterte barnebarnene hver fredag til pannekager. Og så var det bestefaren, han var rundt og hentet de. Det funket for de. Det, sånn kan ikke vi ha det. Så det gjelder å finne liksom det som passer for hver enkelt.
1: Akkurat det som vi innleder med ut fra den amerikanske undersøkelsen, hvilken betydning besteforeldrene har, så det jo helt klart at besteforeldre i dag, de har ikke gått ut på dato, men de må bære seg selv og formidle godhet og formidle ting som den enkelte har på hjertet, for hver enkelt av oss har forskjellige sterke gaver eller sterke ting, og formidle det nedover til barnebarna, og jeg tror vi aner hvilken betydning nettopp det at vi kan være forskjellige generasjoner, og de opplever fra de litt eldre anerkjennelse, godhet, oppmuntring, det som å sette penger i banken for dem.
2: Du, vi har hatt noe som vi kaller for stillestund, og de største, de har jo fått den nye bibeloversettelsen. Og så har vi satt oss ned, og så har vi lest et lite stykke, og så har vi vært litt grann stille, og så er det om vi da har fått litt grann tanker om det vi har lest. Og det har vært en kjempeopplevelse, og noen av dem må tegne det ned, og noen kan fortelle og skrive det ned. Og så er det noe vi skal eventuelt be for eller takke for. Av og til får vi det til, av og til får vi det ikke til. Men det har vi hatt en veldig fin opplevelse med. Og bestefar synes de det veldig topp å være sammen med meg stille stund.
0: Til slutt, dere har altså 14 barnebarn, og ja, foreldre har drømmer for barna sine. Det tenker jeg kanskje også at besteforeldre har. Hva slags drømmer og ønsker av dere for deres 14 barnebarn?
1: For det første står det jo i Matteus 28, vi skal disipler og derfor ut og gjøre alle mennesker til disipler. Og vi har en drøm at vi skal være med og formidle evangeliet på den måten at vi blir Jesu etterfølger. Og det første, vi ønsker at barna når de 18 år, for da både reiser de ut fra skolen eller fra skolen og ut i verden, veldig mange uansett, at de da har et personlig forhold til Jesus Kristus og har valgt han som Herre i livet. Og nummer to, at de har utviklet en god personlig forhold slik at de kan fungere godt og naturlig forhold til alle mennesker. Og nummer tre, at de har blitt klar over noen av sine gaver og egenskaper og at de har prøvd de ut i praksis. Så de vet at de fungerer. Så og ved at hvis du får disse tre tingene, så tror jeg de vil fungere bedre, selv hva som virker sammen når de kommer, og det er noe av vår drøm for våre barn.
0: Vi sier takk til Inger og Jørgen Lauvland for det de har vært med og delt med oss i disse programmene i programserien I familien. I dag har det altså dreid seg om besteforeldrerollen. I familien produseres av Norea Mediemisjon, og programleder dag har vært Jostein Sett. Kontakt oss gjerne på e-post, da skriver du til respons@norea.no. Har du tips eller ideer til temaer som vi bør ta opp, så tar vi gjerne imot det også. Følg oss ellers på våre nettsider norea.no eller på Facebook og på Twitter. Takk for følget i dag. I familien produsert med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokal.

Folk I dag liker å tro på en Jesus de har funnet på selv. Enda gjør ham til en revolusjonær opprører eller garantist for motriktig kristendom. Hva Jesus sier om seg selv betyr lite. Jesus må være slik jeg tenker meg ham og trenger ham. I dag skal vi høre om en mann som hadde et bilde av Jesus som han hadde funnet på selv, som en skifterettsdommer. Hør hva Lukas forteller I evangeliet sitt, Lukas 12 fra vers 13. En I mengden sa til ham, «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg.» Men Jesus svarte, «Venn, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Og han sa til dem, «Ta dere I vare for all slags grådighet, for det ikke det en eier som gir liv, selv om en har overflod.» Så fortalte han dem en lignelse. Det var en rik mann som hadde fått god avling av jorden, og han tenkte med seg selv, «Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass til avlingen min.» «Jo, dette vil jeg gjøre. Jeg river ned låvene og bygger dem større, og der samler jeg kornet og alt jeg ellers eier. Så skal jeg si til meg selv, «Nå har du mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, min sjel. Spis, drikk og vær glad.» Men Gud sa til ham, «Uforstandige menneske, I natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet?» Slik går det med den som samler skatter til seg selv og ikke rik I Gud. Jesus talte til tusener, forteller Lukas, men ble avbrutt av en fyr som var plaget av arvestrid. Vi får ikke høre noen delikate detaljer bak familiekonflikten, personer som har begynt å hate hverandre på grunn av et arveoppgjør viser at materielle verdier kan være en forbannelse. Mannen som føler seg fri til å avbryte Jesus midt I en tale, har, som jeg sa, skapt seg sitt eget bilde av Jesus. Slik han på linje med den postmoderne holdningen I vår tid, og finne på en Jesus-skikkelse som passer meg selv. Men Jesus godtok ikke rollen han ble tildelt. Han visste det som vi vet I dag også, at når familier opptatt av å dele en arv, så det ikke så mye spørsmål om rettferdighet, men det handler om grådighet, rett og slett griskhet. Jesus går til holdningen bak bestillingen og sier, «Pass dere for havesyke.» Både det niende og det tiende budet advarer mot den synden som kalles begjær, lysten til å grabbe til oss noe vi ikke skal ha eller ikke trenger. Havesyken ønske om å ha mer enn det du allerede har nok av. Som en ekte rabbi svarer Jesus med å fortelle en historie. Han tegner bildet av en rik fyr, en bonde som har gjort det godt. Ikke noe ulovlig, ingen spekulant eller narkotikaselger. Ærlig arbeid som har lønt seg. Han fikk inn en stor avling. Hva så? I teksten står det bokstavelig at han snakket med seg selv. Dette gir et bilde av noe skikkelig trist, for I Midtøsten, både da og nå, tok folk viktige avgjørelser etter at de hadde snakket med venner, familie eller naboer. Denne mannen hadde tydeligvis ingen venner. Hadde han familie, var det antagelig personer som han ikke brydde seg om. 10 ganger sier han, «Jeg, meg, mitt». Han tenkte at alt som kom seilende bare var til for ham. Selv om han hadde alt han trengte, ønsket han seg mer, og han ønsket å lagre dette mer. Mannen sa, «Jeg vil trekke meg tilbake, nyte livet og gjøre ingenting.» Men det var ikke Guds plan for mannen, og ikke for oss heller. Det ikke galt å pensjonere seg fra en jobb, men det galt å pensjonere seg fra arbeid, liv og tjeneste for andre. Mannen var blind. Han så ikke Gud, som hadde gitt ham rikdommen.
og han kunne ikke se andre som kunne trenge litt av verdiene. Grådigheten hadde bundet et skjerf foran ansiktet hans, og det skjerfet kalles egoisme, og hjertet var blitt hardt som betong av havesyke. Den rike mannen fortsetter med sine planer og drømmer langt inn i de mørke timene. Da banker det på døra, og nå dramatiserer jeg. Hvem er du? Jeg er døden. Hva gjør du her? Jeg er kommet for å hente deg. 10, 9, 8, 7. Stopp! Vent litt, jeg er ikke klar. Du advarte meg ikke. Jo, husker du ikke da vennen din druknet, eller en nabo døde av slag? Jeg advarte, men du lyttet ikke. 6, 5. Stans, jeg vil gi deg halvdelen av alt jeg har. Hva betyr det for meg? 4, 3,

som betyr uforstandige menneske. Domming. Jesus sa, slik går det med den som samler skatter til seg selv, og ikke er rik i Gud. Kjære venn, trekk tilbake den dømmende pekefingeren. Gjør ikke mannen verre enn han var, for han ligner på oss alle. Budskapet er ikke at Gud dømmer mennesker som jobber hardt og nyter godt av eiendomsretten i et kapitalistisk samfunn. Budskapet er: døden er en del av livet. Ingen kan forandre på det. Samme hvor mye du samler, kan du ikke ta med deg noe. Men samlemanien og jakten på alle slags goder kan bli så krevende at den tar livet av deg. Denne mannen var en dåre fordi han glemte tiden. Han trodde tiden var ubegrenset. Han regnet med år, men hadde bare noen timer. I dag sier folk at klokka er 11:48. Vi lever i øyeblikket. Før sa vi klokka er 12:12. Da så vi tiden mer i en sammenheng. Det ble liksom lagt en frist inn i talemåten. Vi nærmer oss en time med et nytt innhold. Jeg skal ikke kritisere vår digitale verden, men vi kristne må hele tiden tenke at tiden beveger seg mot noe. Helt til Guds stemme talte til den rike, så var han bare opptatt av ting, avlinger, lover, det jeg eier, mye godt, mat og drikke. Han hørte visst hjemme i den klubben som sier at den som samler flest leketøy vinner. Men gjør ting oss lykkelige? Nei, aldri før har visst så mye betydd så lite for så mange. Hvor mange miserable millionærer har vi ikke i vår vestlige verden? Det var altså ikke bare opphopningen av ting som var problemet. Han hadde begynt å tro at tingene ga trygghet. Feil, dåre. Jesus sier, ta dere i vare for all slags grådighet, for det er ikke det en eier som gir liv, selv om en har overflod. Men nå vel, det første dumme du kan gjøre med penger er å nekte at de har noen betydning. Det er ingen spøk å mangle penger i samfunnet vårt. Et postbud forteller at han traff på en 4-åring som sto stramt foran postkassa og ikke ville flytte seg. Med beina plantet i bakken og armene i kryss, sa han til postbudet, «Mamma sier at hun orker ikke flere regninger.» Ja, noen har bare nok til så vidt å klare seg. Mannen i lignelsen var rik. Det er ikke noe galt med det. Mange av oss ønsker at vi hadde mer. Problemet er ikke at den har penger, men hva vi gjør med pengene, og hva pengene gjør med oss. Den andre sannheten om penger er at det dummeste du kan gjøre med pengene dine er å beholde dem for deg selv. Den rike mannen tenkte, hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass nok til å lagre verdiene mine. Han tenkte ikke på hvordan man kunne dele. Han var bare opptatt av å sikre alt for seg selv og sin fremtid. Lykken kommer gjennom relasjoner. Lykken oppstår når vi deler. Det er mange mennesker som bare har penger og ikke noe mer. De har i hvert fall ikke glede. For det tredje, det dummeste du kan gjøre med pengene dine er å tillate at de blir en gud. Henry Ford spurte en gang en venn om hva slags mål han hadde for livet. Mannen svarte at det var å tjene $1,000,000. Noen få dager senere ga Ford mannen briller der glassene var erstattet av sølvdollarmynter. Han ba mannen ta dem på seg og fortelle hva han så. Ingenting, svarte mannen. Dollarne er i veien. Du skjønner at jeg vil lære deg noe, sa Ford. Pengene får deg til å miste alle større verdier. Tre ting er dumt i forhold til penger. Nekte at de er viktige, samle dem for seg selv og gjøre dem til Gud. Den rike mannen fikk egentlig ikke samlet noe. Han bare forberedte,
Han la plan

planer for å rive en lover. Det går an å fylle livet sitt med planer for ødeleggende handlinger. La hele livet ditt være åpent for Guds velsignelser etter hvert som du trenger det, slik at du tar imot dem fra Guds hånd. Jesus sier at vi må styre pengene, ellers vil de styre oss. De kan bli enten en forbannelse eller en velsignelse. Vi kan ha fire teorier om den rike mannen. Kanskje han hadde betalt alt for høy pris, fysisk, følelsesmessig og åndelig for sin store rikdom. Ja, mange har offret helsa, ekteskapet, forholdet til barna sine, respekt og rykte i samfunnet. De kan ha anstrengt seg til det ytterste i kampen for å krafte til seg flest mulig statussymboler. Men mannen møtte sin skaper mye tidligere enn han hadde ventet. Det er tydelig at han regnet med å ha mange år foran seg. Kanskje han hadde jobbet seg i hjel, pengelysten hadde ført ham til en tidlig grav. Ikke tenk, himmelen kan alltids vente. Det er bare dårer som bygger låver, men utsetter å leve. Kanskje Gud kalte ham en dåre fordi han aldri forsto hvordan han kunne få størst glede av rikdommen sin. Hva vil du gjort med pengene dine, så de kunne gi deg den beste følelsen du noen gang har hatt? På engelsk har de et fint, gammelt uttrykk, common wealth. Altså common wealth, som innebærer at rikdom er noe common, noe felles, noe sosialt. Ingen av oss kan leve i et vakuum. Vi er avhengige av andre. Andre er avhengige av oss. Det er enda en mulighet, den som Jesus hadde i tanke. Mannen ble kalt en dåre, fordi han ikke tok på alvor at han sto ansvarlig for Gud. Mange i dag er praktiserende ateister. Det vil si, de tror at Gud finnes, men denne magre troen gjør ingen forskjell på hvordan de innretter livet. De har ingen tanke om å svare for Gud med livet sitt. Hvordan planlegger du med verdiene dine? Er det mulig at du gjør de samme tabbene? Den rike dårens skatter står i kontrast til skattene til Jesu etterfølgere. Pengeskattene er bundet på jorden, himmelskattene venter i himmelen. De første kan minke ettersom utgiftene tapper ned det vi sparer. De andre fortsetter å vokse ved kjærlighet i praksis. Pengeskattene skaper bekymringer, alarmer blir installert mot tyver, advokater blir engasjert for å unngå skatt. Himmelrikdommen frir oss fra bekymringer, for Gud selv garanterer at vi er trygge. Pengene kan vi ikke ta med oss. De himmelske verdiene kan aldri bli igjen her, for i likhet med oss som kalles Guds barn, er de evige. Forskjellen mellom penger som velsignelse eller forbannelse består i om pengene er midler eller mål. Er pengene herre eller tjener? En kristen mann som hørte til blant de rike ble spurt, «Hvordan klarte du å vokse opp i en rik familie uten å bli oppslukt av materialisme?» Han svarte, «Foreldrene mine lærte oss at alt det verdifulle i hjemmet vårt var enten et redskap eller en avgud, og det ga oss et riktig perspektiv. Alt du har i dag vil omsider gå til noen andre eller i søpla. Da kan vi spørre, siden alt vil gå videre, fordi du en gang selv skal gå videre, hvor vil du da at mest mulig går, før du går og når du går? Mannen vi hørte om i dag var en dåre, ikke fordi han eide penger, men fordi pengene eide ham. Hva som tok livet av denne mannen? Den forferdelige sykdommen som kalles grådighet. Du bør være interessert i denne historien fordi den handler om deg. For budskapet i lignelsen går på tvers av måten vi tenker, hvordan vi handler, måten vi lever på,
og hvordan vi disponerer verdiene våre. Vi er rike mennesker relativt sett, og vi lever i et av de rikeste landene i verden. Hvordan forholder vi oss til rikdommen, sier noe om hvordan vi forholder oss til Gud. Vil det en gang sies om deg, jo mer han tjente, jo mer brukte han. Jo mer han brukte, jo mer samlet han. Jo mer han hadde, jo mer ville han beholde. Lyder det kjent? Pass på at du ikke synker ned i en kvikksand av selviskhet og vandrer i en hengemyr av materialisme. I denne natt kreves din sjel tilbake. Dette er på gresk et bankuttrykk, det betyr at et lån tilbakekalles. Denne mannen skjønte ikke at han ikke eide det han hadde. Nei, verre enn det, han skjønte ikke at han ikke eide seg selv, sitt eget liv, sin egen sjel. Selve livet er et lån fra Gud, og Gud kaller tilbake lånet når han selv vil. Det gjaldt denne mannen, og det gjelder for oss. Alt ble tatt fra ham, og han ble tatt bort fra alt. Fordi alt må gå videre. Det gjelder ikke bare tingene dine, men det gjelder også deg. Vi tror at alt vi har kommer fra oss selv, og det vi har er for oss. Men hvis du forstår at alt du har kommer fra Gud, og er til for ham, vil du tenke annerledes om det du har, og om livet du lever. Du kan samle skatter for deg selv, eller du kan bli rik i Gud. Enten det ene eller det andre, men ikke begge deler. Jeg kan ikke garantere at du vil leve som en rik person, men jeg kan garantere at du vil dø som en rik person hvis du setter alt du har i et rett perspektiv. Hvorfor var denne mannen en dåre? Han hadde fulle lover, men et tomt hjerte. Han var rik i menneskers øyne, men fattig i Guds øyne. Han var en dåre fordi han overvurderte sin egen verdi. Han så ikke at andre kunne være kilden til rikdommen, ikke engang Gud, bare han selv. Er det håp for oss som er preget av grådighet, materialisme og havesyke? Ja, hvis vi vender om og ber om tilgivelse for Jesus skyld. Gud sier i ordet sitt, «Jeg gir dem et hjerte til å kjenne meg, for jeg er Herren. De skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud når de vender om til meg av hele sitt hjerte.» Jeremia 24,7. Gi all ære og takk til Gud. Knytt ditt hjerte til ham alene. Lykkelig den som er rik i Gud.

En fyr sa til vennen sin: «Besteforeldrene mine ga meg en hund. Dessverre har ikke hunden noen ører. Hva synes du jeg skal kalle den?» Vennen svarte: «Det er ikke noe vits i å kalle den noe i det hele tatt, for den kan jo likevel ikke høre.» Ja, sånn kan vi fleipe med en funksjonshemmet hund. Verre er det med mennesker som har ører, men ikke bruker dem til virkelig å lytte. Ja, enkelte kan være så selvopptatte at vi nesten gir opp å snakke til dem. De har mistet evnen til å leve seg inn i det en annen sier. De har glemt hva det vil si å lytte. Eller kanskje de aldri har lært det. Som mennesker har vi et enormt behov for å bli hørt på, å bli tatt på alvor og bli forstått. Men får vi oppfylt det behovet? Den sveitsiske teologen Paul Tournier skrev en gang: «Lytt på samtalene i denne verden, mellom nasjonene og mellom ektepar. De er for det meste døves dialoger.» Hva mente han med det? Vi snakker og snakker, men hører vi egentlig på den vi snakker med? De døves dialoger, sa Tournier. I dag vil jeg gjerne tenne opp i deg den evnen du har til virkelig å lytte. Med innlevelse, med sensitivitet. Som ei jente sa til den travle og fjerne pappaen sin: «Lytt langsomt.» Hvordan gjør jeg det? Først ved å lukke munnen, så ved å vise omsorg, og ta seg tid, ikke være så selvopptatt, konsentrere seg litt om den andre. Verdsett ham eller henne som den enestående personligheten de er. Legg merke til de små signalene, antydningene om det som ligger mellom linjene, om følelsene som ligger bak, om lengslene og håpet. I Bibelen kan vi lese mye om Jesus, og mye har han å lære oss om hvordan en skal lytte på rette måten. I Samaria kom han i prat med en kvinne som hentet vann fra brønnen. Jesus viste en vennlig toleranse og tålmodighet. Han styrte samtalen varsomt inn mot det som var hennes egentlige problem og store skade i livet. Hun hadde hatt 5 mislykkede samboerskap bak seg, og det var ikke særlig godt det hun levde i nå heller. Jesus verdsatte henne som menneske, og sa samtidig på en indirekte måte at det hun trengte aller mest var tilgivelsen for syndene og håpet om et evig liv. Også i flere andre tilfeller kan vi lese hvordan Jesus møtte mennesker med respekt og aksept, selv om de for andre ikke virket særlig respektable eller akseptable. Han skjelnet mellom hva de var og hva de hadde gjort. 2 menn snakket sammen en dag. Den ene av dem sa: «Kona mi snakker en masse med seg selv.» Vennen svarte: «Det gjør kona mi også, men hun vet ikke om det. Hun tror at jeg lytter.» Da den kloke kong Salomo kunne få be Gud om en spesiell evne, ba han ikke om rikdom eller et langt liv, men noe mye mer verdifullt. Han ba om et lyttende hjerte, et forståelsesfullt sinn. Vi sier gjerne at han ba om visdom. Men det største ved visdommen er å kunne åpne et rom i sitt hjerte for ordene og nærværet fra en annen. Visdom er ikke noe annet enn evnen til å lytte.

En tegneserie fremstiller den moderne, progressive familien i boligfeltet. Du ser den ene partneren rope til den andre, og teksten lyder: «Du er ikke fornøyd bare med å få alt det som naboen har. Du vil at naboene skal følge opp med å prøve å skaffe seg alt det som du har. Det er slitsomt hele tiden å jage etter mer og mer. De fleste av oss lærer alt for sent at det er i de fleste tilfeller like lett å være tilfreds som å være utilfreds. Og så er det jo så mye billigere og sunnere. Den er rik som er tilfreds. Den er fattig som stadig ønsker seg mer. Bibelen sier: «La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. For han har sagt: «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg».»

0: våres del.
1: Du har nå lyttet til Radio DSF. Ansvarlig redaktør var Tormod Gørsland.
2: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

0: Så ønsker vi alle sammen hjertelig velkommen til dette møtet.
1: Det sa var meg, boka jeg burde spurt, det er en tjokkalmossi.
0: Og vi ønsker også velkommen til Samisjons vinterstevne i Karasjokk, også dette året.
1: Jeg burde spurt i meg, det er samme misjon, det er delve tjokkalmossi, det er danke delve, ja, den jokki.
0: Vi skal holde på som vanlig, til og med søndag.
1: Jeg er noe dabel, at det er dårlig mye.
0: Til å begynne med så skal vi lese sammen ett vers.
1: Ja, allerede ikke lukket meg ofte versa.
0: Det finner vi i det gamle testamentet.
1: Ja, det er den børes testamentet.
0: I predikernes bok. Og vi leser det i Jesu navn.
1: Ja, vi lukket den Jesus og navnet.
0: Kast ditt brød på vannet, for i tidens løp skal du finne det igjen. Amen.
1: Att du läppet manna tjäsi melde, då sko äiti melde kolkaston tämän fastain kaunat.
0: Himmelske far, detta var dina ord.
1: Allmälla kärti, det är lite rosänigt.
0: Och vi tackar dig igen för att vi har ditt ord ibland oss.
1: Ja, mig gittin fastain tog, att du satt nilla mig ganska stämmet.
0: Och nu är vi samlat här i menighetssalen i Karlsson kirke.
1: Ja, det er lekker vi tjøkene at jeg ikke den serve godt til at de gjør det sjokke kirkus.
0: For å prøve å så ut ditt ord.
1: At det gjør ikke noen ditt, det gjelder vi du orkos du sæni.
0: Og så hørte vi det her.
1: Ja, det god løgn med middagen tas.
0: Når vi kaster ut ditt ord.
1: Og vi velkes det orkos du sæna.
0: Så skal det komme tilbake.
1: Det er dere lager på at de faste en kvart og låter.
0: Fordi det er ditt levende og hellige ord.
1: Da han tittet går da du ellig, jeg boss i setten.
0: Nå ber vi, kjære Jesus, at dette måtte lykkes.
1: Ja, det er mye råkket å lykkes, Jesus. At det var i det slik å stå og se.
0: At det måtte lykkes til menneskers frelse.
1: At det er slik å stå og se, og om i det beste.
0: Og til ditt, din ære.
1: Ja, dødne gutten din.
0: Det var vår bønn og vår takk i ditt navn. Amen.
1: Ja, da legger min råkos jeg gittalus, du nami. Amen.
0: Dette lille verset har vi sikkert hørt alle sammen mange ganger.
1: Ja, den hans verset, det er til at ollu hakullan manka gerte.
0: Skal vi ikke prøve oss å la dette stå som en begynnelse på denne møteuken?
1: Ja, tykkte vi da den besen ikke noe alkoholet i den vokken.
0: Vi ville så gjerne prøve oss å få Guds ord ut.
1: Ja, vi nå egnet startet at det ikke vil sette ni mannesk i orkos.
0: Det ville vi gjerne både til barn og unge.
1: Ja, da vi egnet startet sikkert mener i det, ja, nåre i det.
0: Og til voksne og eldre folk.
1: Ja, alle solom i det, ja, vel bare så holde
0: meg. For vi vet.
1: Da skulle vi dette i den.
0: At det Guds ord, det gjelder oss alle sammen.
1: Da skulle vi ikke sette ned, da skal vi ikke i det boket.
0: Men så sto det også et løfte i dette lille verset.
1: Mot det, da kjønner vi meg til å gjøre det loppet hos den utsatt verset.
0: Når vi prøver å sende ut Guds ord.
1: Gå middag, Gertjelle, folk til folk hos ikke vil ha sani.
0: Så sto det slik.
1: Ja, da kjønner vi ikke noe.
0: For i tidens løp skal du finne det igjen.
1: Da sko eiki melde kolkatontan fastan gaunat.
0: Slik er Herrens ord.
1: Ja, takkar lær Herre sanit.
0: Derfor så har vi frimodighet til å samle folk også dette året.
1: Ja, den ditte legge mi som råkka hårta, at det tjokke holde mui vel danke jogi.
0: Og kunne vi være med alle sammen og fortelle dette til de andre.
1: Og var det min mat og skje med lekkert bokat, des at det måtte litt ære sida den.
0: Og kunne vi også være med og be om at Herrens ord måtte finne rom i menneskene sitt hjerte.
1: Ja, men var det min mat og skje med råkade alle tanke at det var det da sett ni gamle tid sa i min vann mot sisa.
0: Det var det som jeg gjerne ville minne oss om nå. Til å begynne med.
1: Ja, dette legger meg i mundt at du måtte ditt bitt i det alkoholet din.
0: Amen.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

En man som heter Calvin Miller gikk gjennom en barneavdeling på et sykehus. Der fikk han se et barn som så ut til å være under 2 år gammelt, med slanger ut og inn av kroppen. Det så ut til at barnet var svært sykt. Miller spurte om hvordan det lille barnet hadde det, og sykepleieren svarte: «Jeg vil takke deg for at du spør om denne gutten. Han kommer til å dø før han er 2 år, men det verste ved det hele er at moren døde ved fødselen, og faren er i fengsel. Ingen kommer på besøk, ingen spør om hvordan han har det, han bare ligger her. Du er den første jeg kan huske som har spurt om hvordan han har det», sa sykepleieren. «Da jeg forlot sykehuset», skriver Miller, «så takket jeg Gud for at de 2 små barna mine var friske, og at ikke dette var min baby. Men da var det som om noe i hele atmosfæren rundt meg sa, og jeg følte det som Guds stemme: «Jo, dette er din baby». Det er ikke galt å stille spørsmål: «Hvordan har du det? Hvordan står det til med dette barnet? Hvordan har foreldrene dine det?» Slike spørsmål forteller om omsorg. Og er det for mye av omsorg mellom oss? I dag er det visst vanlig skikk og bruk å ikke stille spørsmål om personlige ting. Vi må passe på å verne om privatlivets fred. En skal ikke legge seg opp i andre saker. Men er dette gode idealer når vi står overfor andre mennesker? For er det ikke viktig å bry seg når vi gjør det ut fra gode motiver? Vitsen er jo ikke å sladre og sjokkeres, men å vise litt omtanke og velvilje. Det blir kaldt hvis bare de som er betalt for det, skal spørre etter hvordan vi har det. Den som spør etter et annet menneske, viser vennlighet. Kanskje vi kan gjøre noe konkret for å hjelpe, kan hende kan vi det ikke, men omtanken varmer i alle fall. Kong David i Bibelen var en gang i en svært presset situasjon. Han ble truet på livet og måtte gjemme seg. I en slik mørk stund kan en føle at alt og alle er imot en. David uttrykte seg slik: «Se til min høyre side, se etter. Det er ingen som kjennes ved meg. All tilflukt er blitt borte for meg. Det er ikke noen som spør etter min sjel. Når ingen spør etter meg, kan jeg lett få følelsen av at ingen kjennes ved meg. David sa: «All tilflukt er blitt borte for meg». Han hadde ingen å støtte seg på, ingen å betro seg til. Jo større trykket er, jo bedre at noen viser omsorg. Tenk på sykepleieren som hadde pleien av det dødssyke lille barnet. Det var ikke rart at hun var glad for at en annen spurte etter det. Dermed ble omsorgen delt med et annet menneske. Det kjentes godt for henne, og det var godt i Guds øyne. Apostelen Paulus i Bibelen reiste omkring, ble kjent med mange mennesker. Han oppmuntret dem til å gjøre Jesus til Herre og følge ham. Og så viste han omsorg ved å spørre etter mennesker: «Hvordan står det til?» Han forteller et sted: «Jeg har det håp i Herren Jesus at jeg snart kan sende Timoteus til dere, for at også jeg kan få godt mot når jeg får vite hvordan det står til med dere.» Han ville vite hvordan det sto til med disse vennene. Det vitner om omsorg og kjærlighet, en opptenning av Guds omtanke og velvilje i denne verden.

Forskere har funnet ut at støy stresser. Et bråkete miljø gir høyere puls, økt blodtrykk og forstyrrer hjerterytmen. Derfor vi blitt mer oppmerksomme på å begrense støy, for den kan jo også svekke hørselen på sikt. Åndelig støy kan ha en negativ innvirkning på vårt åndelige liv. Den som har det så bråkete rundt seg at den ikke kan høre Guds svake stemme, kan lett bli frustrert. Men får stillheten innhente oss, og retter vi oppmerksomheten mot Gud og alt det som tilhører ham, kan vi få ro i tankene, stillhet i hjertet og fred i sjelen. Kong David skrev en gang med en trygg glede: «Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie som et avvent barn hos sin mor. Som det avvente barn.»

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Da Händel skrev sitt Halleluja-kor i oratoriet Messias, var både helsen og økonomien hans på et bunnivå. Høyresiden hans var lammet, og pengene var brukt opp. Han hadde stor gjeld, og han ble truet med fengsel. Händel var fristet til å gi opp. Byrdene syntes å være for store. Men det var altså nettopp da han komponerte sitt aller største verk, Messias. Hvordan kan det forklares? Han hadde en indre glede midt i alle vanskene. Når jeg i dag tar fram glede som en verdi vi ikke må miste, så er det fordi den har sine falske etterligninger. Underholdning innebærer ikke alltid glede. Lykke avhenger av hva som skjer, men den ekte gleden er mer uavhengig av omstendighetene. Lykke er en følelse, men glede er en innstilling, en holdning, en stilling, et sted. Gleden kan flyte tvers gjennom vanskene, gjennom mørket, gjennom både natt og dag, både gjennom motstand og forfølgelse. Og da tenker jeg på den gleden som har sine kilder i noe utenom oss selv, den gleden som springer ut av et avklart og ordnet forhold til Gud. Gleden er å kunne se Gud i alle ting. Bibelen snakker ikke om lykkelige kristne, men den er ofte opptatt av glede. Det står for eksempel, «Se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser.» Ordene var skrevet av en som virkelig hadde opplevd tøffe tider. Jeg har lest om en mann som tok dette ordet ganske bokstavelig. Av og til kalte han sammen til noe han kalte «se det bare som en gledeselskap». Han trodde på bibelordet slik det sto, og når han sto overfor en vanskelig situasjon, så inviterte han venner hjem og sa «Jeg har lyst til å invitere til selskap». «Og har noen fødselsdag?» «Nei», pleide han å si. «Ja, har du fått en forfremmelse?» «Nei», svarte han. «Ja, men hva er det som står på da?» «Jeg har en virkelig vanskelig krise akkurat nå», sa han. «Derfor inviterer jeg til et «se det bare som en glede»-selskap. Vi skal feire denne vansken, for jeg er overbevist om at denne krisen vil bringe oss noe av spesiell verdi. Jeg vet ikke hva det er ennå, men jeg vil gjerne at dere skal komme og se det bare som en glede sammen med meg.» Vel, det er ikke sikkert mange føler seg helt komfortable med å følge i mannens spor, for det vanskelige kan virkelig gjøre vondt. Men det er i alle fall viktig å tenke over at hvis vi ikke går gjennom visse prøvelser, så blir det ingen vekst og modning. Sorgen kan ta vare på seg selv, men skal vi få fullt utbytte av gleden, må vi ha noen å dele den med, sa Mark Twain med et smil. De store gledestreperne i livet vårt er bekymring, engstelse for noe som skjer eller ikke skjer, det er stress, en situasjon vi ikke har kontroll over, og frykt, en sterk følelse av ubehag for noe som synes farlig, vondt eller smertefullt. Jesus kan fornye gleden hos alle som vil høre på ham, og som vil ta til seg det han sier. I sin lange avskjedstale sa han, «Dette har jeg sagt dere, for at dere kan eie min glede, og deres glede kan være fullkommen.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Ved bredden av en av Kanadas mange innsjøer, Lake Reese, står det reist en statue av stein, 3,5 meter høy. På statuen står det inngravert et navn og et årstall. Josef Skriven, 1820-1886. Rett under står det skrevet et dikt som begynner slik.